šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt

0: Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Vyriausybės pasitarime bus pristatomi siūlymai, kaip kovoti su smurtu tarp nepilnamečių. Pasak Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, iš viso numatyta 12 veiksmų. Vieningas reagavimo į smurtą algoritmas, smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose peržiūra, atmintinė žiniasklaidai ir kita. Kauno Petrašiūnų kapinėse šią popietę bus laidojama poetė Violeta Palčinskaitė. Atsisveikinti su ja darbus galima nuo 9 iki 11 valandos Šventų Jonų bažnyčioje. Urna iš ten bus išnešama vidurdienį. Palčinskaitė mirė praėjusią savaitę eidama 83-osius. Lietuvos krepšininkai pradeda susitikimų seriją su pajėgiausiomis Jungtinių valstijų studentų komandomis. Šį vakarą pusė 8 rezervinė Lietuvos vyrų komanda, vadovaujama Mindaugo Lukošiaus, žais su Arizonos universiteto ekipa. Pagrindinė Lietuvos rinktinė su Arizonos studentai žais šeštadienį Alytuje. Kol kas tiek, išsamios žinios 7. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra įdienojus nuo 18 iki 23 laipsnių.
1: Labas rytas. Čia geras rytas.
2: Na ką, žvelgime vėl į laikrodį ankstyvą metą, traiškanotumą keliam ir matom, kad yra pusė 7 Lietuvoje, matom, kad yra rugpjūčio 19 diena ir teisingai turbūt matom, kad tai yra trečiadienis. Labą rytą visiems ir ypatingai kolegi Danieliai.
3: Labas rytas, gero ryto bičiuliai ir labas rytas Simai. Taip jau pasiekėm savaitės viduriuką, jau po truputį galim dėliotis ir savaitgalio planus, bet kaip tu jautiesi pasiekę savaitės vidurį?
2: Aš jaučiuosi kaip ir gerai, nes nežinau, ar tai susiję konkrečiai su savaitės viduriu, bet vakar aš tau sakiau, kad ieškojom čia pliusų minusų Lietuvoje.
3: Taip, tavo drabužėliai tenai buvo palikti.
2: Jo, o pliusas buvo, kad automobilis švarus. Po to, aš grįždamas namo prisiminiau, kad savaitgalio metu turėjau dar tokį vieną įvykėlį su savo škodele. Teko ten važiuoti žvyrkeliais, visą kitą, nu, nesfaltuotų kelių, žinai.
3: Akmenukas?
2: Ne akmenukas, bet kažkaip tai pravažiavus tą žvyrkelio tokį ruožą, patekau į asfalto, nu, tą įprastą, kur mes jau esame įpratę, žinai, ten truputėlį dobėta, nedobėta, kažkas pradėjo barškėti, žinai. Nu, galvoju, žinai, ne pirmas kartas, ne aš vienas ten važiuoju, galbūt kokia ten šakelė, žinai, ją pačią, galbūt ten dar koks akmenėlis įsimetęs. Ir sustoju mieste, pasižiūriu ten, palinkę, žinai, ir matau, kad tengi barška galinėme rate ir stabdžių diskas. Ir stabdžių disko apsauga, tokia skarda. Nu ir nuplyšusi, na, ir taip nemaloni, taip nefaili.
3: Ir jaučiasi gi labai,
2: ne? Nu, kur tu, sak, išdarai langą, tau nesijaučia, bet tai aplinkiniai galvoja, kas čia toks važiuoja, turbūt iš karto atkreipi dėmesį. Mintis buvo pirma, skambinu greitai savo bičiuliui, draugui, auto reikalų ekspertui Svajūnui, sakau, Svajūnai mielas, ar yra vietos, sakau, yra, atvažiuok. Ir viskas. Bet žinai, tas garsas dingo. Tai dabar aš svarstau, ką man daryti. Ar aš, ir aš tą gabalą atplyšusi matau tos kardos tą apsaugą.
3: Bet jis nebeleidžia jokių garsų.
2: Jo, bet jis yra viduje, aš jį matau, galiu palies pirštu ir pajudinti, tada vėl imtų tarškėti. Dabar klausimas yra vienas. Ar man važinėti iki kol su eis laikas keisti tepalus, o kito liko mačiau 2300 km?
3: Tai visai čia yra gabalas kelias.
2: Nu vat, bet ne barška, žinai, bet aš važinėju be apsaugos ir ta dalelė yra tokia tili labai. Tai vat nežinau, ką daryti.
3: Laukti tos blogosios dienos, kai gali būti per vėlų, galvoji. Gal reikia tiesiog susitvarkyti. Viskas yra suderinta, tai bus ramu.
2: Nu,
3: pasakysgi tau, reikia ar nereikia.
2: Nu, vat, vienos skambučio klausimas. Turbūt tai ekspertų Svajūnų, viskas bus įspręsta. Tai va, toks mano darbo savaitės vidurys, kaip ir sakiau, ta mintis, tas įvykis visai su trečiadieniu nesusijęs. Tai va, taip va, turbūt.
3: Tai ką mes tikimės, mylėjai klausytojai, kad jums niekas neparška, kad nėra tokių rimtų problemų ir nebus jų šį trečiadienį ir likusią savaitę ir kad tiesiog liksite kartu su mumis iki po 10 ir leisim gerai čia laiką.
2: Jo, tai dar sėki visiems labą rytą, linkime, kad rytas būtų žvalus, fainas, energingas ir ką, judami priekį visi kartu.

0: laidos šiandien.
1: Brandžių medžių praradimas gyvenamajame rajone gali būti gyvybės ir mirties klausimas. Medžius ir mirtingumo rodiklius Čikagoje stebėję mokslininkai padarė išvadą, kad svarbiau ne medžių skaičius rajone, o bendras medžių lajos plotas. Kuo medžiai senesni, jų laja didesnė, tuo žmonės kaiminystėje gyvena ilgiau. Kvartaluose, kuriuose medžių lajos plotas nuolat mažėjo, mirtingumas paprastai didėjo. Ir priešingai. Šis atradimas papildo vis gausėjančius įrodymus, kad miestų medžių lajos atlieka ypač svarbų vaidmenį apsaugant žmonės nuo ekstremalaus karščio. Medžiai vėsina miesto kvartalus, teikdami pavėsį šaligatviams ir pastatams, bei išskirdami vandens garus, kurie sumažina aplinkos oro temperatūrą. Nustatyta, kad medžių lajos plotui kvartale padidėjus 1%, mirtingumas sumažėjo maždaug 10%, o labiausiai sumažėjo su širdies ir kraujagyslių, kvepavimo takų bei psichinės sveikata susijusių mirčių skaičius. Mokslininkai šią išvadą padarė sujungę palidovinius medžių lajos ploto matavimus su mirtingumo statistika gauta iš valstijos bei miesto sveikatos departamentų. Jie taip pat tyrė kitus mirtingumo parametrus – bendrą miesto oro taršą, gyventojų pajamas, gyvenamųjų rajonų atskirtį pagal rasę ir socialinę padėtį. Šie veiksniai taip pat turi įtakos mirtingumo rodikliams. Vis dėlto brandžių medžių buvimas gyvenamajame rajone yra akivaizdžiai naudingas sveikatai ir gyvenimo kokybei. Čikagoje kasmet pasodinama apie 14 tūkstančių medžių. Mokslininkų sukurtas kompiuterinis skaičiavimo modelis rodo, kad tokiu būdu medžių lajos plotas kasmet padidėja vos 0,3%. Nors skaičius atrodo nedidelis, vis dėlto net ir tai kasmet padeda išsaugoti daugiau kaip 100 gyvybių.
0: Laidų įrašų galite klausyti RCLT skiltyje podcastai bei Spotify, Apple Podcast bei Google Podcast platformose.

0: rytą.
1: Kelkis.
2: Dar truputį.
1: Jau pietus.
2: Bet taip, gerai čia. Dar 10 minučių?
1: Na gerai, panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
3: Kaip pasiklausi, taip ir naršysi. Pildyk Ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.

0: dar kai egzistavo pirmasis lietuviškos muzikos reitingas LT Top 20. Šį kartą verčiu 1995-ųjų 34 metų savaitės archyvus ir kviečiu jūs visus prisiminti dainas klausytojų balsų dėka, užėmusias tris aukščiausias pozicijas. Pradėkim nuo paskutinės trečios vietos, kurioje visiems puikiai pažįstama grupė Foje. Su daina šį minutę jie kilo net 10 pozicijų aukštyn. Taip pat progreso net 9 vietų aukštyn pasižymėjo atlikėja Monika su daina Atostogos prie jūros. Ir tą 1995 rugpjūtį pirmoje topo pozicijoje užbaigė sensacija grupė Sel. Prisiminkim jų hitą Gali kristi.
1: Radio centro laiko mašina.

Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Air Baltic.com

0: Sveiki, čia Radijas Alta žinios, aš Irena Maksimova, dabar 7 valandos. Politikai imasi smurto prieš vaikus ir tarp pačių vaikų problemos. Vyriausybei bus pristatyti siūlymai, kaip kovoti su smurtu tarp nepilnamečių. Socialinės apsaugos ministerija juos parengė dėl pastaruoju metu didelį atgarsį visuomenėje sukėlusių tarpusavyje smurtavusių paauglių atvejų Marijampolėje, Vilniaus rajone, Šiauliuose ir kitų. Prieš tai, aptarus padėtį su ministerijos įvairių atsakingų tarnybų ir institucijų atstovais, plane numatyta 12 veiksmų, kurie bus įgyvendinami iki šių metų pabaigos. Tarp jų bus kuriamas vieningas reagavimo į smurtą prieš vaikus ir smurtą tarp vaikų algoritmas, peržiūrėtas smurto prevencijos įgyvendinimas mokyklose, sukurta atmintinė žiniasklaidos atstovams ir kitos priemonės. Tuo tarpu nepilnamečių apsaugos nuo seksualinių nusikaltimų priemonės teisingumo ministrė Rita Tamašūnienė susitinka aptarti su vaiko teisų gynėjais. Daug dėmesio ketinama skirti ir prevencijai, visuomenės švietimui bei veiksmingesnių pagalbos vaikams priemonių stiprinimui. Šią problemą pastaruoju metu vėl itin susirūpinta prokurorams teismams perdavus 2 kunigų bylas, kuriuose jie kaltinami seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus. Iš vyriausybės po to pasigirdo siūlymus teikti viešą seksualinių nusikaltėlių registrą, taikyti kunigams specialių QR kodų sistemą, kuri galioja visiems dirbantiems su vaikais asmenims. Savo raštu Seimo pirmininkas Juozas Olekas susitikime su generaline prokurore Nida Grunskiene aptars, kaip užtikrinti kuo ankstyvesnį nusikaltimų prieš vaikus atskleidimą bei užkardymą. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pavakarį išvyksta savo pirmojo užsienio vizito, kuriam pasirinko Latviją. Rygoje premjeras šį vakarą ir rytoj susitiks su Latvijų vyriausybės parlamento vadovais, su prezidentu Edgaru Rinkevičiumi. Susitikimuose su Latvijos vadovais daugiausiai dėmesio bus skirta regiono saugumui ir gynybai, bendrų infrastruktūros projektų įgyvendinimui, bendradarbiavimui stiprinant išorinės ES ir NATO sienos apsaugą. Kauno Petrašiūnų kapinėse vyks poetės ir dramaturgės, nacionalinės premijos laureatės Violetos Palčinskaitės laidotuvės. Atsisveikinti su rašytoje dar galima šiandien iki 11 valandos Vilniaus Šventų Jonų bažnyčioje. Violeta Palčinskaitė daug rašė vaikams, su jos knygomis užaugo kelios lietuvių kartos, o jos paskutinė knyga poezijos erese rinktinė suaugusiems aukštoje žolėje išleista šiais metais. Violeta Palčinskaitė mirė praėjusią savaitę, eidama 83 metus. Lietuvos krepšininkai pradeda susitikimų seriją su pajėgiausiamis Jungtinių valstijų studentų komandomis. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Šį vakarą pusę 8 Jonavoje rezervinė Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė, vadovaujama Mindaugo Lukošiaus, žais su Arizonos universiteto ekipa. Pastarojoje rungtyniauja Motiejus Krivas, kuriam prognozuojamas aukštas šaukimas kitų metų NBA naujokų biržoje. Taip pat perspektyvus aukštaūgis Ugnius Jeruševičius, Lebrono Džeimso sūnus Braisas. Pagrindinė Lietuvos rinktinė vadovaujama Rimo Kurtinaičio su Arizonos studentai žais šeštadienį Alytuje. Tuo metu sekmadienį Vilniuje laukia akistata su NCAA čempionais iš Mičigano.
0: Apie orus. Šiandien daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, galima perkūnyje. Oro temperatūra įdienojus 18-23 laipsniai šilumos. Šiuo metu vietomis tviro rūkas ir apie 12-13 laipsnių, pajūryje 16 šilumos.
2: Išgirdęs orus, tai pasisukai pasižiūrėti pro langą, ieškoji, kur tas 23 laipsniai šilumos, o ne dar kol kas?
3: Ne, tai dabar tikėtis to neverta, aš tik tai žiūrėjau, na, vėlgi, kažkaip žaidimo žaidžiu, to, kas, žinai, skirtumo, bandžiau surasti skirtumą tarp vakar ryto ir šio ryto, tai labai panašu išskyrus tai, kad, na, nelyja šį rytą.
2: Taip, šiandien nėra šlapės rytas, bent jau taip, bet gaivus, toks jau rudiniškas rytelis tikrai, taip, tai ką, mylėjai, labas rytas, labai smagu, kad keletės ir budinatės kartu su geru rytu. Tu šią valandą čia tikrai netruks reikalų, nes ir mūsų kolegė Paulina pristatys ir muzikinę naujieną. Taip pat, aišku, mes su Simu parankiosim jums tokių įdomesnių aktualių. Ar jūs spėjai kažką užmesti tie kelią, ar dar nieko?
3: Ne, dar ne, nebent reiktų žiūrėti savo archyvėlį, žinai, kur ten būna užsimetęsis jo tokių, žinai, gerų fainų. Aš dar grįžtant prie tų orų, tai dar prisiminsiu savo istoriją apie skalbinius, jie dar terasui, jie dar nenuimti.
2: Tai žiūrėk, gal šiandien nebus tiek daug lietaus ir viskas bus gerai.
3: Nu, mat, aš galvoju, ar tas per ilgas laikymas, džiovinimas tų skalbinių lauke laikymas kenkia drabužiams ar ne, ar padeda
2: aš
3: kaip
2: nežinau,
3: tik?
2: Aš nežinau, mano gali būti per ilgai drėgni ir tada galim, nu, žinok, vis tiek reiks iš naujo skalbti, mano to, toks pasiūlymas galėtų.
3: Nu, tai skalbiaiškė pasiruoš, padinasi.
2: Taip, na ir ką, ryto 10 dar šią valandą tikrai bus, mėlėjai klausytojai, ir galėsite jau ruoštis iš mūsų pasimti be bent jau šiandien tą šimtinę, nes mes vis dar laukiam nugalėtojo, ne?
3: Jo, teisingai, tai linkime visiems faino ryto, atsipalaiduokit, neįsitemkit jokio streso, nugalėkit viską, ką reikia nugalėti ir viskas bus gerai. Svarbiausia, kad artimiausias, vėlgi kelias valandas būtumėte su mumis, Danielė ir manimi Simu.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
0: Jei jūsų grojarašiuose dar nesisuka grupės Jungle dainos, labai rekomenduoju atrasti jų muziką. Tokia turtinga, šviesi ir tinka kiekvienai dienai. Šį kartą jų muzikinė naujiena, naujausio albumo titulinis singlas Sunshine. Panko ritmas, mišinys elektronikos ir gyvų instrumentų, bei žinoma, vizitinė kortelė virtusi daugia balsė harmonija, yra stipriausia Jungle ir Sunshine gale. Netradicinė britiška muzika mūsų etrie jau dabar Jungle ir Sunshine.
3: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Populiariausias žaidimas pasaulyje – slaptažodis. Jau Lietuvoje tik per LNK.

0: Naujajame LNK sezone.
1: Mielas Teleduk kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakė į 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija teledu.lt.
2: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
3: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitai smulkiai būtinai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
4: Karščiausias Volkswagen vasaros pasiūlymas jau čia. Populiariosius Volkswagen Tiguan, Tayron ir T-Roc dabar galite įsigyti sutaupydami net iki 13 500 eurų. Nepraleiskite progos įsigyti Volkswagen, apie kurį jau seniai svajojote. Pasiūlymas galioja tik iki rugpjūčio 31 dienos. Sužinokite daugiau Volkswagen.lt.
5: Volkswagen. Laikas tobuliems antakiams. Tik šią savaitę Eurokos antakių dažymo priemonėms iki 40% nuolaidą su lojalumo kortele. Eurokos parduotuvėse ir internetu.
6: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
7: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
8: Lenovo.
9: Apple.
8: Lenovo.
9: Apple.
10: Kiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telija, nes kokybė svarbiausia.
11: Kai reikia tiek daug, galima sutaupyti. Daikman parduotuvėse ir internetu dabar taikoma net 30% nuolaida vaikų avaliniai. Daugiau informacijos Daikman parduotuvėse.
12: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle sviestas Rokiškio naminis tik 89 centai, o įvairių rūšių vaisvandeniams ir girai net 35% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
13: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, 14 ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.

0: ryto espresiukas.
1: Na ką, turime porą aktualijų, 20 kiek čia mes turime, 2 po 7, beveik stabiliai, beveik laiku, grįžtame su dviem naujienom. Tai pradėkime nuo Danielės, kaip pasakė tokia temikė, galvoju, nu gal ir nelabai, bet nu ką, žmogus jau surado.
2: Aš irgi taip galvojau, bet man labai pasirodė įdomi sąsaja. Ir galvoju, nieko kažkaip labai trumpai galima apšviesti mūsų klausytojus.
1: Jų nutarkim, ant ribos tokia žinelė iš tikrųjų apie ir blogus dalykus, ir gerus to pačiu. Jeigu kalbant apie muziką, tai faina, kalbant apie tai, kad tu dabar pasakysi, yra nelabai faina.
2: Bet nu, pabandykim. Dar nuraminti tuo, kad keliausim Jungtinės Amerikos valstijas ir iš ten imsim statistiką ir matysim tos būtent šalies skaičius. Tiesiog vienas mokslininkas, Harvardo medicinos mokyklos mokslininkas, Vyšalis Patelis pasidarė tokį tyrimą, kaip yra susiję naujų muzikos albumų išleidimas su įvairiais mirtinais incidentais kelyje. Ir jis tą padarė po to, kaip pats važiuodamas keliu norėjo paklausyti ir išsirinkti Taylor Swift naujojo albumo dainas. Ir tada jis pastebėjo, kad jis išvažiavo iš savo eismo juostos ir norėjo suprasti, ar jis vienas toks, ar yra daug tokių vairuotojų, kurie, kai išeina kažkoks labai garsus atlikėjas, ne ir mėgstamas atlikėjas žmogaus, kažką padaro kelyje ir paaiškėjo, kad taip, net 15% išauga mirtinų eismo įvykių skaičius, kai išeina kažkokio labai populiaraus atlikėjo albumas. Jis padarė tyrimą 17-22 metais, buvo ištirta 10 daugiausiai per vieną dieną klausytų albumų, tai aišku, tai buvo ir pati Taylor Swift, taip pat ir Drake'as, ir Bad Bunny, ir Hailey Stylesas, ir Kendrickas Lamaras, ir Kanye Westas. Tai va toks va skirtumas ir yra, kad buvo paimtas laikotarpis prieš albumo išleidimą ir po, ir būtent albumo išleidimo dieną 15% padaugėja nelaimingo atsitikimų.
1: Nu, tai
2: keliuose.
1: Tiesiog turėkite mintį, mes čia turbūt daugiau tos temos nebeplėtosim, tik priminsiu, kad nauji albumai įprastai pasirodo penktadieniais. Tai va ta diena tokia galėtų būti tokia sunkesnė, pavojingesnė.
2: Gerai, smagesnės temos dabar.
1: Pabandykime smagesnės. Apie draugystės aš noriu papasakoti truputėlį, nes ne žmonės, žinai, bėga lekia. Čia jau visiems viskas aišku iš tikrųjų, bet reikia kažkokią formą atsipalaiduoti, ar ne? Kai kam tai gali būti pasivaikščiojimas miške, kai kam tai gali būti bėgimas, ar ne? Kiti mėgsta pabėgti, nežinau, kažkur kitur, kur niekas jų nepasiektų, dviem dienom, trim ar taip toliau ir panašiai. Bet nepamirškime, kad vienas tokių atsigavimo būdų yra bendravimas su draugais. Nežinau, kiek tu jų turi, turgi nežinau, kiek aš turiu, bet na, kiekvienam skaičius yra skirtingas, ar ne? Bet faktas, kad rašoma, kad bendravimas su draugais, su bičiuliais, su pažįstamais, skirimas jiems laiko, tikrai padeda gyventi geriau psichologiškai, iš tikrųjų. Jokia čia naujiena, nes tu bendrauji, tu pasakoji, tu girdi, tai išklausai ir visa kita, ir visa kita. Vėlgi apie tyrimą aš kalbu, jis buvo atliktas irgi, buvo tyriami 7 elgesio modeliai, kurie apėmė bendravimą su ko nors, prasmingo pokalbio užmezgimą, jokavimą, užuojautos rodymą, išklausimą, kito žmogaus nuomonės vertinimą ir nuo širdžių komplimentų sakymą. Nu tokie, žinai, tai, ką mes darome, tarkime, kiekvieną kartą susitikę su draugais. Dabar įdomus dalykas. Žmonėms ypatingai, kurie nemėgsta tokių, žinai, didesnių prisėdimų. Žinai, būna vakare sėdam, oi, tai ten draugių pulkas dabar ir šnekam. Nu, vat nepatinka žmonėms, jie nori akis į akį, žinai. Ir netgi buvo parodytas skaičius, kokio laiko užtektų tiem žmonėms, kad jie pilnai atsigautų.
2: Kad padėtų jau būtų tam.
1: Nu, kad būtų gera, kad vat užtenka. Daugiau jau nebereikia, mažiau galima, bet daugiau tikrai nereikia, nes jau iš to naudos nebus. Dėmesio, ponios ir ponai, užsirašykite skaičių, jeigu einate į miestą su susitikti su draugu arba drauge, jums užtenka 84 minučių.
2: Tai čia yra valanda 24 minutės, beveik pusantros valandos.
1: Taip, viskas, žinokit, viskas yra aptariama, jausitės gerai, ten daugiau į tą laiką nebežiūrėkit, tiesiog užsidėkite, nežinau, laikmatuką, kas, va, mano laikas baigėsi.
2: Gerai, bet tada Simai klausimas, ar tokie susitikimai turi būti kiekvieną dieną, kad tu jau jaustumės gerai ir jaustumėj poveikį.
1: Jie pagal tą tyrimą, aš suprantu, jie visiškai nekenkia. Jeigu tu nori daryti tai kasdien, jeigu nori daryti tai kas antrą dieną, bet iš principo ta viena imtis yra na 84 minutės.
2: Tai kad žmogus jaustųsi gerai, jis kiekvieną dieną realiai turi po tiek laiko įsipasakoti ir su kažkuo pabendrauti, taip labai nuoširdžiai, ne taip kad prisilenkiai kabinete, ne ofise.
1: Jeigu tu planuoji, nu tai draugas yra draugas, kažkur sėdi, kalbi, bendrauji. Dabar dar vienas įdomus dalykas. Aš tau pasakysiu didėjančią tvarką, palankės pokalbių temas, nuo pačios iki viršaus. Vat ką žmonės kalba, žinai, susitinka, vat kokios temos dominuoja, irgi labai įdomu. Apačioj, tarkim, yra būsimi kelionės planai. Nu, vat kur tu, ką tu, čia aš ten buvau, arba ten keliausiu kažkur, santykiai. eina irgi ten, žinai, kaip ten, kas ten, kur ten ką, darbo naujienos. Ir dar lieka dvi temikės, tai yra draugystės apkalbos.
2: Apkalbos, aš norėjau, kur tie.
1: Ir pirmoji vieta yra šeimos naujienos.
2: O, labai tokios tradicinės temos.
1: Visai nenustebino, bet man tas visuomet patinka tie topiniai dalykai, žinai, nuo apačios iki viršaus, tai tarkime, būsimi kelionio planai apačioj. Nu, va, šeimos naujienos, kaip pas tave, kaip to vyras, gerai, aha, o bet jį vošia, nu, žodžiu, tai kalbėkit, bendraukit, draugaukit ir skirkite tam, kaip ir sakėme, maks 84 minutės.

Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Žėlvytė. Premjeras Mindaugas Sinkevičius po pietį išvyksta darbo vizito į Latviją. Ten numatyta susitikimas su prezidentu Edgaru Rinkevičiumi ir kitais valdžios atstovais, taip pat Latvijos lietuvių bendruomenė. Iš šalies kelius nuo lapkričio grįš mirksinti žalia šviesoforo signalas. Apie tai vakar pavakarę pranešė susisiekimo ministras Juras Taminskas. Pasak jo, tikimasi, kad pokyčiai suvienodins eismo tvarką. Ma dabar kai kuriuose sankryžuose šviesoforai mirksi, o kitur iškart persijungia į geltoną. Padės spręsti spūsčių problemą, didins eismo saugumą. Lietuvos merginų iki 16 metų krepšinio rinktinė Rumunijoje vykstančiame Europos čempionate patyrė skaudų pralaimėjimą. Net 91 taško skirtumų 27-118 nusileido Ispanijams. Taip Lietuva baigė kovą dėl medalių ir žais dėl 9-16 vietų bei išlikimo aukščiausiame divizione. Kol kas tiek įsamios žinios 8. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra įdienojus nuo 18 iki 23 laipsnių.

0: Praeityje ateis laikas žaisti žaidimą ryto dešimtukas, bet tam, kad galėtume tą padaryti, jūs pirmiausiai turite skambinti mums į studiją ir užsiregistruoti į žaidimą.
1: Teisingai, šį rytą mano dalia yra dėlioti klausimus, jie yra jau sutvarkyti, viskas ok, nuo pirmo iki dešimto, tikimės, kad surasime asmenį, kuris galės parodyti, ką moka ir laimėti 100 eurų. Taip nutiks tik tai atsakius į visus 10 klausimų.
0: Ir jeigu jūs galvojate, kad šį rytą esate būtent tas klausytojas, kuris gali pasiimti iš mūsų 100 eurų ar bent jau nori labai smagiai praleisti šį trečiadienio rytą, skambinkit mums į studiją. Mūsų numeris 06 628 6288.

0: Mano anūkas. Žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori. Parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos. Kiekvieną dieną.
1: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas, radio centras.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant prekę, kai norisi mėsos, antra tokia pati nemokamai. Su iki kortelė iki viščiukų filė 2,99, o šviežiai kiaulienai 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
4: Krups? Kava – daugiau nei gėrimas. Tai tavo žaidimo aikštelė. Žais su kava savaip. Kurk savo skonį su Krups kavos aparatais. Krups rasi Elisen parduotuvėse.
5: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
6: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle kūdikių maistui, priežiūros priemonėms ir sauskelnėms 40, o įvairių rūšių būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
7: Tavo vasaros pabaigai, spa savaitgalis, draugių būryje. Pagirios Las Vegase ir blogos mamos kūrėjai pristato komediją, kurioje planas atsipūsti trunka 5 minutes, o chaosas visą kelionę.
8: Jane, he is checking you out.
7: Spa savaitgalis. Juoko terapijos sensai. Radijas.lt kino premjeroje jau rugpjūčio 20 dieną.
9: Welcome to Goat Yoga.
7: Visuose Forum Cinemas. Eik į radijas.lt ir laimė kino bilietus.
10: Tavo puikus miegas prasideda su JUSK. Išsirink tinkamiausią čiužinį iš 33 skirtingų modelių. Be to, Gold klasės čiužiniams suteikiama 25 metų garantija. Apsilankyk JUSK ir gauk profesionalią konsultaciją iš mūsų čiužinių ekspertų. JUSK. Mes pasirūpinsime tavo saldžiais sapnais.
11: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
12: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui bei 30% nuolaida vitaminams ir maisto papildams. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
13: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
14: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo pirsta, amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT Radio teka.
15: Krepšinio vasara tęsiasi. Į Lietuvą atvyksta tikri NCAA krepšinio talentai. Tai istorinė galimybė gyvai pamatyti žaidėjus, kurie jau šiandien žavė Ameriką, o rytoj gali tapti didžiausiomis pasaulyje.

0: Ryto dešimtukas. Taip, lieka 14 minučių iki 8 valandos ir čia pagaliau žaidimas ryto dešimtukas ir pirmąją kartą prie jo jungiasi ir mūsų klausytojas Gintaras. Labas rytas.
1: Labas rytas.
2: Gintarai, malonu, naujokas būsite, ne, šiame žaidime, na, kalbant apie tiesioginį eterį.
1: Taip, taip.
2: Labai gerai. O klausyti ir girdėti teko turbūt daug kartų, ne?
1: Taip, kiekvieną rytą, kiekvieną.
2: Nu, tai kokios įžvalgos, klausykit, kodėl stabdo mūsų klausytojai, ar čia klausimų sudėtingumas, ar jaudulys, kaip jums pačiam atrodo?
1: Tai viską kartu, manau.
2: Aišku, misiukas.
1: Kaip pasiseka.
2: Gerai,
0: pažiūrėsim, kaip šiam pasiseks.
2: Jo, tikimės, kad jūs lydės sėkmė, naujoko sėkmė, turime 10 klausimų, visi atsakymai iš vienos raidės, jie negali kartotis, raidė netrukus pasakysime, o žaidimo trukmė nei daug, nei mažai 30 sekundžių. Viskas, daugiau taisyklių mes neturim. Gintarai, raidė priklausant jums šį rytą yra raidė K.
1: Kiškis.
2: Kiškis.
0: Tai ką, Gintarai, esat pasiruošęs?
1: Taip.
0: Gerai, tik atsakymus garsiai sakykit, kad tikrai viską mes galėtume gerai išgirsti. Tai ką, tuomet 3, 2, 1.
2: Lietuvos miestas.
1: Kupiškis.
0: Maistas.
1: Kopūstas.
2: Vaisius.
1: Kriaučia.
0: Prieskoninis augalas.
1: Krapas.
2: Žuvis.
1: Karšis.
0: Skystis.
1: Kas?
0: Skystis.
1: Kisieras.
2: Automobilio markė.
1: Kia.
0: Amerikos valstija.
1: Kanzasas.
2: Linksnio klausimas.
1: Ko?
0: Įrankis.
1: Kaltas.
2: 100 eurų. Jūsų kišeniai.
1: Gali būt.
2: Labai džiaugiamės, žiauriai džiaugiamės. Jūs taip užtikrintai važiavot. O kas ten kvatoja? Kas ten per galingą palaikymo komandą aplink jūs?
0: Ir kelis atsakymus, mano odas geras pasakė.
1: Mano meilė gyvenimą.
2: Kuo vardu jį?

0: Saulė.
1: Saulė. Gražus, saulė gražus gyvenimo meilės vardas. Gintarai ir Saulė, sveikinam. Ten buvo ant ribos, bet mes jau nebesikabinėkim, nes jūsų tas paskutinis atsakymas sutapo su žaidimo pabaigos garsu. Žiauriai sveikinam, šaunuolis. Pirmas kartas nemelavo, taip užtvirtinam. Jūs laimėjote šiame žaidime, jūs laimėjote 100 eurų. Žiaurus, dideliai sveikinimai.
0: Ačiū labai, ačiū.
2: Ačiū jums puikus. Jums buvo netikėta, kad mes paskambinom ir štai kaip netikėtai gerai viskas pasibaigė. Tai ką, Gintarai, dar kartą sveikinam ir vis tiek iki kitų kartų.
0: Tai ačiū labai.
1: Super, iki.
0: Super, ačiū.

0: Afrika.
1: Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
2: Jau esu, pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
4: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 45 centai. Sūriams 25, o vytintiems mėsos gaminiams taip pat 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
6: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
7: Laikas tobuliems antakiams. Tik šią savaitę Eurokos antakių dažymo priemonėms iki 40% nuolaida su lojalumo kortele. Eurokos parduotuvėse ir internetu.
8: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
9: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
10: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Klever lietuviškos bulvės 35 centai, Panevėžio cukrus plus 59 centai, Rokiškio naminė varškė tik 3,49. Iki, arčiau tavęs.
11: Ieškote nuomos paslaugų ar norite išsinuomoti? Įdėkite skelbimą jau dabar. Nuo atsuktuvo iki lėktuvo. Trumpalaikė nuoma.lt.
12: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
13: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsit prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija, nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
14: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ezukai.lt.
15: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
16: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.

Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Air Baltic.com

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 8 valandos. Vyriausybė apsispręs dėl valstybės sienos apsaugos tarnybos vado Rustamo Liubajevo atleidimo iš pareigų. Nuo šios dienos atleisti iš posto generolą siūlo vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Kaip skelbta, beveik 6 metus tarnybai vadovavęs Rustamas Liubajevas nusprendė pasitraukti iš pareigų viešai pasirodžius informacijai apie liepą vykusį incidentą pasienyje, kai neteisėtų migrantų galimai buvo užpulti keli pasieniečiai. Generolas sulaukė kritikos, tinkamai neinformavęs apie tai ministro. Incidentą tyrė teisėsauga, vyksta ir vidinis tarnybinis patikrinimas. Iki naujų mokslo metų, likus 2 savaitėms, finansinių sunkumų patiriančios šeimos raginamos kreiptis dėl paramos mokiniams. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Mokiniai iš mažas pajamas gaunančių šeimų gali gauti nemokamą maitinimą ir paramą mokyklinėms reikmenims įsigyti. Pastaroji siekia 148 eurus vienam mokiniui per kalendorinius metus. Prašymai tiek šiai paramai, tiek nemokamą maitinimui gauti priimami iki spalio 5 dienos internetu spis.lt arba atvykus į gyvenamosios vietos savivaldybę ar seniūniją. Tik dėl maitinimo galima kreiptis tiesiai į mokyklos administraciją. Priminama, kad nemokamai maitinami visi prieš mokyklinukai, pirmokai ir antrokai.
0: Finansinių sunkumų patiriančiai Latvijos bendrovė ir Baltic pranešus apie stabdomus kai kurių žiemos sezono skrydžius iš Lietuvos, verslo konfederacijos atstovai sako, kad oro susisiekimo krypčių mažėjimas itin neigiamai paveiktų šalies verslą, tačiau tikimasi, kad jai prireiktų ir Baltic vietą užimtų kiti vežėjai, pavyzdžiui, Lenkijos kompanija Liot. Kaip skelbti, Latvijų bendrovė artėjantį žiemos sezoną nutrauks skrydžius iš Vilniaus į Berlyną ir Dubajų, iš Palangos į Tenerife, taip pat mažins skrydžių tarp Vilniaus ir Talino. Vėl svarstume eismo taisyklių pakeitimai. Be kita ko, susisiekimo ministerija siūlo leisti tam tikruose automagistralių ruožuose padidinti leistiną maksimalų greitį iki 140 km per valandą. Taip pat leisti važiuoti autobusams skirtomis aplius juostomis ir specialių tarnybų transportui. Dar siūloma įvesti tik rekomendacinius 1,5 metro atstumus, lenkiant dviratininkus ar paspirtukininkus. Šiuo metu jie yra privalomi, tačiau esą ne visur vairuotojai gali lenkdami išlaikyti tokį atstumą. Patys mikrojudumų priemonių vairuotojai būtų įpareigoti lenkiant kitą dviratininką ar paspirtukininką sulėtinti iki jo važiavimo greičio. Be to siūloma sunkia svorio transporto vairuotojus įpareigoti žiemos sezonu su savimi vežioti sniego grandines bei gražinti žalią mirksintį šviesoforo signalą. Jei vyriausybė pritars, šį pakeitimą įsigalios lapkričio 10-ąją. Apie orus. Šiandien daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, galima perkūnyje. Oro temperatūra įdienojus 18-23 laipsniai šilumos. Šiuo metu vietomis tviro rūkas ir apie 12-13 laipsnių, pajūryje 16 šilumos.
2: Trys minutės jau po 8, labas rytas, gero ryto, bičiuliai, ir tokiu metu kiekvieną rytą mes susimu, čia gerame ryte įjungiame labai smagų radarą.
3: Jo, teisingai, mes turime dovanų, norime, kad jūs džiaugtumėtės jomis, ir mes turime radijo centro donikų dėžę, kurią norime įteikti vienam asmeniui, kasdieną po dėžę, o gal ir ten dvi, gali būti arba trys, nes dar laukia ir kiti žaidimai eteryje. Bet šį kartą taip, apie radarą pakalbėkime. Ką tai reiškia? Na, mes paskelbime tam tikrą kriterijų. Ir jeigu jūs jį atitinkate, tuomet esate rimtas kandidatas arba kandidatė laimėti tą radijo centro donikų dėžę. Tada išgirdę, kad o, blemba, gerai, čia aš.
2: Tikrai
3: aš. Siunčiate mums žinutę numeriu 06-628-6288 ir tuomet jau tikitės atgalinio ryšio ir mūsų skambučio.
2: Ir dabar svarbiausias dalykas, tai išgirsti, koks yra šio ryto kriterijus.
3: Gali būti įdomu ir netgi sunku, sakyčiau, slidokas variantas, bet aš labai tikiuosi, kad tikrai kažkas atsiliepsi mūsų šauksmą. Mes ieškome to asmens, kuris šiandien ką nors darys pirmą kartą gyvenime. Nu, va taip, aš negalėčiau dalyvauti, kadangi šiandien nesu numatęs nei vieno pirmo karto.
2: Aš taip, irgi nežinok, nieko naujo nedarysiu tikrai šiandien, bet jūs, jeigu kažką darysit šiandien pirmą kartą gyvenime, būtinai mums parašykit žinutę. Dar kartelį mūsų numeris 06-628-6288. Žinutėje parašykite savo vardą ir koks bus tas jūsų pirmasis kartas.
3: Jo, teisingai, na supraskite, nereikia kelionės į kosmos arba dar kažkur, tai tiesiog na kasdieniai dalykai, kurių dar nesat iki šiol dar. Ir šiandien nutiks tai, apie ką mes ir kalbame. Tai greitai parašykite, pridėkite, koks tai yra pirmas kartas, būtų labai smagu. Dar jeigu savo vardą parašytumėt, būtų idealu ir po 2 dainų mes bandysime jau su jumis pasikalbėti.

0: gero ryto radaras.
1: Gerai, gerai, prisipažinsiu, turėjau labai daug abejonių dėl to, ar mes sulauksime čia aktyvumo, nes kriterijus buvo aiškus, ar ne, ką jūs šiandien darysit pirmą kartą gyvenime, turėjote, na, prašymę jūsų parašyti žinutę, tai suprantu, kad reikia žemai nulenkti galvą, nusimti kepurę ir tiesiog palinksėti priklaupus ant vieno kelio, nes tikrai, laiškų daug.
2: Oi, labai daug prikrito mūsų klausytojai, yra tikrai labai jauni, nes, kaip sako, Janas tol, kol yra pirmų kartų, tai va, galim kelis paskaityti jūsų atkeliavusius atsakymus. Justina rašo: sveiki, vairuoju 15 metų, bet šiandien pilsiu kūrą automatinėje degalinėje pirmą kartą, nes įmonė išdavė naujas kūro korteles. Pačiai jokinga, nes nedrasu.
1: Bet fainas dalykas, nu sakau, tokie, žinai, nereikia ten kosmosinių istorijų, yra va tokie paprasti degalų užsipilimas, ar ne? Iš tos, kur, na, dirba darbuotojai, prie tos, kur nėra darbuotojai, ir tai yra iššūkis, kurį perlipus, žiūrėk, na, lauki naujo iššūkio.
2: Žiūrėk, Mildos irgi labai smagi žinutė buvo: visada žadinau į mokyklą, po to į universitetą. Šiandien sūnaus nežadinau jam į darbą, jam ką tik su jo 20 metų, nusprendžiau, kad gana.
1: Ar tikrai nežadinama klausimas?
2: Žinai, gal šiandien nusprendžiau
1: po senų pripratimų to vadinamoju.
2: Matas parašė: šiandien pirmą kartą vairuosiu sunkvežimį fūrą. Tai žodžiu, daug tikrai pirmų kartų, bet tik vienam dėja galim padovanoti radio centro doniukų visą dėžę.
1: Jo, bet šiaip ačiū visiems, kurie parašė, kurie buvo aktyvus, nuostabus, nes mes jūsų istorijas matom, girdim, skaitom. Dėl to gyventi darosi geriau.
2: Na, dovana keliauja mūsų klausytojai Justei. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Labas rytas. Juste, na, tai jūsų istorija kokia? Pirmas kartas, ši diena, kas tai bus?
3: Šiandien pirmą kartą šoksiu parašiutu.
2: Wow, ta prasme, žiauriai ekstremalu, Juste. Kelintą valandą jau viskas įvyks.
3: Trečia.
1: Klausykit, pati istorija. Ar tai buvo dovana, kurios jūs, nežinau, laukėt, nelaukėt, ar tai buvo jūsų pačios organizuotas pirkinys? Kaip čia viskas yra?
3: Ne, tai buvo nelaukta dovana, gimtadienio proga gavau, kadangi bijojau, bet draugai padovanojo, kad pabandyčiau.
1: Jo, nu va čia tas pakištukas, ar ne, kai būna, pakišim ir išbandysim. Ar viena ten šoksit iš parašiuto, iš lėktuvo?
3: Su instruktoriu.
1: Ok, bet dar hebros bus aplinko, ar jūs, na, iš kolektyvo ta vienintelė ta draugė, kuri bus drąsiausia šiandien?
3: Ne, šiandien vienintelis.
2: Man dar labai įdomu, jūs tai jūs sakot, kad bijot, bet vis tiek draugai padovanojo, tai ar jūs buvot užsiminusi, kad aš bijau, bet labai norėčiau, ar tiesiog jūs bijot, bet draugai vis tiek padovanojo?
3: Ne, aš sakiau, kad bijau, nes bijau aukščio, bet kad save įveikčiau padovanojo.
1: O negali būti taip, kad atsisakysit prieš pat, žinai, būna ten aprengę žmonės, jau viskas ok, instruktažas pravedamas ir sako žmogus, ne, aš negaliu, nebus taip?
3: Nu, aš tikiuos, kad ne.
1: Aš irgi, nes aš kalbu dėl to, kad turiu patirties. Aš esu šokęs iš lėktuvo parašiutu.
2: Oh, wow.
1: Tai irgi buvo, nu, labai panaši istorija kaip jūsų, irgi dovana. Nu, žinokit, baimės buvo tikrai pilnos kelnės, netgi būčiau kitas kelnės dar pridėjęs, turbūt, jeigu būtų naujos. Įdomiausias momentas, iš karto įvesiu į kontekstą, būna tas, kai tu jau, žinai, jau, nu, pakylė su lėktuvu, ten jau, žodžiu, skrendi, artėja ten prie to reikiamo aukščio maždaug, ir va tada tu galvoji, ar lėktuvas dar čia skris, ar nusileis, ar čia man reiks šok, nereiks. A po to, žinokit, pasilenkėti priekį, dar kažkas stumteliai nugarą ir jau viskas. Mėgaukitės, mėgaukitės iš tikrųjų.
3: Na, tai tikiuos, kad pasimėgusiu.
1: Gerai, šaunuolė.
2: Galėsit pasimėgauti dar ir radio centro doniukais, nes tikrai ši dovana keliauja jums. Tai ką, įspūdžių pilnos dienos jums, Juste, tikrai, manau, bus jų daugybė.
3: Dėkui labai jums, irgi gražios dienos.
1: Ate, palaikome, iki.
3: Iki.

0: Glenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Tele2 salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Ačiū savaitę maksimai rūpyčio 18-24 dienomis su ačiū kortele. Antrai palaikomų vištų kiaušiniai valdant euras 99. Trys glaistyti varškės sureliai magija euras 19. O makaronai lamolisana 99 centai. Maksima tai, ko reikia.
2: 3, 4, 5, 6, 7. Net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
3: Piniginė netuša su e-drauda.
4: Jaučiatės pavargę net tada, kai ilsitės? Metas išgirsti, ką sako jūsų organizmas. Antėja kviečia pasirūpinti savimi. Imuniteto įvertinimo ir nuovargio tyrimų programoms taikoma net 30% nuolaida. Mažiau spėliojimo, daugiau aiškumo. Daugiau antėja.lt.
5: Karščiausias Volkswagen vasaros pasiūlymas jau čia. Populiariuosius Volkswagen Tiguan, Tayron ir T-Roc dabar galite įsigyti sutaupydami net iki 13 500 eurų. Nepraleiskite progos įsigyti Volkswagen, apie kurį jau seniai svajojate. Pasiūlymas galioja tik iki rugpjūčio 31 dienos. Sužinokite daugiau Volkswagen.lt.
6: Volkswagen. Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų šampūnų, arbatos, sirupų, nutučių, pitelių, vietų kaukių ir dušų žiūrėjų, o dar omega 3, 6, 8, 50. O su nauja programėle dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis. Kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
7: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
8: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
9: Vaikui, vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
8: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
10: Savaitgalį į operą.
11: Ach, mielasis, savaitgalį į sodą.
12: Darbai sode nesibaigė? Padės Parkside. Lidl parduotuvėse. Parksai teleskopinės genėjimo žirklės – tik 12 eurų. Parksai elektrinis grandinių galastuvas – tik 19 eurų. O 20 voltų Parksai akumuliatorinis lapų pustuvas – tik 24 eurai. Nuo šio ketvirtadienio rugpjūčio 20-osios. Lidl verta.

0: Radio centre. Geras rytas.
1: Na, nežinau, ar sėkmingai susituokęs Gerutis norėtų laiką atsukti atgal.
2: Dabar tikrai
1: manau, kad ne, mes irgi nesuksime laiko atgal, tik žiūrėsime į priekį, o mūsų tas tikslas yra penktadienis, kalbant konkrečiai apie žaidimą su Grand Spa Lietuva Druskininkai.
2: Nes didžiausias poilsio ir sveikatingumo kompleksas Grand Spa Lietuva Druskininkuose dovanoja nakvynę dviem su neribotu apsilankymu komplekso vandens parke.
1: Jo, teisingai, trumpai tariant, tai yra na poilsis jums ir dar vienam asmeniui, kurį jūs labai labai mylite. Tai yra geras dalykas pabėgti nuo viso šurmulio, nuo rutinos, nuo spūsčių greičiausiai. Jūsų laukia patogiai įrengtas dvivietis kambarys, gardus pusryčiai, vandens parke, irgi pasirinkimas platus, baseinai, garinė, lauko, infraraudonųjų spindulių, suomiška, hamam pirtis, taip pat ledo kambarys, nusileidimo kalneliai ir sukūrinės vonios, kitos veiklos. Žodžiu, rinktis galite užsimerkę.
2: Ir pasižiūrėti, kaip visa tai atrodo, tikrai galite internete grandspa.lt. Nuo Grand Spa Lietuva Druskininkuose pažada, pasirūpinsime kaip vaikų pilnai.
1: Teisingai, mes netušiai čia šaudom, nes mūsų tekstas, mūsų žodžiai kreipia jūs į mūsų svetainę rc.lt, ten vyksta žaidimas, registruokitės, reikalingas tik tai jūsų vardas ir telefono numeris. Viskas, mes kitą valandą jau bandysime pakalbinti vieną iš užsiregistravusių ir tai ta žmogus pataps trečiuoju finalininku šią savaitę, kaip sakiau, finalas penktadienį ir tądien paaiškės labai smagių būdų, kas laimės tą pagrindinę savaitės dovaną. Nestabdykit, nepatingėkit, nesakykite ai rytoj, ai poryt, padarykit tai dabar. Ir ką gali žinoti, galbūt mes išgirsime jūsų žvalų gražų balsą jau kitos valandos metu.

Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Pasienyje su Baltarusija pastarąją parą apgriežta 14 neteisėtai Lietuvą bandžiusių patekti migrantų. Kaimynės Latvijos pareigūnai neįleido 18 atvykėlių. Kauno Petrašiūnų kapinėse šią popietę bus laidojama poetė Violeta Palčinskaitė. Atsisveikinti su ja darbus galima nuo 9 iki 11 valandos Šventų Jonų bažnyčioje. Urna iš ten bus išnešama vidurdienį. Palčinskaitė mirė praėjusią savaitę įdama 83-osius. Kaune Europos prospekte automobilis vakar vakarą rėžėsi į pastato sieną. Vairuotojas paspruko, jo ieško policija. Savo ruoštų socialiniuose tinkluose liudininkais prisistatantys žmonės, be kitako, kalba apie didžiulį greitį ir neįprastą automobiliu važiavusių asmenų elgesį po avarijos. Nurodoma, kad vienas jų išlipęs iš mašinos, sušuko Kaunas juda ir pasišalino. Kol kas tiek, išsamios žinios 9. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra įdienojus nuo 18 iki 23 laipsnių.

0: Galim tik dar kartelį prisiminti, kaip beveik prieš valandą buvo labai sėkmingai sužaistas žaidimas ryto dešimtukas ir mūsų klausytojas Gintaras pasiėmė iš mūsų 100 eurų, todėl dabar pats metas pasakyti jums, kad ateina metas jums registruotis į žaidimą. Duok 5 ir pasimti iš mūsų 50 eurų.
1: Jo, gal tai yra sėkminga diena, apskritai sėkminga laida šio trečiadienio. 06-628-6288, mes jau laukime jūsų skambučių, drąsiai tai darykite, turime tikrai garsių kūrinių iškarpas 5. Jeigu jūs įvardijate per pusę minutės tų iškarpų atlikėjus grupės, vadinasi, laimite 50 eurų. Kaip ir nesudėtinga, bet vėlgi, čia turi sukristi daug dalykų, kaip sakė Gintaras, na, ir sėkmė, ir žinios, ir atmintis turbūt kažkokia tai. Tikimės, kad viskas bus ok 100% ir mes rasime dar vieną laimėtoją.
2: Radio Centras.

0: repliką. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Klausyk, vėl iš Vilmos nieko negirdėt. Nuotraukų nekelia, į skambučius neatsiliepia. Gal nutiko kas?
3: Tai bus į kelionį išliekus.
4: Su Telia už Europos Sąjungos ribų naršyk pigiau. Internetas kelionėms atpigo net iki 30%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: Pasiruoškite mokyklai su Boost. Gaukite mažiausiai 25% nuolaidą visoms vaikų prekėms. Tik dabar boost.com.
6: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
7: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 45 centai, kilogramas virimų persikų tik 1,89 eurų, 50 gramų fasuotų krapų tik 49 centai, o kilogramas žaliųjų cukinijų tik 89 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
10: Laikas tobuliems antakiams. Tik šią savaitę Eurokos antakių dažymo priemonėms iki 40% nuolaida su lojalumo kortele. Eurokos parduotuvėse ir internetu.
11: Saugumas kelyje – svarbiausia. Suaktyvėjus gyvūnų migracijai, autoaibės specialistai rekomenduoja pasirūpinti papildomą apsaugą. Ultragarsiniais švilpukais skirtais baidyti laukinius gyvūnus. Štai autoaibėje, perkant saibėtį švilpukų komplektą, antrą tokį pat gausite tik už pusę kainos. Įsirinki autoaibė.lt.
12: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geis.
13: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
12: Padaryta.
13: Nice.
14: Pamiršk auksinę žuvelę. Norus dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.

0: linkis.
1: Pradėkime turbūt nuo Danielės prognozijų, sako, nu, žinok, šiandien tai tikrai nustebčiau, sako, jeigu nelaimėtų žmogus. Gerai, patikrinkime žaidimas, duok penkis, penkios muzikinės iškarpos jau yra paruoštos. Tikrai atpažįstamos, tik klausimas, ar galėtų įvardinti asmuo, kasgi atlieka tos kūrinius. Va čia yra klausimas didysis.
2: Taip, tai patikrinsim, ar Arijus, mūsų žaidėjas šio ryto, galės atsakyti tas penkias muzikinės ištraukas. Mes tikrai galvojom, kad šiandien yra viskas įmanoma, turi būti ta sėkminga diena. Pagaliau, tai labas rytas, Arijau.
3: Labas rytas.
1: Arijau, labas, tai įsiklės kaip ir išdėliojom, ar tamstai viskas aišku yra.
3: Taip.
1: Tai žiūrėk, gal be ilgų ditirambų imkime ir pradėkime žaisti, nes sulaukti čia nėra ko. Jeigu sulaukime penkių atsakymų, tu tampi tuo šio žaidimo nugalėtoju, gerai?
3: Gerai, bandom.
1: Tvarka.
2: Gerai, tuomet 3, 2, 1.
4: Paukštelį padangiu paukštelį.
3: Iva. Ai.
2: Spėkit kažką.
1: Dainagi girdėta.
3: Daina girdėta tikrai.
1: Šiaip nuostabus atlikėjas mano galva.
2: Lietuvoje dažnai koncertuoja.
1: Charizmatiškas, sakoma.
3: Net nepasakysiu, neįsivaizduoja.
2: Tik paklausykim dar truputį ir viskas. Štai.
1: Klausykit, na gerai, dabar čia galima būti mandriems, nes mes matome atsakymus taip. Prieš savo akis. Buvo tokia kompanija britiška Take That vaikinų, ar tokia pamenat?
3: Nebūčiau pasakęs okay. Tikrai.
1: Nu ne, čia, bet čia ne taip. Po to jį pabirėjo ten, aišku, visi ten nariai pradėjo solo karjeras, vieni sėkmingesnės, kiti ne. Ir čia buvo bičas, kuris, na, turbūt padarė pačią didžiausią karjerą solo. Tai yra Robis Williamsas.
2: Jau šitas girdėtas.
3: Žino, daina tai tikrai girdėta, bet nu. Tai reikia pasakyti.
1: Tai ir nepasakė.
2: Taip ir būna, nieko tokio, ar jau būtinai sugrįžk, kad bus kita diena, bus kitas penketukas ir labai jūs lauksim, gerai?
1: Kitas dalykas, ar jau esat, na, 100% Yvos fanas, nes ten jau be užuolankų, be jokių palaukimų, 1-2 Yva ir viskas. Gerai, linkime, ar jau geros tau dienos.
3: Ačiū ir jau.
1: Ate.
3: Visą.

0: O taviškiai žiūri kažkokius filmukus.
1: Kaip ir visi vaikai.
2: Disney Plus labai mėgsta.
0: Tai dar vieną prenumeratą užsakinėti.
2: Taigi dabar su Teleplay gali viską turėti.
0: Kaip?
2: Visai šeimai vieno plano užtenka. Gauni Teleplay Plus filmus, serialus, krepšinį, TV kanalus, nu ir dabar Disney Plus.
3: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.
4: Kamado Bono ir Texas Club Mino Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos Texas Club grilio aksesuarams iki 40%. Grandfiu puodams taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninėms net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
5: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
6: Kainų atostogos Drogas parduotuvėse. Nuolaidos net iki 50%. Dar daugiau grožio atradimų Drogas fizinėse ir interneto parduotuvėje bei nemokamas pristatymas. Drogas, atskleisk savo grožį.

0: Tikrai geri dalykai nesikeičia. Prieš mokslo metus Pegase kuprinės, penalai ir sportiniai krepšiai iki 50% pigiau. Užsukite į Pegaso knygynus ir pegasas.lt.
1: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui bei 30% nuolaida vitaminams ir maisto papildams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: O tas tavo telefonas dar išvis veikia?
4: Ai.
5: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17e vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: Rugpjūčio 20 dieną Dainų slėnyje. Vienintelis šių metų G&G sindikato koncertas Kaune. 30 metų istorijos, legendiniai hitai ir naujo albumo pikti ir nuožmus kūriniai. Po atviru dangumi su visa jėga. G&G sindikatas. Rugpjūčio 20 dieną Kauno Dainų slėnyje. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas. Radio centras.
7: Radio centras.
8: Skamba gerai.
9: Čia Sad Boy ir paskutinę kartą groja Radio Centro eteryje, bet mes susimu tikrai ne paskutinę kartą. Jūs kviečiame ir kviesime prisijungti prie labai gero žaidimo.
10: Jo, teisingai. Kitą valandą laukit, kentėkit, o gal ir nekentėkit. Mes tikrai pasiūlysime jums ant liežuvio galo. Dovanų turime apšiai. Iš tikrųjų, net ir studija yra prikrauta. Ojojoj, toj mums vietos nebebus. Kitas dalykas, atsiminkite ir tą poilsinį reikalą, ar ne, dėl ko mes raginame jūs užsukti mūsų svetainę RCLT. O šiaip tai visiems gero, faino, skanaus. Galbūt, jeigu valgote šį rytą tokio, na, ketvirtą, trečiadienio, susimaišiau, noriu greičiau savaitgalį, žinai jau.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 9 valandos. Politikai imasi smurto prieš vaikus ir tarp pačių vaikų problemos. Vyriausybei bus pristatyti siūlymai, kaip kovoti su smurtu tarp nepilnamečių. Socialinės apsaugos ministerija juos parengė dėl pastarųjų metų didelį atgarsį visuomenėje sukėlusių tarpusavyje smurtavusių paauglių atvejų Marijampolėje, Vilniaus rajone, Šiauliuose ir kitų. Prieš tai aptarus padėtį su ministerijos įvairių atsakingų tarnybų ir institucijų atstovais, norima sutelkti jų pajėgas, stiprinti bendradarbiavimą ir koordinuoti greitas reakcijas į panašius atvejus. Tuo tarpu nepilnamečių apsaugos nuo seksualinių nusikaltimų priemonės teisingumo ministrė Rita Tamašiūnienė susitinka aptarti su vaiko teisių gynėjais. Daug dėmesio ketinama skirti ir prevencijai, visuomenės švietimui bei veiksmingesnių pagalbos vaikams priemonių stiprinimui. Savo raštu Seimo pirmininkas Juozas Olekas susitikime su generaline prokurore Nida Grunskiene aptars, kaip užtikrinti kuo ankstyvesnį nusikaltimų prieš vaikus atskleidimą bei užkardymą. Energetikos ministras Lukas Savickas lankosi Kijeve, kur susitiks su Ukrainos energetikos ir kitų institucijų atstovais, aptars paramą šalies energetikos sektoriai. Abi šalys pasirašys bendrą deklaraciją dėl bendradarbiavimo energetikos infrastruktūros apsaugos srityje. Rytoj tęsdamas vizitą Lukas Savickas taip pat planuoja apsilankyti tam tikruose Ukrainos energetikos objektuose. Trakų rajone Moluvienų kaime įmonės sandėlyje policijos pareigūnai rado 20 tūkstančių pakelių kontrabandinių cigarečių. Pradėtas tyrimas. Nelegalių rūkalų policija aptiko ir Šiauliuose. Viename pareigūnų sustabdytame lengvajame automobilyje per patikrinimą rasta 4 tūkstančiai pakelių cigarečių nepaženklintų lietuviškomis banderolėmis, o kitame dar 2,5 tūkstančio pakelių kontrabandinių rūkalų. Kauno Petrašiūnų kapinėse vyks poetės ir dramaturgės nacionalinės premijos laureatės Violetos Palčinskaitės laidotuvės. Atsisveikinti su rašytoje dar galima šiandien iki 11 valandos Vilniaus Šventų Jonų bažnyčioje. Violeta Palčinskaitė daug rašė vaikams, su jos knygomis užaugo kelios lietuvių kartos, o jos paskutinė knyga – poezijos ir esė rinktinė suaugusiems aukštoje žolėje – išleista dar šiais metais. Violeta Palčinskaitė mirė praėjusią savaitę įdama 83 metus. Sostinėje bus atnaujinama šalia naujosios Vilnios kultūros centro esantį aikštė. Tam paskelbtas rangos darbų konkursas. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Maždaug hektaro ploto teritorijoje numatoma įrengti amfiteatrą, kuris galėtų būti naudojamas tiek dideliems renginiams, tiek kasdienybėje – prisėsti, pailsėti. Aikštėje bus palikta ir erdvė ateityje atsirasiančiai skulptūrai. Ji būtų įrengiama per programą Kuriu Vilnių. Taip pat žadama pakeisti dangą, panaikinti senus susidėvėjusius laiptus, vietoj jų įrengti pėsčiųjų takus, pritaikytus ir neįgaliesiems. Atnaujinant aikštę žadama įsaugoti vertingus medžius.
0: Ir sporto naujienos. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė iškrito iš FIBA Europos reitingo geriausiųjų dešimtuko. Atnaujintame sąraše mūsiškiai užima 12 vietą, o prieš tai rikiavosi 9. Pirmas 3 vietas reitinge užima Turkija, Prancūzija ir Serbija. Antrą pasaulio čempionato atrankos etapą Lietuvos rinktinė pasitinka turėdama 3 pergalės ir 3 pralaimėjimus. J grupėje lietuviams teks varžytis su Turkija, Serbija bei Bosnija ir Hercegovina. Artimiausias atrankos rungtynės Rimo Kurtinaičio auklėtiniai žais rugpjūčio 28-ąją Turkijoje, rugpjūčio 31-ąją dieną namuose priims Bosniją ir Hercegoviną. O tuo tarpu Lietuvos krepšininkai pradeda susitikimų seriją su pajėgiausiomis Jungtinių valstijų studentų komandomis. Šį vakarą Jonavoje rezervinė Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė vadovaujama Mindaugo Lukošiaus žais su Arizonos universiteto ekipa. Joje taip pat yra lietuviškų akcentų, du perspektyvūs aukštaūgiai Motiejus Krivas ir Ugnius Jaruševičius, taip pat žaidžia Lebrono Džeimso sūnus Braisas. Pagrindinė Lietuvos rinktinė su Arizonos studentai žais ateinantį šeštadienį Alytuje, o sekmadienį Vilniuje jos laukia akistata su NCAA čempionais iš Mičigano. Itin skaudų pralaimėjimą Rumunijoje vykstančiame Europos jaunučių krepšinio čempionate patyrė Lietuvos 16-mečių merginų rinktinė. 16-finalio etape net 91 taško skirtumų nusileidusi Ispanėms – 27-118. Toliau Lietuvė žais tik dėl 9-16 vietų ir išlikimo aukščiausiame divizijone. Apie orus. Šiandien daugelyje rajonų numatomi trumpi lietus, galima perkūnija. Oro temperatūra kils iki 18-23 laipsnių šilumos. Šiuo metu vyruje 13-14 laipsnių temperatūra, pajūryje apie 16 laipsnių.
2: Jo, mes jau nuo pat ankstyvo ryto apkalbame tą mūsų mergaičiukių sutriuškinimą.
3: Pralaimėjimą.
2: Tai. Jo, tu gailėjai, aš turiu savo nuomonę, tokia griežtesnė galbūt, kad nu nevalia taip, nu negražu. Ir tada sakau, kaip vat, merginom jaustis, ar ne, kai tu įmeti ten 20 kelis ten taškus.
3: Dabar bijau pamėlai, 4 ar 7, jo, ten buvo 27 gal.
2: Jo,
3: tai per kelnių 2 taškai buvo
2: žmogui, antra. Žmogui, žinai, jaunam net nebesinori žaisti, ką jau kalbėti, žinai, kaip jaučiasi tėveliai, tarkime, kurie palaiko visada, jis ar ne, ten pergalių pralaimėjimo atvejais. Gerai, nu bandykime kilti kažkaip, viltis yra toks dalykas pasaulyje, tai vilkimės, kad viskas bus gerai ir tas mūsų mergaičių moterų krepšinis atsigaus ir bus, na, ne taip baisu žiūrėti.
3: Bet kokiu atveju mes palaikom merginas.
2: Ne, taip, žinoma, kad palaikom, tik tai, na, žinai, bandau įsijausti merginų kailį ir suprasti, vat, kaip jos ten jautėtės jau po pirmo kelinuko.
3: Mes labiau kalbėjom apie sistemos klaidas ir taip toliau, ką čia reikėtų daryti, bet ne mum tai spręsti, ne mum
2: jo, nu, mes galim pasvaičiuti, nesame ekspertai, tiesiog matom tą bendrą erdvę, kas joje vyksta, kokie čia karai, viens prieš kitą, vienas už kitą, vienas su visais, vienas prieš visus, na žodžiu, įdomus dalykai. Gerai, pamirškime tai, padėkime į šoną, palinkėkime merginom sėkmės, susikaupti ir neliūdėti, gyvenimas to nesibaigė, kaip ir laida nesibaigė, paskutinė jos valanda ir jos metu, kaip ir sakėme, taip, jūsų laukia ant liežuvio galo, labai smagus žaidimas su dviem žaidėjais, dovanų irgi tikrai yra, bet grįžkime mes prie artimiausio momenčiuko, ne, segmento.
3: Taip, laiko geram poilsiui, nes iš tikrųjų liko paskutinės, kiek čia, dvi dainos sugrosti, 6 geros minutės, kada jūs dar galite nukeliauti į rc.lt ir užsiregistruoti į žaidimą ir tuomet jau vienam iš jūsų mes paskambinsim ir tikimės, kad pavyks pakviesti jūs į penktadienio finalą.
2: Jo, vakar tas raginimas kaip ir pavyko mano, iš tikrųjų, na, sukluso tie žmonės, kurie mus girdėjo va, būtent tokiu metu prieš parą, tai jie pripuolė prie RCLT, labai gerai padarėte, nieko sudėtingo, žinokit, nėra. Jūsų noras lygu, jūsų vardas ir telefono numeris. Daugiau mums nieko nereikia, mes patys visko pasirūpinsime ir viską pateiksime, tai pirmin greitai bėkite mūsų svetainę, registruokitės ir gali būti, kad jums netrukus paskambins Danielė.

0: Čia geras rytas.
1: Aš tik dar kartelį kažkaip noriu pasidžiaugti, kad į šį žaidimą šią savaitę kažkaip daugiau vyrų tikrai registruojasi, matos jų paaktyvėjimas, pagyvėjimas, tai labai smagu, kad šią savaitę vyrai sugalvojo pasirūpintų polisių savo ir savo antrai pusiai.
2: Pasidarė gėda, negražu, nefaina, prisiminus praeitą savaitę, kai čia mes gaudėm vyrus, kaip nežinau, kokį šviežio oro gurkšnį. Ir dabar jie sukruto labai gerai. Na, mes neskirstume čia, aišku, jokais mes kalbame. Čia yra vyrų, čia yra moterų, čia nėra. Mums svarbiausia surinkti 5 finalininkus, kad mes penktadienį galėtume ramia širdimi atlikti smagę burtų traukimo ceremoniją.
1: Mes turim labai smagų žaidimą, kurį pristato didžiausias poilsio ir sveikatingumo kompleksas Grand Spa Lietuva Druskininkuose, kurie, sako, pasirūpins kaip vaikų pilnai.
2: Jo, mes labai daug apie tai dar pakalbėsime po žaidimo, bet fakto tai nekeičia. Pagrindinis penktadienio prizas yra Grand Spa Lietuva, nakvynė dviems su neribotu apsilankymu Druskininkuose komplekso vandens parke. Apie tai, kas jūsų ten laukia, mes tikrai paporinsime iš širdies po žaidimo, dabargi norisi kažkaip tai pasveikinti greičiausiai, kad pasveikinti su visų pirma pokalbiu eteryje, po to pažiūrėsime, ar pridėsime prie sveikinimo ir sveikinimo patekusi finalą.
1: Labas rytas, Žydrūnai.
3: Labą rytą.
2: Žydrūnai, labas rytas, ką tokį metą veikiat?
3: Važiuojam darbuotis.
2: Labai gerai, kada registravotės?
3: Ryte šiandien.
2: Labai gerai, šaunuolis. Ar paragintas kažkieno, ar pats savarankiškai čia viską padarėt?
3: Paragintas kažkieno.
2: Kas paragino?
3: Žmona.
2: Ko vardu?
3: Asta.
2: O klausykit, vat, jeigu taip labai atvirai, kai registruojate žaidime, na konkrečiai šiame, ar ne, tai žmona paragino, Žydrūnas užsiregistravo, bet ar žmona pati nėra, tarkim, registravusis irgi tame pačiame žaidime? Kaip?
3: Manau, kad taip buvo.
2: Aišku, tai visi porom, šeimom.
1: Labai teisingai kovoja už savo šeimą, labai gerai.
2: Žydrūnai, klausykit, na iki to finalo lieka vienas vienintelis žingsnis, Danielė lai užduoda klausimą, o jūs tą tikrą atsakymą, kuris na, yra vienintelis ir nepakeičiamas, jis jums garantuos bilietą į finalą. Prašau.
1: Tai Žydrūnai, kur norėtumėt ilsėtis ir pramogauti?
3: Grand Spa Lietuva, Druskininkas.
2: O jeigu tai būtume suklydęs, ką būtų sakius Asta, neįsivaizduoju, būtų šakės. Žydrūnai, viskas gerai, 100% esat finale, dirbkit savo darbų šauniai, klausykitės mūsų ir penktadienį ypatingai panašių metų, nes mes tądien paskelbsime, kasgi keliausi Grand Spa Lietuva, Druskininkai. Gerai?
3: Ačiū labai.
2: Super, linkėjimai žmonai.
1: Sėkmės jums, Žydrūnai, iki.
2: Iki.
3: Ačiū viso.
2: O mes apie Grand Spa Lietuva, kuri pristato šio sezono sveikatinimo naujieną, tai yra ilga amžiškumo programa sveikatos rezervas. Pavadinimai labai gražūs ir po jais slepiasi tikrai gražūs dalykai. Sustabdykite kasdienį skubėjimą ir skirkite dėmesio sau. Ilga amžiškumas startuoja nuo rūpinimosi savimi ir ši programa, tai bent jau rašoma, tai yra daugiau nei poilsis.
1: Nes tai yra investicija į jūsų sveikatą, į jūsų energiją ir gyvenimo kokybę. Išbandykite krioterapijos šalčio galę ir baro kameros degonies užtaisą, nes tiesiog kelios dienos skirtos sau gali tapti pirmų žingsniu ir į geresnę savijautą, ir į pasitikėjimą savimi, ir ilgaamžiškumą.
2: Dabar taip, patenkate į vandens parką, ten jūsų lauks tikrai baseinai, nusileidimo kalneliai, pirtys, ledo kambarys, sukūrinės vonios. Ką tu čia rinktumės iš tų vat vieną, jeigu reiktų pasirinkti su įremtu į smilkinį pirštu?
1: Sukūrinę vonę.
2: Ok, aš irgi žinok, tai susitiktume ten. Didžiausias poilsio ir sveikatingumo kompleksas Druskininkuose pasirūpins kaip vaikų pilnai daugiau internete informacijos. Visuomet yra pasiekiamas tas dalykas ir dieną ir naktį, bet kuriuo paros metu. Grandspa.lt

0: Saugok save.
1: Nors apie finansinius sukčius ir būdus nuo jų apsisaugoti viešumoje kalbama tikrai dažnai, bene kasdien girdime apie įvykdytus nusikaltimus. Kodėl? Psichologai aiškina, esą realiose situacijose žmonės sprendimus priima ne vien remdamiesi turimomis žiniomis. Taikomieji elgesio mokslai rodo, kad itin dažnai sprendimus lemia emocijos, dėmesys ir aplinkybės, kuriomis tas sprendimas priimamas. Pasak ekspertų, sukčiai siekia sukelti baimę, skubą, kaltę, norą padėti artimajam arba pasitikėjimą tariamu autoritetu. Tokiu momentu žmogus pradeda veikti automatiškai, o stipri emocija trumpam nustelbia kritinį mąstymą. Todėl, pasak psichologų, svarbu ne tik kalbėti apie sukčių schemas, bet ir ugdyti įprotį sustoti, patikrinti faktus bei neskubėti priimti sprendimo. Čia naudinga ir repetuoti galimus scenarijus. Ką dabar darytum, jeigu paskambintų banko darbuotojui prisistatęs žmogus? Ko jo paklaustum? Tikrai naudingiau nei pokalbiai apie orą. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
2: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugpjūčio 20-24 dienomis su ačiū kortele. Kaulavaisiams 20% nuolaida. Vištieno šašlykas Vilniaus paukštynas Fiesta 3,99. O sausainiams Milka 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
3: Grindų ir plytelių dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos grindų dangoms iki 60%. Plytelėms taip pat iki 60%. Parketlentėms iki 50% mažesnės kainos. O akustinės dailylentės taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
4: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. finbiverslui.lt
5: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
6: Kai reikia tiek daug, galima sutaupyti. Daichman parduotuvėse ir internetu dabar taikoma net 30% nuolaida vaikų avalyniai. Daugiau informacijos Daichman parduotuvėse.
7: Karščiausias Volkswagen vasaros pasiūlymas jau čia. Populiariuosius Volkswagen Tiguan, Tayron ir T-Roc dabar galite įsigyti sutaupydami net iki 13 500 eurų. Nepraleiskite progos įsigyti Volkswagen, apie kurį jau seniai svajojote. Pasiūlymas galioja tik iki rugpjūčio 31 dienos. Sužinokite daugiau Volkswagen.lt.
8: Volkswagen. Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui bei 30% nuolaida vitaminams ir maisto papildams. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
10: Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai. Ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. O Telia turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney+. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.
11: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
12: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
13: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 100 gramų pieninio šokolado tik 99 centai, o 400 gramų makaronų tik 69 centai. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
14: Tėti, aš į mokyklą.
15: Gerai, o Delfi?
14: Delfi lieka.
16: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi šalia tavęs.

0: Pasitas dar kartelį gero ryto, bičiuliai, mes čia susimo ir vėl laukiame jūsų skambučių, nes ieškome jau dviejų žaidėjų žaidimą ant liežuvio galo.
1: Teisingai, na, kam nepatinka dovanos, kam nepatinka, na, gauti dovanų, o ne pirkti, ar ne, turbūt gauti yra geriau nei, nors kartai, žinai, visai būna, bet mes turime tų dovanų ir norime jas atiduoti jums. Klausimas tik tai, ar jūs jas pasimsit. Labai fainas žaidimas, kuriame nereikia ypatingų žinių, knygų vartimo, enciklopedijų skaitimo, arba ten krapštimosi istorijos ten puslapiuose kažkokiuose. Tiesiog trys gyvenimiški klausimai, kuriuos užduosime dviems klausytojams.
0: Ir mes turime jums dovanų paruošę ir stalo žaidimą ant liežuvio galo ir mūsų dažnai šiandien jau minima radio centro doniukų dėžė ir taip pat net ir radio centro džemperį. Ką jums reikia dabar padaryti? Skambinti mums į studiją. Dar kartelį mūsų numeris 06-628-6288 ir du iš jūsų tikrai keliausit pažaisti.
2: Radio.

čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvydė. Po naujausių kaltinimų kunigams Lietuvoje būtina sukurti viešą seksualinių nusikaltėlių registrą, sako valstiečių pirmininkas Aurelijus Veryga. Pasak jo, jau gana kartoti biurokratinius atsikalbinėjimus. Šiuo metu su vaikais norintys dirbti žmonės privalo turėti specialų QR kodą, patvirtinantį, jog nėra teisti už sunkius ir seksualinius nusikaltimus. Šie duomenys paimami iš neviešo registro. Rygos įlankoje netoli Jūrmalos savaitgalį nukrito Lietuvoje registruotas sraigtasparnis, praneša tyrėjai. Pasak jų, sraigtasparnius skrido vienas žmogus, pilotas, jis nenukentėjo. Sraigtasparnis ištrauktas iš jūros ir nugabentas tolesniam tyrimui. Šilutėje vakar apvirtus keturračiui sužeista 28 metų keleivė. Transporto priemonę vairavo jos bendraamžis, įvykio aplinkybės tyriamos. Kol kas tiek, išsamios žinios 10. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra įdienojus nuo 18 iki 23 laipsnių.

0: akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 45 centai, kilogramas virimų persikų tik 1,89 centai, 50 gramų fasuotų krapų tik 49 centai, o kilogramas žaliųjų cukinijų tik 89 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
6: Laikas tobuliems antakiams. Tik šią savaitę Eurokos antakių dažymo priemonėms iki 40% nuolaidas su lojalumo kortele. Eurokos parduotuvėse ir internetu.
7: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
8: Ruoškis į mokyklą praktiškai su JUSK. Sutaupykite iki 60% nuo reguliarios kainos. Vidaus baldams, anklodėms, pagalvėms, čiužiniams, užuolaidoms, daiktų laikymo dėžėms ir dar daugiau. Apsipirkite ir JUSK LT.
9: Tavo vasaros pabaigai spa savaitgalis draugių būryje. Pagirios Las Vegase ir blogos mamos kūrėjai pristato komediją, kurioje planas atsipūsti trunka 5 minutes, o chaosas visą kelionę.
10: Jane, he is checking you out.
9: Spa savaitgalis. Juoko terapijos sensai. Radijas.lt kino premjeroje jau rugpjūčio 20 dieną.
11: Welcome to Goat Yoga.
9: Visuose Forum Cinemas. Eik į radijas.lt ir laimė kino bilietus.
12: Paskaityk, ką ten rašo.
13: Sutartis pasirašoma minimaliam 98 mėnesių laikotarpiui, o nutraukus anksčiau laiko
12: pala,
13: skiriama...
12: Pala. Mums reikia interneto, o ne dar vienos santuokos.
14: Kaip gerai, kad turime kaip tik tokį. Dabar Telia šviesolaidis nuolaida be jokių ilgalaikių įsipareigojimų. Išsirink planą telia.lt. Telia, nes kokybė svarbiausia.
15: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionei kur nori, arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus. Su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt, pasvirasis brūkšnys žaidimas. Lidl vertė.
16: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenis, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius Elrytas. Registracija nemokama www.elrytas.lt.

0: Ant liežuvio galo.
1: Na ką, atėjo metas sudėti visus taškus ant i šiandienos dovanų dalybose, nes paskutinis žaidimas gerame ryte ant liežuvio galo. Ir turim tokius irgi pirmus kartus. Prie mūsų pirmą kartą šiame žaidime jungiasi Nerijus. Labas rytas, Nerijau.
2: Labas rytas.
1: Kaip jūsų rytas, kaip trečiadienis?
2: Normalus, darbingas.
1: Darbuojatės jau, kur darbuojatės, ką darbuojatės?
2: Statybos.
3: Vyksta reikalai, ar ne? Aš pats laukiu meistriuko į savo namučių, sako, žadėjo rūpjūčio pradžioj, žinai, sako, dabar vakar pakalbėjau, sako, nu, sako, tai spalį. O jėtus tu mano. Ar tie baldžiai išsidirbinė, ar iš tikrųjų tas darbo krūvis yra milžiniškas, ką?
2: Nu, šiaip išeina laiką, kol surinki baldus, kol padarai juos, jo.
3: Ne, tai aš suprantu, kad na, tas laiko suvalgo, bet iš principo tas darbų planas, tvarkaraštis sudėliotas kuriam laiku? Kiek į priekį turi darbų, pavyzdžiui?
2: Oi, dabar net nežinau, iki naujų metų turiu, daugiau kitais metais jau irgi žmonės susisakė.
3: Nu, tai žodžiu, aš kaip ir visi, kaip ta pilka pelytė, kuri laukia, išsižioja pro langelį, žiūri liežuvį iškišę, kur tas mano Evaldas Baldžius konkrečiai. Gerai, mielas mūsų draugė, žaidimas duok, neduok, o ant liežuvio galo, trys klausimai paruošti, mes jau spėjame juos užduoti mūsų žaidėjai Aistį, kuri patampa jūsų žaidimo draugė. Visų pirma, išgirskime jos prisistatymą, tuomet jau keliausime ir prie klausimų, ir prie atsakymų ir aišku, labai tikimės prie dovanų.
4: Tai esu Aistė iš Kauno rajono, šiuo metu auginu vaikutį, tai esu motinystės priežas atostogose. Šiaip esu aktyvi mama, mėgstam mūsų šeima keliauti, žaisti žaidimus, stalo, ar keliauti tiesiog iš kur gamtoj, pasivaikščiot ar su dviračiais.
3: Nu, smagu toks daugia balsis prisistatymas. Girdėjome, kad nemelavo Aistė iš tikrųjų, ką veikia šiuo metu. Gerai, Nerijau, pirmas klausimas jums. Lai Danielė duoda tos klausimus, o mes girdėsim atsakymus.
1: Gerai, Nerijau, tai paukštis prie jūros.
2: Kiras.
3: Gerai.
1: Šeimos narys.
2: Vaikas,
1: gerai. Ir trečiasis klausimas, ant ko būna užtrauktukas?
2: Ant striukės. Džemperio.
1: Gerai, striukė ar džemperis? Striukė, taip?
2: Pasirinkam striukę.
3: Nu, gerai, šaunuolis. Po ilgų dvejonių. Gerai, tvarkoj. Dabar ieškokime sutapimų, nes, kaip ir sakėme, kiekvienas jų neša tam tikrą dovaną, tai pirmas klausimas buvo susijęs su paukščiais ir jūra, ne?
1: Taip, ir jūs sakot, kad tai yra kiras, o Aistė sako...
4: Žuvėdra.
3: Jo, ir aš iš karto įvedžiau, sakau, nu, gal čia tas pats, žinai, kaip būna praleidė žmogus pro akis, ten du paukščius turi du pavadinimus, ne, kira ir žuvėdros dažnai painiumi baltieji vandens paukščiai, taip kad sutapimo nėra. Gerai, toliau važiuojam.
1: Šeimos narys, jūs pasirinkot vaiką, o Aistė pasirinko?
4: Brolis, sesė.
3: Vėlgi nėra. Nu, Kestuti kažkaip tai... Nerijau, tai yra labai kažkaip mes iš šono čia, kol kas pučiam. Gerai, bandom. Paskutinis šansas jums ir Aistei.
1: Taip, trečiasis klausimas buvo, ant ko būna užtruktukas. Jūs pasirinkot po dviejonių striukę, o Aistė pasirinko...
4: Striukė.
3: Ačiū Dievui. Man netak mono širdies nusirito. Labai gerai. Klausykit, Nerijau, sveikinam jūs labai. Jūs ką tik paskutiniu bandymu, čia kaip būna lengvo atletikui šokot ten su kartim, paskutinis bandymas lieka arba, tai žodžiu peršokot ir laimite stalo žaidimą ant liežuvio galo, lygiai tokia pat dovana atitenka ir mūsų klausytojų Aistei, tai sveikiname ir ją.
1: Ačiū Nerijau, gerų darbų jums.
2: Dėkui.
3: Iki, viskas, judam toliau, gerų darbelių, gerų užsakymų, iki.
1: Ir ką, metas atsisveikinti šiaip su visais gero ryto klausytojais. Labai ačiū, kad šį

0: trečiadienio rytą buvote kartu. Eglė jau čia yra pas mus, tai tuoj ateis į studiją ir sveikinsis su jumis. Ir ką norim palinkėti, tai lengvos, smagios likusios dienos.
1: Jo, teisingai, jungiuosi prie Danielės palinkėjimo, grįšime rytoj darbus, jau bus ketvirtadienis, jau kažkaip tai kažkur tolumoj tas savaitgalis matysis. Ryt pusės septintos vėlgi nepalikite mūsų vienu, mes irgi žadam to nedaryti. Žodžiu, ir būsim čia nuo pat ankstyvo meto.
0: Ate.
1: Iki.

0: Kintantis pasaulis reikalauja naujų sprendimų. Ar tavo komanda pasiruošusi? HR savaitė Lietuva. Bilietų ieško personalkonferencija.lt. Pagrindinis partneris – Labis.
1: Tai nori man pasakyti, kad su Telia Play žiūri filmus, serialus, krepšinį ir dar Disney Plus gauni?
2: Ir dar TV kanalus.
1: Čia su vienu planu.
2: Nu.
1: Kosmosas. Bet tai kaina turbūt irgi kosminė.
2: Nenusišnekėk, Telia Play planas Stream Disney Plus dabar tik 12,90 € per mėnesį.
3: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
4: Rugpjūčio mėnesio superhitai Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos Bosch įrankiai, saudo technika ir priedai iki 40% pigiau. O perkant Bosch žalios ir Bosch Pro mėlyno serijos akumuliatorinių įrankių arba saudo technikos už 49 € ir daugiau akumuliatoriaus ir kroviklio rinkinys kainuos tik 1 centą. Ieškokite ir Ermitažas LT.
5: Duodame karščiausios kainos pažadą rinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę maksimoje marinuotas šašlykas Krekenavos grinuoliai, ledai Karkar, traškučiai Tafel ir gazuoti gėrimai Coca-Cola žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
6: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
7: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose

0: Lėlti Black to School. Juodas atgal į mokyklą išpardavimas privers jūs dainuot.
1: Sveicins Lietuva. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
2: Show me, show me, show me, show me, show me, show me, show me.
3: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Krepšinio vasara tęsiasi. Į Lietuvą atvyksta tikri NCAA krepšinio talentai. Tai istorinė galimybė gyvai pamatyti žaidėjus, kurie jau šiandien žavi Ameriką, o rytoj gali tapti didžiausiomis pasaulio krepšinio žvaigždėmis. Rugpjūčio 19-24 dienomis Lietuvos vyrų pagrindinė ir rezervinė rinktinė susitiks su Michigano ir Arizonos universitetų komandomis. Jonavoje, Alytuje, Vilniuje ir Utenoje. Pamatyk tai gyvai. Bilietus platina kakava.lt ir biletai.lt. Krepšinio radijas, radio centras.

0: atidėta.
1: Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Air Baltic.com

0: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 10 valandų. Kelių danga šalies magistralėse po poros metų bus ideali, įsitikinęs susisiekimo ministras Juras Taminskas. Ją visiškai atnaujinti ir sutvarkyti žadama iki 2028 metų. Dėl to, pasak ministro, teikiamas siūlymas tam tikrose magistralių ruožų suleisti didesnį 140 km per valandą maksimalų greitį. Ministerija siūlo ir kitų eismo taisyklių pakeitimų. Tarp jų bus gražinamos žaliosios rodyklės prie šviesoforų posūkių į dešinę, o savivaldybės galės spręsti, kur jas naudoti. Visur grįš ir žalias mirksintis šviesoforo signalas. Dar siūloma leisti važiuoti autobusams skirtomis A+ juostomis ir specialiųjų tarnybų transportui. Be to įvesti tik rekomendacinius 1,5 metro atstumus lenkiant dviratininkus ar paspirtukininkus. Šiuo metu šie atstumai yra privalomi. Tačiau ne visur vairuotojai gali lenkdami išlaikyti tokį atstumą. Patys mikrojudumo priemonių vairuotojai būtų įpareigoti lenkiant kitą dviratininką ar paspirtukininką sulėtinti iki jo važiavimo greičio. O sunkiasvorio transporto vairuotojus norima įpareigoti žiemos sezonu su savimi vežioti sniego grandines. Jei vyriausybė pritars, pakeitimai galios nuo lapkričio 10 dienos. Prie Jūrmalos į jūrą nukrito Lietuvoje registruotas sraigtasparnis. Incidentas nutiko savaitgalį už 200 metrų nuo kranto Majorų rajone. Sraigtasparnis skrido vienas žmogus, pilotas. Jis nenukentėjo. Orlaivis buvo ištrauktas iš jūros ir nugabentas tyrėjams. Latvijos tarnybos aiškinasi avarijos priežastis. Vandenyje taršos neaptikta. Iki naujų mokslo metų likus 2 savaitėms mokyklinio amžiaus vaikus turintiems tėvams primename apie galimybę rugsėjo 1-ąją turėti laisvą pusdienį ar dieną. Išsamiau Vilina Želvytė.
1: Šiuo metu nemažiau kaip pusė darbo dienos pirmąją mokslo metų dieną priklauso darbuotojams auginantiems vaiką iki 14 metų. Ši garantija galioja tuo atveju, jeigu darbuotojas neturi teisės į visą papildomą poilsio dieną, vadinamąjį mamadienį ar tėvadienį. Turint tokią teisę, rugsėjo 1-ąją reikėtų naudoti būtent šią papildomą poilsio dieną. Tiesa, nuo kitų metų nebeliks atskiros garantijos, pagal kurią suteikiamas laisvas pusdienis. Visgi tai nereiškia, kad tėvai apskritai neteks papildomo laisvo laiko. Keisis pati sistema. Mamadieniai ir tėvadieniai bus skiriami tėvams auginantiems vaikus iki 14 metų. Šiuo metu ši amžiaus riba yra 12.
0: Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė iškrito iš FIBA Europos reitingo geriausiųjų 10. Atnaujintame sąraše mūsiškiai užima 12 vietą, o prieš tai rikiavusi 9. Pirmas 3 vietas reitinge užima Turkija, Prancūzija ir Serbija. Antrą pasaulio čempionato atrankos etapą Lietuvos rinktinė pasitinka turėdama 3 pergalės ir 3 pralaimėjimus. J grupėje lietuviams teks varžyti su Turkija, Serbija bei Bosnija ir Hercegovina. Artimiausias atrankos rungtynes Rimo Kurtinaičio auklėtiniai žais rugpjūčio 28 dieną Turkijoje, o rugpjūčio 30 pirmąją namuose priims Bosniją ir Hercegoviną. Apie orus. Šiandien daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, galima perkūnija. Oro temperatūra kils iki 18-23 laipsnių šilumos. Šiuo metu vyruje 13-14 laipsnių temperatūra, pajūryje apie 16 laipsnių.
2: Kelios minutės po 10 maldos, labas vėlyvas trečiadienio rytas, kiekvienam laiką leidžiančiam kartu su radio centru, su jumis ir vėl tradiciškai tokiu metu yra Eglė ir aš kviečiu laiką drauge leisti iki pat 14 valandos. Ačiū sakau Simui su Daniele, jie kaip visada nuo ankstyvo ryto šauniai padirbėjo, žaidimus su jumis pažaidė, prizų pridalino, nuotaiką prikėlė, geros muzikos davė paklausyti, o dabar jau su manimi keliaukite į...

Pasaulis šiandien mini pasaulinę fotografijos dieną. Ir kągi mes darytumėme be tų nuotraukų, kurių yra pilni mūsų telefonai. Šiaip galėtumėm pasižiūrėti dabar kiekvienas, kiekgi tų nuotraukų turime telefonuose. Tikrai ne vieną dešimtį tūkstančių, manau, tie skaičiai siekia pas daugelį. Ir galite šią dieną, pavyzdžiui, išvesdami skirti būtent nuotraukų telefone išvalymui. Nes tikiu, kad labai daugelis jūsų, kaip ir aš, turite begalės praktiškai vienodų nuotraukų, kurių tikrai daugelį pratrynus, stipriai nieko neprarastumėte, bet užtat turėtumėte švaresnį savo telefoną. Na ir žinoma, tokios dienos proga noriu linkėjimų siūsti visiems savo bičiuliams fotografams, tikrai jų turiu ne vieną. Mėlėjai, ačiū Jums už tai, ką darote, ačiū už tai, kad nuostabiai viską fiksuojate ir dalinate su mumis beprotiškai gražiai savo užfiksuotais vaizdais, tai va, linkėjimai visiems fotografams, o Jūs irgi pagalvokite, kam patys savosius linkėjimus norite perduoti. Tuomet iš kartu imkite savo telefonus, įrašykite balso žinutę su tais linkėjimais ir siųskite man. Nebūtinai tie linkėjimai turi būti skirti fotografams. Jie gali būti skirti draugams, artimiesiems, kolegoms, gali būti skirti tiesiog visiems radio centro klausytojams. Savo balso žinutės galite atsiųsti per Viber arba WhatsApp programėlės numeriu 06-628-6288 arba per programėlę radijas.lt. Mes gausim jūsų balso žinutės ir iš karto leisime joms nuskambėti čia, radio centro.

0: Afrika.
1: Mano anūkas. Žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori. Parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos. Kiekvieną dieną.
2: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas, radio centras.
3: Savaitgalį į operą.
4: Ach, mielasis, savaitgalį į sodą.
5: Darbai sode nesibaigė? Padės Parksait. Lidl parduotuvėse. Parksait teleskopinės genėjimo žirklės tik 12 eurų. Parksait elektrinis grandinių galastuvas tik 19 eurų. O 20 voltų Parksait akumuliatorinis lapų pustuvas tik 24 eurai. Nuo šio ketvirtadienio rugpjūčio 20-osios. Lidl vertė.
6: Lenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Teledu salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
7: Kviečiame visus aplankyti mūsų meksikietiško maisto furgonėlį, įsikūrusi plento A22 67-ame kilometre. Stovim įjungę varinį, nes kuras baigėsi.
8: Pritrūkote versle? Finbi paskola įmonėms be jokių palūkanų ir turto įkeitimo. Tik vienas fiksuotas mokestis. Sužinokite daugiau finbiverslui.lt.
9: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
10: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
11: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
12: Lenovo.
13: Apple.
12: Lenovo.
13: Apple.
14: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Telia. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telia. Nes kokybė svarbiausia.
15: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
16: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Laiko mašinoje kasdien prisimename dainas mūsų etrija grojusias labai seniai. Dar kai egzistavo pirmasis lietuviškos muzikos reitingas LT Top 20. Šį kart verčiu 1995-ųjų 34 metų savaitės archyvus ir kviečiu jūs visus prisiminti dainas klausytojų balsų dėka užėmusias tris aukščiausias pozicijas. Pradėkime nuo paskutinės trečios vietos, kurioje visiems puikiai pažįstama grupė Foje. Su daina šį minutę jie kilo net 10 pozicijų aukštyn. Taip pat progresu net 9 vietų aukštyn pasižymėjo atlikėja Monika su daina Atostogos prie jūros. Ir tą 1995 rugpjūtį pirmoje topo pozicijoje užbaigė sensacija grupė Sel. Prisiminkim jų hitą Gali kristi.
0: Radio centro laiko mašina.

čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Europos Sąjunga rengiasi didinti spaudimą Rusijai, keisdama sankcijų priėmimo tvarką. Bloko užsienio politikos vadovė Kaja Kala siūlo kas mėnesį sudarnėti tikslinius asmenų ir subjektų, kuriems taikomi ribojimai sąrašus. Taip esą siekima išvengti ilgų derybų, dėl kurių nekartą vėlavo platesni sankcijų paketai. Lietuvoje prie šviesoforų vėl atsira žalios rodyklės. Apie jų sugražinimą praneša susisiekimo ministras Juras Taminskas. Pasak jo, savivaldybės pačios spręs, kur tokias rodyklės įrengti saugu. Vakar Taminskas pranešė ir apie tai, kad nuo lapkričio visose šalies sankryžose ketinama gražinti žalią mirksintį šviesoforo signalą. Šiauliuose dviejose automobiliuose rasta 6,5 tūkstančio pakelių kontrabandinių cigarečių. Policija sulaikė 37 ir 28 metų vairuotojus. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Kol kas tiek, išsamios žinios 11. Pasak sinoptikų, iki vakaro daug kur trumpai palis, panašūs orai laikysis ir rytoj. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių.

0: Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
1: Jau esu, pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
0: Ką naujo mokysies?
1: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
0: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Rugpjūčio 20 dieną Dainų slėnyje. Vienintelis šių metų G&G sindikato koncertas Kaune. 30 metų istorijos, legendiniai hitai ir naujo albumo pikti ir nuožmus kūriniai. Po atviru dangumi su visa jėga. G&G sindikatas. Rugpjūčio 20 dieną Kauno Dainų slėnyje. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas Radio Centras.
3: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 45 centai, kilogramas virimų persikų tik 1,89 eur, 50 gramų fasuotų krapų tik 49 centai, o kilogramas žaliųjų cukinijų tik 89 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu, kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
6: Skanu, ar ne brangu? Abu. Visą rugpjūtį su IKEA Family kortele. Vištienos virinukas su garniru vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
7: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
8: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 500 gramų žaliųjų besėklių vynogių su Lidl Plus programėle tik euras 39. 800 gramų sūrio saliamio riekelėmis XXL su Lidl Plus programėle tik 4,99. O 145 gramai čytos kukurūzų užkandžio net 42% pigiau. Lidl vertė.
9: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
10: Ai.
11: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
12: Ieškote nuomos paslaugų ar norite išsinuomoti? Įdėkite skelbimą jau dabar. Nuo atsuktuvo iki lėktuvo. Trumpalaikė nuoma.lt.
13: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
14: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsit prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija, nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
15: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
16: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
17: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.

0: Kai dar anksti švinta, rytai tikrai yra nuostabus, prabundi, saulė kyla, po truputėlį visa gamta bunda. Aš kai išeinu šunį pavedžioti, man taip patinka ryte, tvoratiklių pilna, pievos būna jau kažkaip tai prisidėlioja. Tai tokie po truputėlį rudeniškėja tie rytai, bet dar vis tiek jie yra vasariški. Na ir kad tie rytai būtų dar smagesni, kad jie būtų dar šviesesni, tai tiesiog sėdi į automobilį ir keliaudami į darbus junkite radio centrą. Mano kolegos Simas ir Danielė jūsų čia radio centro eteryje laukia nuo pat pusės septintos ir laukia jūsų ne tik tai, kad paplepėtų, ne tik tai, kad leistų muzikos pasiklausyti, bet ir žinoma tam, kad galėtų jūsų nuotaikas pakelti, kviesdami, pavyzdžiui, žaisti įvairiausius smagius eterio žaidimus. Vienas tokių žaidimų yra ryto dešimtukas, tikrai labai smagus, ne visada būna lengva, jeigu klausytojams nepavyksta taip jau tvirtai tos užduoties įveikti ir prizui kišenį įsidėti, vis tiek jie dieną tęsia geros nuotaikos, bet kartais tikrai pasirodo jie puikiai ir tuomet jau į darbus keliauja su pinigais kišenėje. Šiandien labai puikiai ryte pasisekė mūsų klausytojų Gintarui.
1: Lietuvos miestas.
2: Kupiškis.
3: Maistas.
2: Kopūstas.
1: Vaisius.
2: Kriaučia.
3: Prieskoninis augalas.
2: Krapas.
1: Žuvis.
2: Karšis.
3: Skystis.
2: Kas?
3: Skystis.
2: Kisieris.
1: Automobilio markė.
2: Kia.
3: Amerikos valstija.
2: Kanzasas.
1: Linksnio klausimas.
2: O. Ko?
3: Įrankis.
2: Kaltas.
1: 100 eurų. Jūsų kišeniai.
4: Gali būti.
0: O Gintaras kaip puikiai iššaudė visus atsakymus. 10 iš 10. Šaunuolis. Tikrai didžiausias šaunuolis. Aš Gintarui siunčiu linkėjimus, jeigu jūs mane girdite. Puikiai pasirodėte. Tikiu, kad savo pasirodymu būsite galbūt įkvėpęs, pavyzdžiui, ir kitus klausytojus. Laimė šiame žaidime išmėginti. Tad tikrai raginu rytą pradėti kartu su gero ryto laida, kartu su mūsų šauniaisiais kolegomis Danieliu ir Simu ir kartu su jų rytiniais žaidimais, kurie ir nuotaiką jums pakels. Ir kišenę pinigais papildyti gali ir tikrai veikia kaip nuostabi proto mankšta iš

0: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas Rock FM.
3: Grindų ir plytelių dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos grindų dangoms iki 60, plytelėms taip pat iki 60, parketlentėms iki 50% mažesnės kainos, o akustinės dailylentės taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
4: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
5: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai
6: vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
5: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia, nes čia kompiuterio Kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
7: Tavo vasaros pabaigai spa savaitgalis draugių būryje. Pagirios Las Vegase ir blogos mamos kūrėjai pristato komediją, kurioje planas atsipūsti trunka 5 minutes, o chaosas visą kelionę.
8: James, he is checking you out.
7: Spa savaitgalis. Juoko terapijos sensai. Radijas.lt kino premjeroje jau rugpjūčio 20 dieną.
9: Welcome to Goat Yoga.
7: Visuose Forum Cinemas. Eik į radijas.lt ir laimė

0: Varlėl T Black to School. Juodas atgal į mokyklą išpardavimas privers jūs dainuot.
1: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 11 valandų. Vyriausybė apsispręs dėl valstybės sienos apsaugos tarnybos vado Rustamo Liubajevo atleidimo iš pareigų. Nuo šios dienos atleisti iš posto generolą siūlo vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Kaip skelbta, beveik 6 metus tarnybai vadovavęs Rustamas Liubajevas nusprendė pasitraukti iš pareigų, viešai pasirodžius informaciją apie Liepą įvykusį incidentą pasienyje, kai neteisėtų migrantų galimai buvo užpulti keli pasieniečiai. Generolas sulaukė kritikos, tinkamai neinformavęs apie tai ministro. Incidentą tyrė teisėsauga, vyksta ir vidinis tarnybinis patikrinimas. Pietų Ukrainos Chersono mieste rusų dronui pataikius į autobusą žuvo 4 žmonės, dar keli buvo sužeisti. O Zaporižioje po rusų atakų sutriko elektros tiekimas. Tuo metu energetikos ministras Lukas Savickas šiandien lankosi Kijeve, kur susitiks Ukrainos energetikos ir kitų institucijų atstovais, aptars paramą šalies energetikos sektoriui. Abi šalys pasirašys bendrą deklaraciją dėl bendradarbiavimo energetikos infrastruktūros apsaugos srityje. Rytoj tęsdamas vizitą Lukas Savickas taip pat planuoja apsilankyti tam tikruose Ukrainos energetikos objektuose. O premjeras Mindaugas Sinkevičius pavakarį išvyksta savo pirmojo užsienio vizito, kuriam pasirinko Latviją. Rygoje premjeras šį vakarį ir rytoj susitiks su Latvijos vyriausybės parlamento vadovais bei prezidentu Edgaru Rinkevičiumi, taip pat su Latvijos lietuvių bendruomene. Susitikimuose su Latvijos vadovais daugiausia dėmesio bus skirta regiono saugumui ir gynybai, bendrų infrastruktūros projektų įgyvendinimui, bendradarbiavimui stiprinant išorinės Europos Sąjungos ir NATO sienos apsaugą. Pasikeitus sveikatos apsaugos ministerijos vadovybei vėl grįžta prie Kauno krikščioniškųjų gimdymo namų ateities klausimo. Išsamiau Vilina Želvytė.
1: Naujasis ministras Linas Kukuraitis pareiškė ieškosiantis būdų, kaip išsaugoti šią įstaigą, išsiskiriančią natūralios medicinos principais ir individualią priežiūrą. Visgi dalis darbuotojų nenorinčių persikelti į kitą padalinį, esą jau sulaukė siūlymų darbo santykius nutraukti mėnesio anksčiau. Priminsiu, pranešus apie planus uždaryti krikščioniškosius gimdymo namus, pasipriešino visuomenė. Peticiją pasirašė daugiau nei 13 tūkstančių gyventojų. Kritika žeria ir tarptautiniai ekspertai. Įstaigos uždarimo šalininkai aiškina, esą gimdymų sparčiai mažėja, tad ir įstaigos paslaugų poreikis menksta.
0: Nuo rugsėjo rekonstrukcijai užsidaro sostinės Benedikto turgus. Dalis nuomininkų jau išsikraustė, o dalis neradė naujos prekybos vietos, laikinai stabdo veiklą, kai kurie atleidžia darbuotojus. Verslo žinioms verslininkai sako apie turgaus uždarimą buvę informuoti prieš 3 mėnesius, tačiau vasarą rasti naujas patalpas prekybai nėra paprasta. Ypač sudėtingoje padėtyje atsidūrė smulkieji verslininkai, kuriems šiame turguje buvo vienintelė prekybos vieta. Benedikto turgus Vilniuje veikė apie 8 metus, čia buvo sukurta pusšimtis prekybos. Vietų. Teigiama, kad pastatas Ukmergės gatvėje po rekonstrukcijos ir toliau bus naudojamas komerciniai veiklai, tačiau planuojama, kad čia įsikurs mažiau, bet didesnių nuomininkų. Apie orus. Šiandien daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, galima perkūnija. Oro temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Rytoj taip pat daug kur palis, galima perkūnija. Oro temperatūra naktį 11-16 laipsnių, dieną bus 19-24 laipsniai šilumos.
2: Ir 11 valandų, dar kartelį sveikinuosi su visais radio centro klausytojais, kur mane begirdėtumėte, siunčiu tikrai jums šiltus ir meilės pilnus linkėjimus ir nebejotinai kviečiu ir toliau laiką leisti kartu su radio centru. Laukia mūsų daug geros muzikos, laukia mūsų tikrai daug geros nuotaikos ir visai netrukus laukia susitikimas su Paulina, kuri čia prisijungs prie mūsų ir pristatysim, kaip skamba šios dienos radio centro muzikinė naujiena.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
0: Jei jūsų grojarašiuose dar nesisuka grupės Jungle dainos, labai rekomenduoju atrasti jų muziką. Tokia turtinga, šviesi ir tinka kiekvienai dienai. Šį kart jų muzikinė naujiena, naujausio albumo titulinis singlas Sunshine. Panko ritmas, mišinys elektronikos ir gyvų instrumentų, bei žinoma, vizitinė kortelė virtusi daugia balsė harmonija, yra stipriausia Jungle ir Sunshine gale. Netradicinė britiška muzika mūsų etrie jau dabar Jungle ir Sunshine.
2: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: Afrika. Kainų atostogos Drogas parduotuvėse. Nuolaidos net iki 50%. Dar daugiau grožio atradimų Drogas fizinėse ir interneto parduotuvėje bei nemokamas pristatymas. Drogas, atskleisk savo grožį.
1: Show me.
2: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
3: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
4: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson iki 50% pigiau. Aconitum B Complex ir B Total Plus Magne 50% pigiau. Akims Liuberin 50% pigiau. Sanariams Versan Strong Shots 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Ačiū savaitę Maksimai rūpyčio 18-24 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 59 centai. Pusriebė varškė Well Done 3,65. O saulėj gražuolėjus Natura 1,99 €. Maksima tai, ko reikia.
6: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
7: Kai reikia tiek daug, galima sutaupyti. Daikman parduotuvėse ir internetu dabar taikoma net 30% nuolaida vaikų avalyniai. Daugiau informacijos Daikman parduotuvėse.

ne vienas, tikiu, esate girdėję apie tas organizuojamas baltasias vakarienės, kuomet visi svečiai vilki baltus drabužius, tokie tikrai renginiai vyksta. Ir pas mus Lietuvoje galima pamatyti labai daug gražių, baltų, tokių šviesių susirinkusių vakarieniautojų, bet dabar noriu papasakoti jums apie kiek keistesnį vakarienės dress kodą. Kepsnių restoranas Floridai savo svečius pakvietė prie vakarienės stalo susėsti. Ne baltai apsirengus, ne rožiniai, ne kokia nors salotinė spalva. Ne, jie juos pakvietė susirinkti visiškai nuogus. Taip, nuogus klientus aptarnavę restorano darbuotojai buvo apsirengę, kaip visada, o klientai turėjo sėdėti tokie, kaip buvo pagimdyti. Keista ir tokios nuogos vakarienės kainodara, nes vyrams dalyvavimas įkainotas buvo $250, o moteris dalyvavo gerokai pigiau už $150. Na, o pora tokioje vakarienėje galėjo vaišintis už $300. Nežinau, ar aš mokėčiau pinigus tam, kad galėčiau nuoga ateiti į restoraną pavalgyti. Aš manau, kad taip valgyti galime kiekvienas ir tiesiog būdami savo namuose. Bet jeigu kažkam norisi aštresnių pojų, jeigu kažkam norisi smagiai akis paganyti, tai tikrai gali susimokėti už tokią vakarienę ir keliauti į restoraną Floridoje.

Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. LRT tyrimų skyriui paskelbus apie premjero Mindaugo Sinkevičiaus žmonos Aistės įdarbinimo aplinkybės Kauno rajono savivaldybėje bei jai pavaldžiame Raudondvario dvare, Seimo antikorupcijos komisija kitą savaitę žada šaukti neįlinį posėdį. Savo ruošto poziciją netmeta galimybės kreiptis į vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją. Taip pat siūloma pradėti iki teisminį tyrimą dėl fiktyvaus darbo. Sinkevičius aiškina, esą žmona karjerą pradėjo dar iki santokos. Ukrainos Chersono srityje per Rusijos smūgį žuvo 4 žmonės, dar 4 sužeisti. Pasak vietos valdžios, okupantų dronas pataikė į autobusą. Iš viso praėjusią naktį Rusija į Ukrainą paleido 2 raketas ir 65 dronus. Iš jų 56 pavyko numušti. Kauno Petrašiūnų kapinėse šią popietę bus laidojama poetė Violeta Palčinskaitė. Ji mirė praėjusią savaitę eidama 83-uosius. Kol kas tiek įsame žinios vidurdienį. Pasak sinoptikų, iki vakaro daug kur trumpai palis, panašūs orai laikysis ir rytoj. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių.

0: Glenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Teledu salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 6 eurų 99 centų. Vartoti per burną. Esant magnio trūkumui, dengtos tabletės ir geriamasis tirpalas ampulėse magnio B6, 6 eurai 99 centai. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
3: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl kilogramas sūdytos atlantinės lašišos filė tik 15,99. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 99. O litras pilos pieno su Lidl Plus programėle net 30% pigiau. Lidl vertė.
4: Jei kažkas namuose nori
5: žaisti online,
4: kažkas turi
5: pristatymą per Zoom'ą,
4: o kažkas įsijungia
6: lemiamą kėlinį
4: ir visi nori,
5: kad nestriktų.
4: Vadinasi, namams reikia Telia šviesolaidžio. Užsisakyk kartu su Telia Play televizija ir gauk abu su nuolaida net iki 40%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
7: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenis, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.

sveikinu jūsų vardadieniais. Turite draugų tokiais vardais? Siūskite sveikinimus jiems. Tiesiog įrašykite balso žinutę, atsiūskite ją mums per Viber arba WhatsApp programėlės numeriu 0666286288 arba per programėlę radijas.lt ir jūsų sveikinimai labai greitai bus ištransliuoti į radio centro eterį. Neturite ko sveikinti su vardadieniais? Sveikinkite su gimtadieniais, o gimtuvininkų tikrai tikiu, kad galite rasti. Atsidarykite savo socialinius tinklus ir pasižiūrėkite, nejaugi tikrai ne vienas jūsų bičiulis šiandien nešvenčia gimtadienio. Aš tą progą norėčiau pasveikinti labai talentingą žmogų ir labai geros širdies žmogų ir labai linksmų plaučių žmogų, Robertą Kalinkiną su gimtadieniu. Smagu, kad tokie talentingi žmonės gimsta Lietuvoje ir tikrai Roberto dėka labai labai daug žmonių atrodo labai labai gražiai. Tai Robertai su gimtadieniu tave, o jūs mėlėjai irgi pagalvokite, kam kokį sveikinimą norite atsiųsti ir būtinai balso žinutę siūskite man, aš labai greitai leisiu jums nuskambėti čia radio centro eteryje ir tuomet jau kiekvienas radio centro klausytojas jūsų sveikinimus, jūsų gražius žodžius ir jūsų linkėjimus galės išgirsti.

0: Italijos mėno maksimoje. Šonkauliai viduržėmių žolelių marinate Biovela. Krosnė kepta autentiška pica Dr. Oetker Suprema. Nealkoholinis alus su apinių ir citrusinių vaisių natomis Bira Moretti Zero. Maksima tai, ko reikia.
1: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60, keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50, vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lėnės.

0: lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Biotebal plus plaukams, odai, nagams 50% pigiau. Ambio virškinimui dvi tokios pačios pakuotės už vienos kainą. Atrinkti Aterolip Complex Caps, antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jomis rūpintis.
1: O taviškiai žiūri kažkokius filmukus.
2: Kaip ir visi vaikai. Disney Plus labai mėgsta.
1: Tai dar vieną prenumeratą užsakinėt.
2: Taigi dabar su Teleplay gali viską turėti.
1: Kaip?
2: Visai šeimai vieno plano užtenka. Gauni Teleplay Plus filmus, serialus, krepšinį, TV kanalus, nu ir dabar Disney Plus.
3: Tavo vasaros pabaigai, spa savaitgalis, draugių būryje. Pagirios Las Vegase ir blogos mamos kūrėjai pristato komediją, kurioje planas atsipūsti trunka 5 minutes, o chaosas visą kelionę.
4: Jane, he is checking you out.
3: Spa savaitgalis. Juoko terapijos sensai. Radijas.lt kino premjeroje jau rugpjūčio 20 dieną.
5: Welcome to Goat Yoga.
3: Visuose Forum Cinemas. Eik į radijas.lt ir laimėk.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Šalyje vidurdienis. Seimo antikorupcijos komisija kitą savaitę spręs ar pradėti tyrimą dėl valdančiosios socialdemokratų partijos narių įdarbinimo Kauno rajono savivaldybėje pavaldžioje įsteigoje Raudondvario dvaras. Pasak komisijos pirmininko konservatorius Arvydo Anušausko tai leistų atsakyti klausimus dėl galimų interesų konflikto, dėl lėšų panaudojimo. Papildomos informacijos pirmiausia ketinama kreiptis į savivaldybę. Socdemų ir su jais susijusių asmenų įdarbinimo Raudondvario dvare aplinkybės ištyrė ir paskelbė LRT tyrimų skyrius. Anot jo, antrą atlyginimą šioje darbovietėje gauna ir premjero žmona Aistė Sinkevičienė, taip pat dirbantis socialdemokratų vadovaujamoje Kauno rajono savivaldybėje. Pats Mindaugas Sinkevičius sako, kad jo žmona karjerą pradėjo dar iki jų santuokos. Politikai imasi smurto prieš vaikus ir tarp pačių vaikų problemos. Vyriausybė posėdyje susipažins su socialinės apsaugos ministerijos parengtais siūlymais, kaip kovoti su smurtu tarp nepilnamečių. Pastaruoju metu didelį atgarsį visuomenėje sukėlė atvejai dėl tarpusavyje smurtavusių paauglių Marijampolėje, Vilniaus rajone, Šiauliuose ir kitų. Plane numatyta 12 veiksmų, kurie bus įgyvendinami iki šių metų pabaigos. Tarp jų bus kuriamas vieningas reagavimo į smurtą prieš vaikus ir smurtą tarp vaikų algoritmas, peržiūrėta smurto prevencijos įgyvendinimas mokyklose ir kita. Tuo tarpu nepilnamečių apsaugos nuo seksualinių nusikaltimų priemonės teisingumo ministrė Rita Tamašūnienė aptarė su vaiko teisų gynėjais. Daug dėmesio ketinama skirti prevencijai, visuomenės švietimui bei veiksmingesnių pagalbos vaikams priemonių stiprinimui. Šią problemą pastaruoju metu vėl itin susirūpinta prokurorams teismams perdavus dviejų kunigų bylas, kuriuose jie kaltinami seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus. Iš vyriausybės po to pasigirdo siūlymus teikti viešą seksualinių nusikaltėlių registrą, taikyti kunigams specialių QR kodų sistemą, kuri galioja visiems. Dirbantiems su vaikais asmenims. Prie Jūrmalos į jūrą nukrito Lietuvoje registruotas sraigtasparnis. Incidentas nutiko savaitgalį už kelių šimtų metrų nuo kranto. Sraigtasparniu skrido vienas žmogus, pilotas, jis nenukentėjo. Orlaivis buvo ištrauktas iš jūros ir nugabentas tyrėjams. Latvijos tarnybos aiškinasi avarijos priežastis. Vandenyje taršos neaptikta. Vairuotojų nuo šio rudens laukia pokyčiai. Išsamiau Vilina Želvytė.
1: Vakar pavakarė susisiekimo ministras Juras Taminskas pranešė, kad nuo lapkričio pirmosios ketinama gražinti žalią mirksintį šviesoforo signalą. Šiuo metu kai kuriuose sankryžuose jis mirksi, kitur iš karto persijungė į geltoną. Dabar ministras pranešė, kad bus gražinamos ir žalios rodyklės prie šviesoforų. Tiesa, dėl jų atskirai spręsa valdybės. Šios rodyklės iš šalies kelių panaikintos 2022-aisiais. Pokyčio saimamas įsiekiant, kad eisme būtų mažiau chaoso, bereikalingo eismo dalyje. Lyvių laukimo ir spūsčių. Jau anksčiau pranešta, kad ministerija taip pat siūlo tam tikruose automagistralių ruožuose padidinti leistiną maksimalų greitį iki 140 km per valandą, specialių tarnybų automobiliams leisti važiuoti A+, eismo juostomis ir kita.
0: Apie orus. Šiandien daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, galima perkūnija. Oro temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Rytoj taip pat daug kur palis, galima perkūnija. Oro temperatūra naktį 11-16 laipsnių, diena bus 19-24 laipsniai šilumos.
2: Įpusėjo trečiadienis Lietuvoje 12 valandų, kągi tai reiškia, kad įpusėjo darbo savaitė. Pusėjos jau praėjo, liko dar pusė ir tuomet galėsite savaitgalio malonumais mėgautis, bet tikrai niekur nereikia skubėti. Džiaukimės, kur esame, ši diena yra nuostabi ir kiek įmanoma daugiau vairiausių gražių dalykų šiandien mėginkime nuveikti, negalvodami apie tai, kad bus gerai tik tai tada, kai tas savaitgalis ateis. Taip, bet kad būtų gera, kad būtų smagu, kad nuotaika lydėtų puikiai, aš kviečiu ir toliau laiką leisti kartu su manimi, kartu su radio centru, netrukus nuskambės porą dainų, Ina daina Up, iš karto po to Benson daina The Time of My Life ir tuomet aš sugrįšiu pas jūs su dienos rekomendacija. O taip pat šią valandą jungsime ir radio centro radarą, žiūrėsime kokios profesijos atstovų ieškos.

0: Aš rekomenduoju. Dienos rekomendacija.
1: Be to, kad pasaulyje minima tarptautinė fotografijos diena šiandieną, taip pat minima ir bulvės diena. Todėl, manau, tai yra tikrai labai puiki proga prisiminti, kad patys skaniausi patiekalai dažniausiai būna ir patys paprasčiausi. Gal būtent šiandieną yra puiki proga išsikepti bulvių orkaitėj, ar ant griliaus, ar netgi, pavyzdžiui, ant laužo. O dievai, kaip skanu, mano tėtis visą laiką taip darydavo, sudėdavo į tą foliją bulvytės, pakepdavo žaryjose, o tada, kai tą foliją atidarydavo, prapjaudavo, uždėdavo šeimininkę sviesto to tokio su prieskoniais. Ir tai būdavo taip skanu, kad atrodydavo, jog nieko skaniau pasaulyje tikrai nėra. Prie bulvės taip pat puikiai tinka ne tik sviestukas, bet ir varškės padažas, arba tiesiog kokie švieži, ką tik papjaustyti krapai nuo daržo. O kol bulvės kepa, tikrai yra laiko pabendrauti su šeima arba draugais, taigi šiandieną leiskite bulvėms tapti pagrindinę jūsų stalo žvaigždę ir net nebejoju, kad tikrai sugalvosite, ką iš tų bulvių galite labai skanaus ir paprasto pasidaryti, bet tų bulvių kepimų, kugelių, cepelinų, vedarų, bulvinių blynų ir įvairiausių kitų dalykų. Man dar labai skani tokia yra bulvių tarkių košė ir kažkada mane mama yra išmokiusi ir taip mėgstu ją tiesiog susitarkuoju bulvę į kokį, pavyzdžiui, pašildytą pienuką sudedu tą bulvę, truputėlį druskytės, galima, nežinau, dar kokių kitų papildomų prieskoniukų ir viską paverdu iki tol, kol sutirštėja ir realiai gaunasi tą masę, kuri būna kugelio viduje. Bele, kaip skanu, žinokit, yra. Tai va, jeigu kada nors tingėsit kažką labai ypatingo daryti, pasidarykite tokią bulvių tarkių košę. Tikrai bus labai labai skanu ir manau, kad vieną kartą paragavę norėsite dar. Tai va, šveskime bulvės dieną.

0: muzikinį filmą dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
0: Akiniai filman.
3: Rugpjūčio 20 dieną Dainų slėnyje. Vienintelis šių metų G&G sindikato koncertas Kaune. 30 metų istorijos, legendiniai hitai ir naujo albumo pikti ir nuožmus kūriniai. Po atviru dangumi su visa jėga. G&G sindikatas. Rugpjūčio 20 dieną Kauno Dainų slėnyje. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas Radio Centras.
4: Kamado Bono ir Texas Club mėnuo Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos Texas Club grilio aksesuarams iki 40%. Grand Fuel puodams taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninėms net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
5: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugpjūčio 20-24 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 49. Šviežia viščiukų broilerių filė Vilniaus paukštynas 3,49. O perkant dar daugiau buitinės chemijos prekiams 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
6: Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai, ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. Otelija turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney+. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.
7: Sveikiens Lietuva. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su keriančiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
8: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite kosmetikos, vaistų, maisto papildų, kremų, lošionų, plaukų, šampūnų, arbatų, sirupų, nu, tučių, telpėtų, kaukių ir dušų, žiūrėjau, o dar omega 3,6,8,50. O su nauja programėlė dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
9: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
10: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 45 centai. Sūriams 25, o vytintiems mėsos gaminiams taip pat 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
11: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT Radio.

0: Radiocentro radaras.
1: Radiocentro radarą laikas įjungti. Jau turiu paruoštą, kaip visuomet, visą didžiulę dėžę skanių beprotiškai radiocentro duoniukų. Ir labai noriu tą dėžę kažkam iš jūsų padovanoti. Šią savaitę ieškome įvairiausių profesijų atstovų, tad šiandien aš kreipiuosi į korepetitorius ir korepetitorės. Jeigu būtent šią profesiją atstovaujate, siūskite man trumpąją žinutę numeriu 06-628-6288 ir trumpai brūkštelkite, kokiogi dalyko korepetitoriais esate, ką mokote, matematikos, lietuvių kalbos, fizikos, informatikos, chemijos. Labai laukiu žinučių iš korepetitorių, visai netrukus, vienam iš jūsų aš paskambinsiu. Plačiau kiek pasikalbėsime apie tą jūsų darbą, apie jo darbo specifiką, apie gal netgi kylančius iššūkius ir tikrai apdovanosiu visą dėžę radio centro doniukų. Tai meli korepetitoriai, laukiu jūsų žinučių numeriu 06-628-6288.

Mėlė, tik tai noriu priminti, kad Radio Centro radare ieškau korepetitorių. Jeigu esate korepetitorius arba korepetitorė, tuoj patimkite telefonus ir rašykite man trumpąją žinutę numeriu 0662862888. Galite tiesiog trumpai parašyti, kokio dalyko korepetitoriumi esate. Visai netrukus vienam iš jūsų paskambinsiu ir padovanosiu visą didžiulę dėžę Radio Centro duoniukų.

0: Вчера DSL Tiesinos trumpai Ševelė Naželvytė. Vyriausybė po pusvalandžio rinksis į posėdį, kuriame be kito ko tarsis, kaip kovoti su smurtu prieš nepilnamečius. Pasak Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, dar iki šių metų pabaigos numatyta įgyvendinti 12 veiksmų, sukurti vieningą reagavimo į smurtą algoritmą, parengti atmintinę žiniasklaidai ir panašiai. Ministrų kabinetas taip pat spręs dėl pasieniečių vado Rustamo Liubajevo atleidimo. Jis pats jau pateikė atsistatydinimo pareiškimą. Diskusijos dėl Liubajevo ateities kilo po incidento pasienyje, kai neteisėti migrantai užpuolė pasieniečius. Vieną galimai bandė nusitemti į Baltarusiją. Apie šį įvykį viešai nepranešta. Būtent tai ir sulaukė daugiausia kritikos. Lietuvoje sparčiai senka kraujo atsargos, šiuo metu labiausiai trūksta pirmos ir antros grupių, skelbia Nacionalinis kraujo centras. Jis ragina visus galinčiosius atvykti artimiausią donorystės centrą ir paukoti kraujo. Kol kas tiek įsame žinios 13 valandą.
1: Na ir mes telkime akį, kasgi su orais darosi Lietuvoje, o iš karto po to, kai pasikalbėsime apie orus, patarsiu jums keletą dalykų, ką galite tikrai labai smagaus ir pamatyti ir nuveikti Latvijoje. Taigi šiandien, trečiadienį, daugiausia pragiedrulių yra numatoma pietinėje Lietuvos pusėje, daug kur gali trumpai palyti, pirmoji dienos pusėje daugiau šiauriniai šalies dalyje, vėliau vakarop, pietvakariniuose rajonuose taip pat lietaus debesis bus atplaukę. Vietomis gali griaudėti ir perkūnija, vakaruose lietus bus intensyvus, na, o temperatūra šiandieną kyla iki 18-23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį gali trumpai palyti beveik visur, kai kur lis tikrai smarkiai griaudės perkūnija, naktį temperatūra sieks apie 11-16 laipsnių šilumos, na, o rytojus dieną šils iki 19-24 laipsnių šilumos. Tai šiaip tikrai nėra prastai, man atrodo, ir dabar žiūriu, kad saulė po truputėlį vis po debesis lenda čia už radio centro studijos lango, tai gal kažkaip jūs tos debesis išvaikys ir daugiau šilumėlės mums duos, nes kol kas už mūsų lango yra vos 16 laipsnių šilumos. Kaip rugpjūčio vidurį, man atrodo, yra per mažai. Ant nosios dar vienas vasaros savaitgalis ir tai yra tikrai dar viena puiki proga atrasti Latviją. Nesvarbu, ar mėgstate gyvą muziką, ar mėgstate vietinius skonius, gamtą ar tiesiog. Norite atrasti naujų vietų, įdomių veiklų? Rasti galite tikrai netoli, vos skirtę Lietuvos sieną. Galite atrasti Jekabpilio ir Krustpilio skonius, pajusti Balvų krašto svetingumą arba aplankyti Jūrmalą bei šalimais jos esančius istoriją alsuojančius miestelius. Be to galima tikrai važiuoti ir su, pavyzdžiui, kokia nors palapine į kokius Latvijos kempingus, nes Latvijos kempingai yra tikrai fantastiški, jie dažniausiai būna šalia jūros ir tiesiog išlindi iš savo kokio kemperiuko ar iš kokios savo palapinės galite tiesiai iš karto prieš savo akis turėti banguojančią jūrą. Tai tikrai labai kviečiu Latviją atrasti šią vasarą, o daugiau informacijos ieškokite internete latvija.travel.

0: Elektrika.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant prekę, kai norisi mėsos, antra tokia pati nemokamai. Su iki kortelė iki viščiukų filė 2,99, o šviežiai kiaulienai 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hirtemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties, nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauno pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadieniui šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikią kainą.
4: Pakeitinė mašina su e-drauda.
5: Pigiai, 3 GB pildi kortelę dabar čiupt su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik – populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
6: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
7: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
8: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 500 gramų žaliųjų besėklių vynogių su Lidl Plus programėle tik €39. 800 gramų sūrio saliamio riekelėmis XXL su Lidl Plus programėle tik 4,99. O 145 gramai čytos kukurūzų užkandžio net 42% pigiau. Lidl vertė.
9: Krepšinio vasara tęsiasi. Į Lietuvą atvyksta tikri NCAA krepšinio talentai. Tai istorinė galimybė gyvai pamatyti žaidėjus, kurie jau šiandien žavė Ameriką, o rytoj gali tapti didžiausiamis pasaulio krepšinio žvaigždėmis. Rugpjūčio 19-24 dienomis Lietuvos vyrų pagrindinė ir rezervinė rinktinė susitiks su Michigano ir Arizonos universitetų komandomis. Jonavoje, Alytuje, Vilniuje ir Utenoje. Pamatyk tai gyvai! Bilietus platina kakava.lt ir bilietai.lt. Krepšinio radijas, radio centras.

0: radio centro radare šiandien ieškau korepetitorių, žmonių, kurie yra, mano manimu, tikrai aukso vertės žmonės, nes jie labai stipriai padeda mūsų vaikams, pavyzdžiui, įsitvirtinti mokyklos reikaluose, kur gal šiek tiek taip tas pagrindas jiems neatrodo labai stipriai tvirtas. Ačiū kiekvienam, kas rašėte man žinutes, smagu, kad ir korepetitorių tarpe groja radio centras, tikrai noriu linkėti kiekvienam iš jūsų didžiausios sėkmės darbuose, nes nebejoju, kad rudenėliui prasidėjus tų darbų turėtų tikrai netrūkti. Na, o šiandien radio centro duoniukų dėžė atitenka mūsų klausytojai Migliai. Skambinam Seglį iš radio centro.
1: Malonu.
0: Man irgi labai malonu. Migle, papasakokite, prašau, šiek tiek plačiau apie savo darbą. Esate matematikos korepetitorė. Su kokio amžiaus vaikais dirbate?
1: Dirbu nuo 5 iki 12 klasės.
0: Supratau, ir kaip tas darbas vyksta? Nes dabar jau aš taip suprantu, korepetitoriai ir nuotoliu dirba dažnai, tiesa?
1: Taip, iš tiesų dirbu nuotoliu, kadangi tai paprašiau tiek pačiam mokinį, tiek man. Kiekvienas galim būti savo tinkamoje aplinkoje, tai šiuo metu praktikuoju būtent nuotolinį mokymą.
0: Supratau, Migle, pasakykit man, prašau, ar vasaros metu irgi teko padirbėti, ar buvo tokių moksleivių, kuriems vilkosi matematikos uodegos įvairios ir reikėjo dar ir vasaros metu šiek tiek prisėsti prie įvairiausių uždavinių?
1: Taip, žinokit, teko, kadangi vis tiek visi nori geriausių rezultatų, nori, kad jiems sektųsi, kad viskas suprastų, tai tekdavo.
0: Mhm. Ir dabar jau rudeniui prasidėjus, to darbo tikrai padaugės, ne?
1: Taip.

0: skanauti jais.
1: Ačiū Jums labai.
0: Liuks, tai gražios Jums dienos ir gerų darbų. Viso geriausia.
1: Viso gero.
0: Buvom, iš tikrųjų, man tai atrodo, kad tie korepetitoriai yra tikrai nuostabų žmonės, jie turi labai daug kantrybės dirbti su visu to dideliu būriu vaikų, kaip ir visi mokytojai ir dėstytojai, tai visiems korepetitoriams siunčiu linkėjimus ir visiems linkiu sėkmės prasidedant rudeniui ir prasidedant tam didesniam darbų kiekiui. Na ir viskas, Radio Centro radaras šiandien yra uždarytas, kokios profesijos žmonių ieškosime rytoj ir

0: Ура!
1: Gerai, o Delfi?
0: Delfi lieka.
2: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.
3: Lenovo.
4: Apple.
3: Lenovo.
4: Apple.
5: Kiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Telia. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: Tavo vasaros pabaigai. Spa savaitgalis. Draugių būryje. Pagirios Las Vegase ir blogos mamos kūrėjai pristato komediją, kurioje planas atsipūsti trunka 5 minutes, o chaosas visą kelionę.
7: Jane, he is checking you out.
6: Spa savaitgalis. Juoko terapijos sensai. Radijas.lt kino premjeroje jau rugpjūčio 20 dieną.
8: Welcome to Goat Yoga.
6: Visuose Forum Cinemas. Eik į radijas.lt ir laimė kino bilietus.
9: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle sviestas Rokiškio

0: Naminis tik 89 centai, o įvairių rūšių vaisvandeniams ir girai net 35% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
1: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
2: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
3: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
4: Padaryta.
3: Nice.
5: Pamiršk auksinę žuvelę. Norus dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
6: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
7: Kas mes esam?
8: Radio centro laidų vedėjai.
7: Ko mes norim?
8: Padovanoti jums poilsį.
7: Ką reikia daryti?
8: Registruoti žaidime rc.lt ir laukti mūsų skambučio.
7: Kada mes skambinsim?
8: Rytais 9 laidoje Geras rytas.
7: O kur ilsėsis ir pramogaus laimėtojai?
8: Didžiausiame poilsio ir sveikatingumo komplekse Grand Spa Lietuva Druskininkuose.
7: Koks jų šūkis?
8: Pasirūpinsime kaip vaiku.

nepatinka. Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Air Baltic.com

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 13 valandų. Politikams pradėjus kelti klausimus dėl naujo Lietuvos oro uostų valdybos nario Aleksandro Laneckio praeities sąsajų su verslu Rusijoje ir Baltarusijoje, be jo komentaro rusiškai žiniasklaidai, susisiekimo ministras Juras Taminskas kreipėsi į Valstybės saugumo departamentą papildomo aplinkybių įvertinimo. Indonezijos maisto institucijos auditoriai šią savaitę vertina 6 Lietuvos pieno perdirbimo įmonės. Ar jos atitinka Indonezijos reikalavimus maisto saugos, gamybos kontrolės ir kitose srityse. Sulaukus palankių rezultatų, Lietuvos verslui tikėtina atsivertų viena didžiausių pietryčių Azijos rinkų su 280 milijonų gyventojų. Lietuvoje sparčiai senka nulinės ir A kraujo grupės atsargos, praneša Nacionalinis kraujo centras, ragindamas gyventojus nelikti abejingais ir padovanoti kraujo. Vasarą sumažėjo donoro aktyvumas, tačiau gydymo įstaigų poreikis kraujui nesikėjo. Keičia. Joms sudėtingiau užtikrinti nepertraukiamą kraujo komponentų tiekimą pacientams. Generalinė prokurorė Nida Grunskienė patvirtina drono incidento Leipcigo oro uoste ryšį su Lietuvoje nagrinėjama į užsienį įsiųstų padegamųjų siuntų byla. Tačiau daugiau detalių neatskleidžia. Rugpjūčio pradžioje Vokietijos Leipcigo oro uoste netoli ukrainiečių krovininio lėktuvo buvo aptiktas dronas su sprogmenimis, o kitas orlaivis ore susidūrė su kliūtimi. Jungtinių valstybių žvalgyba incidentą sieja su Rusija. Lietuvos krepšininkai pradeda susitikimų seriją su pajėgiausiomis Jungtinių valstijų studentų komandomis. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Šį vakarą pusę 8 Jonavoje rezervinė Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė, vadovaujama Mindaugo Lukošiaus, žais su Arizonos universiteto ekipa. Pastarojoje rungtyniauja Motiejus Krivas, kuriam prognozuojamas aukštas šaukimas kitų metų NBA naujokų biržoje. Taip pat perspektyvus aukštaūgis Ugnius Jaruševičius, Lebrono Džeimso sūnus Braisas. Pagrindinė Lietuvos rinktinė vadovaujama Rimo Kurtinaičio su Arizonos studentai žais šeštadienį Alytuje. Tuo metu sekmadienį Vilniuje laukia akistata su NCAA čempionais iš Mičigano.
0: Pagal susitarimą skirtą sumažinti spaudimą perpildytiems Švedijos kalėjimams, į Estijos kalėjimą atvyko pirmieji 4 švedų kaliniai. Pagal šalių susitarimą Estijoje galės kalėti iki 600 Švedijos nusikaltelių. Į Estiją nebus perkeliami organizuotų nusikalstamų grupuočių nariai, nuteisti teroristai, radikalizuoti kaliniai, moterys ir nepilnamečiai. Šiandien daug kur trumpi lietūs, temperatūra 18-22 laipsniai. Rytoj daug kur lis, galima perkūnija. Naktį bus 11-16, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Šiuo metu Vilniuje 17, Kaune 18, Klaipėdoje, Panevėžyje, Šiauliuose ir Alytuje 19 laipsnių šilumos.
2: Rytas įdrežianis yra į antrąją savo pusę, 13 valandų jau Lietuvoje. Jeigu valgėte, tikiuosi, kad pavalgėte skaniai, ne per daug ir dabar nesinori išgriūti kur nors į kokį sėdmaišį slapto ofisiuke, kad galėtumėte prikaupti vėl, jeigu ir galėtumėte dirbti. Jeigu netyčia taip nutiko, kad neapskaičiavę, persivalgėt ir pamėgokit šiek tiek. Trumpai pasnauskit 5 minutės ir galėsite vėl labai produktyviai tęsti savo darbus. Jeigu dar tik keliaujate pietauti, būkite atsargus ir nepersivalgykit ir bet kokiu atveju, ar snudriuoti norisi, ar pietaut keliaujate, ar darbuojatės, ar ką beveikiate. Aš kviečiu jūs ir toliau laiką leisti kartu su manimi ir kartu su radio centru. Tikrai pasitengsiu pasirūpinti gerą jūsų trečiadienio nuotaiką, o visai netrukus prie mūsų prisijungs Paulina, kuri kiekvieną iš jūsų čiups už ausų, sodins radio centro laiko mašiną ir patikėkit, laukia tikrai labai labai smagi kelionė laiko.

Jeigu esate iš tų žmonių, kurie ieškote progų švęsti, tiesiog, vat atsibundat ir galvot, ką čia švęsti. Tai aišku, pirmiausia, reikia švęsti tai, kad prabūdot ryte. Atsibūdot, atsimerkėt, nauja diena prieš akis, ople, proga švęsti. Jeigu ieškote, pavyzdžiui, dar kažkokios progų švęsti, tai tikiu, kad tikrai daugelis galite drąsiai minėti šiandienos tarptautinę fotografijos dieną, nes turint omeny, kad kiekvieną savo telefone turime turbūt 10 tūkstančių, gal net ir daugiau vairiausių nuotraukų, galime save laikyti bent jau kažkokiais šeimos fotografais, draugų fotografais, pavyzdžiui, ne, tai vėlgi yra puikiai proga švęsti. Taip pat šiandien yra minima ir bulvių diena. Na, mes lietuviai bulvių dieną, tai jau tikrai turime teisę švęsti, nes kiekvienas bent vieną kokį patiekalą iš bulvių mokame pasidaryti. Na, galų gale tiesiog bulves pasikepti keptuvėje labai skaniai. Žodžiu, švęsti tikrai yra ką ir jeigu, pavyzdžiui, norite tą šventinę nuotaiką dalinti su visais, tai galite šventinius kokius nors linkėjimus siūsti mūsų balsučių linijon ir labai greitai jie nuskambės čia radio centro eteryje. Jeigu neturite kam, pavyzdžiui, konkrečiai tų linkėjimų nusiųsti, tai siūskite tiesiog visiems radio centro klausytojams. Aš manau, kad tikrai visiems bus labai smagu išgirsti, o aš tą progą pasinaudodama linkėjimus siunčiu savo broliui, kurio vestuvės švęsim rytoj ir tikiu, kad tikrai atšoksim žiauriai smagiai. Tai va, laukiu jūsų balso žinučių, numeriu 06-628-6288 per Viber arba WhatsApp programėlės. Taip pat galite, kaip visada, atsiųsti ir per programėlę radijas.lt.

0: Onlain ką.
1: O aš, jo vedantysis, Justinas Jankevičius.
0: Daug azarto, juoko ir piniginiai prizai.
1: Pasiruoškite geros nuotaikos doziai.
0: Jau greitai, naujajame LNK sezone.
2: O tas tavo telefonas dar išvis veikia?
3: Ai.
4: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė karjera.barbora.lt.
6: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. Finbiverslui.lt.
7: Grindų ir plytelių dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos grindų dangoms iki 60. Plytelėms taip pat iki 60. Parketlentėms iki 50% mažesnės kainos. O akustinės dailylentės taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas.lt.
8: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 6 eurų 99 centų. Vartoti per burną. Esant magnio trūkumui, dengtos tabletės ir geriamasis tirpalas ampulėse magnio B6, 6 eurai 99 centai. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
9: Kai reikia tiek daug, galima sutaupyti. Daikman parduotuvėse ir internetu dabar taikoma net 30% nuolaida vaikų avaliniai. Daugiau informacijos Daikman parduotuvėse.
10: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
11: Laikas tobuliems antakiams. Tik šią savaitę Eurokos antakių dažymo priemonėms iki 40% nuolaida su lojalumo kortele. Eurokos parduotuvėse ir internetu.
12: Kelkis.
13: Dar truputį.
12: Jau pietus.
13: Bet taip gerai čia. Dar 10 minučių?
12: Na gerai, panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
14: Kaip pasiklausi, taip ir naršysi. Pildyk ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
15: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 45 centai. Kilogramas virimų persikų tik 1 eur 89 centai. 50 gramų fasuotų krapų tik 49 centai. O kilogramas žaliųjų cukinijų tik 89 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose.
16: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
0: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.

0: Radio Centro Laiko mašina.
1: Laiko mašinoje kasdien prisimename dainas mūsų eteryje grojusias labai seniai. Dar kai egzistavo pirmasis lietuviškos muzikos reitingas LT Top 20. Šį kart verčiu 1995-ųjų 34 metų savaitės archyvus ir kviečiu jūs visus prisiminti dainas klausytojų balsų dėka, užėmusias tris aukščiausias pozicijas. Pradėkime nuo paskutinės trečios vietos, kurioje visiems puikiai pažįstama grupė Foje. Su daina šį minutę jie kilo net 10 pozicijų aukštyn. Taip pat progresu net 9 vietų aukštyn pasižymėjo atlikėja Monika su daina Atostogos prie jūros. Ir tą 1995 rugpjūtį pirmoje topo pozicijoje užbaigė sensacija grupė Sel. Prisiminkim jų hitą Gali kristi.
0: Radio Centro Laiko mašina.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Indonezijos auditoriai šią savaitę vertina 6 Lietuvos pieno perdirbimo įmonės. Sulaukus palankių rezultatų, Lietuvos verslui tikėtina atsivertų viena didžiausių pietryčių Azijos rinkų su 280 milijonų gyventojų. Lietuvoje sparčiai senka nulinės ir A kraujo grupės atsargos, praneša Nacionalinis kraujo centras, ragindamas gyventojus nelikti abejingais ir padovanoti kraujo. Vasarą sumažėjo donoro aktyvumas, tačiau gydymo įstaigų poreikis kraujui nesikeičia. Pagal susitarimą skirta sumažinti spaudimą perpildytiems Švedijos kalėjimams, į Estijos kalėjimą atvyko pirmieji 4 švedų kaliniai. Iš viso Estijoje galės kalėti iki 600 Švedijos nusikaltelių. Kol kas tiek, išsamios žinios 14 valandą. Šiandien daug kur trumpi lietus, kai kur su perkūnija. Temperatūra 18-22 laipsniai šilumos. Radio Centras.
1: Mokslas šiandien.
0: Turime gerų žinių mėgstantiems kramtyti gumą. Jūs stimuliuojate savo smegenis, o jūsų žandikauliai nesusiaurės. Kramtimas, žinoma, ne tik kramtomosios gumos, yra ne tik pirminis virškinimo etapas, bet ir galingas būdas aktyvinti smegenų veiklą. Tyrimai rodo, kad šis paprastas fizinis veiksmas tiesiogiai stimuliuoja centrinę nervų sistemą ir gerina įvairias organizmo funkcijas. Kramtant intensyviai suaktyvėja žandikaulio raumenys, todėl pastebimai padidėja kraujo srautas į galvą ir į smegenis, ypač į atmintį ir mokymasi kontroliuojančią jų dalį. Kramtimas veikia kaip natūralus stimuliatorius, padedantis išlaikyti budrumą ir mažinantis mieguistumą, dirbant įtemptą protinį darbą. Be to, kramtimas yra efektyvus įrankis kovojant su stresu. Ritmingo judesio metu smegenyse sumažėja pagrindinio streso hormono – kortizolio išsiskyrimas. Tai padeda nuraminti smegenų sritį atsakingą už emocines reakcijas bei sumažinti nerimo jausmą. Smegenų stimuliavimas – kramtant ypač svarbu senstančiam organizmui, nes padeda apsisaugoti nuo mąstymo ir pažinimo funkcijų silpnėjimo. Vis dėlto šiuolaikinis gyvenimo būdas, kai dominuoja minkštas, itin perdirbtas maistas, lemia tai, kad žmonės kramto gerokai mažiau ir trumpiau nei jų protėviai. Eksperimentai rodo, kad kramtant kąsnį 40 kartų vietoj įprastų 15, per dieną suvartojimų kalorijų kiekis natūraliai sumažėja apie 12%. Taigi, mažiau kramtantys žmonės linkę persivalgyti. Be to, dėl sumažėjusio krūvio žandikauliui šiuolaikinių žmonių žandikauliai siaurėja. Tai pagrindinė priežastis, kodėl net iki 80% paauglių dėl susigrūdusių dantų šiandien prireikia juos tiesinančių breketų. Kita vertus, per mažai kramtant, išsiskiria mažiau seilių ir taip didėja ėduonies rizika.
2: Laidų įrašų galite klausyti RCLT skiltyje podcastai bei Spotify, Apple Podcast bei Google Podcast platformose.

0: šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
1: Glenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Teledu salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
2: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionei kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt. Pasvirasis brūkšnys žaidimas. Lidl vertė.
3: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
4: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
5: Kainų atostogos Drogas parduotuvėse. Nuolaidos net iki 50%. Dar daugiau grožio atradimų Drogas fizinėse ir interneto parduotuvėje bei nemokamas pristatymas. Drogas, atskleisk savo grožį.
6: Tavo vasaros pabaigai spa savaitgalis draugių būryje. Pagirios Las Vegase ir blogos mamos kūrėjai pristato komediją, kurioje planas atsipūsti trunka 5 minutes, o chaosas visą kelionę.
7: Jane, he is checking you out.
6: Spa savaitgalis. Juoko terapijos sensai. Radijas.lt kino premjeroje jau rugpjūčio 20 dieną.
8: Welcome to Goat Yoga.
6: Visuose Forum Cinemas. Eik į radijas.lt ir laimė kino bilietus.
9: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
10: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
9: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
11: Rugpjūčio 20 dieną Dainų slėnyje. Vienintelis šių metų G&G sindikato koncertas Kaune. 30 metų istorijos, legendiniai hitai ir naujo albumo pikti ir nuožmus kūriniai. Po atviru dangumi su visa jėga. G&G sindikatas. Rugpjūčio 20 dieną Kauno Dainų slėnyje. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas. Radio centras.

0: Rytoj, kai ryte prabusit, skanios kavytės, pasidarysit kokį sumuštinuką pusryčiams, ar košę, ar kokią nors granolą, ar dar kažką suvalgysit, iš karto junkite radio centrą ir į dieną keliaukite kartu su gero ryto laida. Danielė Susimu jūsų laukia eteryje nuo pat pusės septintos ir tikrai smagu su jais ryto pradėti, aš pati esu nekartą bandžiusi ir kažkaip tikrai nuotaika stipriai kelia. Smagu ir pažaisti jų žaidimuose, kurie labai gerai parodo, ar jau taip pakankamai prasimankšti, nes ryte protelis jūsų yra, ar dar šiek tiek reikia jam didesnės mankštos. Štai pavyzdžiui, šįryt Arijus dalyvavo žaidime Duok 5. Nežinau, matyt, buvo nepakankamai išsimiegojęs.
1: Iva. Ai.
0: Spėkit kažką.
2: Dainagi girdėta.
1: Daina girdėta tikrai.
2: Šiaip nuostabus atlikėjas mano galva.
0: Lietuvoje dažnai koncertuoja.
2: Charizmatiškas, sako.
1: Net nepasakysiu, neįsivaizduoju.
0: Tik paklausykim dar truputį ir viskas. Nutinka kartais.

mes su šypsena keliausite. O dabar jau aš su jumis atsisveikinu tradiciškai kiekvieną. Šiltai apkabinu, linkiu jums labai gražios likusios dienos, per kurią ir toliau tikrai su šypsena keliausite, jeigu liksit kartu su Radio Centru, nes netrukus labas jums sakys Vitalijus, kuris nebejotinai gali būti tituluojamas geros nuotaikos ambasadorium. Tai gero laiko jums su juo, o mes susigirdim.

0: Mano anūkas. Žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori. Parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos. Kiekvieną dieną.
1: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas, radio centras.
2: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
3: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
4: Tai nori man pasakyti, kad su Telia Play žiūri filmus, serialus, krepšinį ir dar Disney Plus gauni?
5: Ir dar TV kanalus.
4: Čia su vienu planu.
5: Nu.
4: Kosmosas. Bet tai kaina turbūt irgi kosminė.
5: Nenusišnekėk, Telia Play planas Stream Disney Plus dabar tik 12,90 € per mėnesį.
6: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 100 gramų pieninio šokolado tik 99 centai. O 400 gramų makaronų tik 69 centai. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
7: Ieškote nuomos paslaugų ar norite išsinuomoti? Įdėkite skelbimą jau dabar. Nuo atsuktuvo iki lėktuvo. Trumpalaikė nuoma.lt.
8: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu

0: 0700 33 700.
1: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsis prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija, nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
2: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
3: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
4: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
5: Kas mes esam?
6: Radio centro laidų vedėjai.
5: Ko mes norim?
6: Padovanoti jums poilsį.
5: Ką reikia daryti?
6: Registruoti žaidime rc.lt ir laukti mūsų skambučio.
5: Kada mes skambinsim?
6: Rytais 9 laidoje Geras rytas.
5: O kur ilsėsis ir pramogaus laimėtojai?
6: Didžiausiame poilsio ir sveikatingumo komplekse Grand Spa Lietuva Druskininkuose.
5: Koks jų šūkis?
6: Pasirūpinsime kaip vaiku.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 14 valandų. Institucijoms svarstant, kad kovojant su seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus galėtų būti plačiau taikomas gydymas medikamentais, sveikatos apsaugos ministras sako, kad lytiniam potraukiui mažinti skirti vaistai galėtų būti kompensuojami. Pasak Lino Kukuraičio, kol kas fiksuoti tik 6 atvejai, kai žmonės savanoriškai kreipiasi dėl pedofilijos gydymo medikamentais. Konkrečių vaistų nuo pedofilijos nėra, bet yra artimi tą medikamentai mažinantys lytinį potraukį. Auga krovos darbų apimtys Klaipėdos uoste. Per 700 metų mėnesius perkrauta beveik 23 milijonai tonų krovinių, arba 7% daugiau negu tuo pačiu laikotarpiu pernai. Teigiamos krovos tendencijos fiksuojamos beveik visuose krovinių segmentuose. Labiausiai augo krovinių konteineriuose apimtys. Lietuvoje sparčiai senka nulinės ir A kraujo grupės atsargos, praneša Nacionalinis kraujo centras, ragindamas gyventojus nelikti abejingais ir padovanoti kraujo. Vasarą sumažėjo donoro aktyvumas, tačiau gydymo įstaigų poreikis kraujui nesikeičia. Joms sudėtingiau užtikrinti nepertraukiamą kraujo komponentų tiekimą pacientams. Vėl ruošiami eismo taisyklių pokyčiai, tarp jų būtų grąžinamos žaliosios rodiklės ir didinamas leistinas greitis magistralėse. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Kelių danga šalies magistralėse po poros metų bus ideali, įsitikinęs susisiekimo ministras Jūras Taminskas. Ją visiškai atnaujinti ir sutvarkyti žadama iki 2028 metų. Dėl to, pasak ministro, teikiamas siūlymas tam tikrose magistralių ruožų suleisti didesnį 140 km per valandą maksimalų greitį. Teikiama ir kitų pakeitimų. Tarp jų bus grąžinamos žaliosios rodyklės prie šviesoforų posūkių į dešinę. Visur grįš ir žalias mirksintis šviesoforo signalas. Dar siūloma įvesti tik rekomendaciją. Senius 1,5 metro atstumus lenkiant dviratininkus ar paspirtukininkus. Šiuo metu šie atstumai yra privalomi. O sunkiasvorio transporto vairuotojus norima įpareigoti žiemos sezonu su savimi vežioti sniego grandines. Jei vyriausybė pritars pakeitimai galios nuo lapkričio 10-osios.
0: Premjeras Mindaugas Sinkevičius pavakarį išvyksta savo pirmojo užsienio vizito, kuriam pasirinko Latviją. Susitikimuose bus aptartas regiono saugumas ir gynyba, bendri infrastruktūros projektai išorinės Europos Sąjungos ir NATO sienos apsauga. Europa negali sau leisti praleisti dirbtinio intelekto revoliucijos, pareiškė Europos Centrinio banko vadovė Christine Lagarde. Nors Europos įmonės daug investuoja į dirbtinį intelektą, Europos Sąjungos rinkų susiskaldimas reiškia, kad jos nepakankamai konkuruoja visoje eurozonoje ir susiduria su sunkumais pritraukdamos lėšas. Šiandien daug kur trumpi lietus, temperatūra 18-22 laipsniai. Rytoj daug kur lis, galima perkūnija. Naktį bus 11-16, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Šiuo metu Panevėžyje 17, Vilniuje ir Šiauliuose 18, Kaune ir Alytuje 19, Klaipėdoje 20 laipsnių šilumos.
2: Labas visiems esantiems radio centru, tariau dabar aš Vitalijus ir iki pat 19 valandos būsiu kartu su jumis. Tikiuosi, užkrėsiu jūs gerą energiją ir puikia nuotaika, beje, taip žiūriu, pro studijos langą, kažkoks oras toks nepastovus, jau lyg atsiduoda toks kvepia lyg rudeniu. Ir nors oras Lietuvoje to pastovumo neturi, mes turime pastovumą čia radio centre gruoti gerą muziką ir be abejo dalinti prizus. Šį kartą labinuosi su jumis rankose turėdamas, na gerai, ne rankose turėdamas, mūsų studijos kampe yra prikrauta visas kalnas dėžių su naujo skonio radio centro duoniukais. Ir viena dėžė iškeliaus vienam iš jūsų jau šios valandos metu, nes aš nieko nelaukdamas imu ir įjungiu radio centro radarą.
3: Radio centro radaras.
2: Kadangi radaras įjungtas, metas pradėti paieškas. Tai dabar man kilo klausimas, ar dar šiais laikais yra žmonių, kurie eina į žygius su palapinėmis. Ieškau žygeivių, kuriems nemotais daug kilometrų, kuprinės ant pečių, palapinės ir žinoma vakarai prie laužo. Žygeiviai prisiduokit, siūsdami SMS numeriu 0666286888 su savo vardu ir kur buvo šią vasarą žygiuota. O vienam jūsų, kaip žadėjau, padovanosiu visą dėžę radio centro doniukų. Aš manau, šis užkandis puikiai tiktų ir iškilos metu. Tai pasidalinkit savo nuotykiais jau dabar.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Jei jūsų grojarašiuose dar nesisuka grupės Jungle dainos, labai rekomenduoju atrasti jų muziką. Tokia turtinga, šviesi ir tinka kiekvienai dienai. Šį kartą jų muzikinė naujiena, naujausio albumo titulinis singlas Sunshine. Panko ritmas, mišinys elektronikos ir gyvų instrumentų, bei žinoma, vizitinė kortelė virtusi daugia balsė harmonija, yra stipriausia Jungle ir Sunshine gale. Netradicinė britiška muzika mūsų etrije jau dabar Jungle ir Sunshine.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
1: Jau esu, pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
0: Ką naujo mokysies?
1: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
0: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitepk kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
3: Savaitgalį į operą.
4: Ach, mielasis, savaitgalį į sodą.
5: Darbai sode nesibaigė. Padės Parkside. Lidl parduotuvėse. Parkside teleskopinės genėjimo žirklės. Tik 12 eurų. Parkside elektrinis grandinių galastuvas. Tik 19 eurų. O 20 voltų Parkside akumuliatorinis lapų pūstuvas. Tik 24 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, rugpjūčio 20-osios. Lidl verta.

0: Tikrai geri dalykai nesikeičia. Prieš mokslo metus Pegase kuprinės, penalai ir sportiniai krepšiai iki 50% pigiau. Užsukite į Pegaso knygynus ir pegasas.lt.
1: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
2: Show me, show me, show me, show me, show me, show me, show me.
3: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Krepšinio vasara tęsiasi. Į Lietuvą atvyksta tikri NCAA krepšinio talentai. Tai istorinė galimybė gyvai pamatyti žaidėjus, kurie jau šiandien žavi Ameriką, o rytoj gali tapti didžiausiomis pasaulio krepšinio žvaigždėmis. Rugpjūčio 19-24 dienomis Lietuvos vyrų pagrindinė ir rezervinė rinktinė susitiks su Michigano ir Arizonos universitetų komandomis. Jonavoje, Alytuje, Vilniuje ir Utenoje. Pamatyk tai gyvai. Bilietus platina kakava.lt ir biletai.lt. Krepšinio radijas, radio centras.

0: Radiocentro radaras.
1: Šiandienos Radiocentro radare bandžiau išsiaiškinti, ar šiais laikais eina apskritai kompanijos žmonės į žygius su palapinėmis. Tai tokių žygėjų ieškojau, kam nėra labai sudėtinga užsidėti tokią sunkesnę kuprinę, nežinau, sukarti kokių 20-30 km, išsimiegoti palapinėje. Tai smagu, kad yra tokių žmonių. Apžvelgsiu šiek tiek radarą, atsiunčiusius laiškus žmonės ir po to pasikalbėsime su nugalėtoju, kuris buvo išaiškintas burtų būdu. Tai sako neprisistatęs klausytojas, sveiki, mes su palapinėmis, su šeimomis važiuojame turistauti, paturistaujam 4 paras, beje turistaujame Latvijoje. Smagu, smagu, viskas skamba labai smagiai ir įdomiai. Sveiki, šią vasarą 2 dienas žygiavome ir nakvojame palapinėse prie Platelių ežero, irgi skamba įdomiai, gražiai ir smagiai, netgi pats norėčiau prie Platelių ten paturistauti. Sveiki, labai mėgstu pabūti gamtoje, netgi prie savo namų pasistatau palapinę, sako Žydrūnė. Na va, smagu, kad žmonės juda krūta ir nesibaimina miegoti palapinėse, ko nesibaimina beje ir dangis. Tai gera diena.
2: Taigi.
1: Tai jūs irgi mėgstat paturistaut ir kažkiek tai kilometrų suvaikščio. Tai papasakokit, koks Taip. Jūsų nuotykis įsimintiniausias ar apskritai visi nuotykiai patys įdomiausi būna?
2: Na, čia įsimintiniausias, manau, kai čia sumaniau vieną kartą iš kaimo nait iki tokios gyrios ir kai pasiekiau gyrę, išsikrovė viskas, powerbankai, telefonas ir nebeturėjau jokio susisiekimo.
1: Kaip taip gali būti, kad visi powerbankai, jūs nepasirūpinot, jūs gal nepasižiūrėjot, ar kaip čia buvo?
2: Taip, aš galvojau, kad pakrovęs jį buvau, bet pasirodo ne, ir telefonas buvo beveik išsikraunantis.
1: Na ir kaip ta naktis buvo, ramė, ar apsisukot ant kulnies ir grįžot, kaip čia baigėsi viskas?
2: Ne, tai viską tiesiau. Niekur negrįžau, kitą dieną grįžau, viskas normaliai buvo.
1: O šiaip dažnai turistaujat, kiek kilometrų nueinat?
2: Įvairiai būna. Būna po 30, būna po 40.
1: O čia
2: būna
1: viena,
2: po 10.
1: Jo, čia vieną dieną nueinat 30 ir po to atgal, ar daugiau, vat būna kelių dienų tokie žygiavimai?
2: Kelių dienų labiau.
1: Aha, nu fainai, smagu. O prie laužo jūs ten užkandžiaujat kažką, ar ne?
2: Na taip, pasikuriu laužą, kad šilčiau į vakarę, žinot, būtų.
1: Ir ką valgot?
2: Kareivišką davinį.
1: Prie kareiviško davinio aš dar noriu pridėti jums Radiocentro duoniukų.
2: Ačiū jums labai.
1: Manau, skamba gerai. Gerai, dangi, gerų žygių jums, smagaus laiko prie laužiuko ir skanaus duonelės traškinimo.
2: Ačiū.
1: Laimingai, iki.

Sveiki, čia Radijos LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Institucijoms svarstant, kad kovojant su seksualiniais nusikaltimais galėtų būti plačiau taikomas gynimas medikamentais, sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis sako, kad lytiniam potraukiui mažinti skirti vaistai galėtų būti kompensuojami. Lietuvoje sparčiai senka nulinės ir A kraujo grupės atsargos, praneša Nacionalinis kraujo centras, ragindamas gyventojus nelikti abejingais ir padovanoti kraujo. Vasarą sumažėjo donorų aktyvumas, tačiau gydymo įstaigų poreikis kraujui nesikeičia. Indonezijos auditoriai vertina 6 Lietuvos pieno perdirbimo įmonės. Sulaukus palankių rezultatų, Lietuvos verslui tikėtina atsivertų viena didžiausių pietryčių Azijos rinkų su 280 milijonų gyventojų. Kol kas tiek. Išsamios žinios 15 valandą. Šiandien daug kur trumpi lietūs, kai kur su perkūnija. Temperatūra 18-22 laipsniai šilumos.

0: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos atlantinės lašišos filė tik 15,99. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 99. O litras pilos pieno su Lidl Plus programėle net 30% pigiau. Lidl vertė.
3: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
4: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
5: Saugumas kelyje svarbiausia. Suaktyvėjus gyvūnų migracijai, autoaibės specialistai rekomenduoja pasirūpinti papildomą apsaugą ultragarsiniais švilpukais, skirtais baidyti laukinius gyvūnus. Štai autoaibėje, perkant saibėtį švilpukų komplektą, antrą tokį pat gausite tik už pusę kainos. Įsirinki autoaibė.lt.
6: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
7: Ačiū savaitę Maksimoje, rūpyčio 18-24 dienomis su ačiū kortele. Antrai palaikomų vištų kiaušiniai Valdan, euras 99. Trys glaistyti varškės su realiai magija, euras 19. O makaronai Lamolisana, 99 centai. Maksima, tai ko reikia.

Žinot, kas šiam trečiadienį suteikia daugiau spalvų, augi jūsų nuotraukos. Net nebejoju, kad vasaros metu daug žmonių darė nuotraukas, fotografavo ir šiandien gali beje švęsti pasaulinę fotografijos dieną. Turbūt šiais laikais nuotraukų padaroma gerokai daugiau. Tas žodis gerokai gal net yra per silpnas. Kasdien padaroma turbūt milijonai, gal ir milijardai nuotraukų, bet aš manau, kad vis tik svarbiausia yra ne kiekybė, o kokybė. Tai šiandien yra pasaulinė fotografijos diena. Beje, fotografijos atradimo metai laikomi yra 1839, kai Džonas Heršelis sukūrė patį fotografijos terminą. Na, žodžiu, nenoriu labai veltis į istorinius reikalus, tiesiog noriu, kad atkreiptume dėmesį, kad šiandien yra pasaulinė fotografijos diena. Galbūt tą progą tiesiog prisiminkit savo kokį nors darytą gražiausią kadrą, o galbūt, jeigu norite, galite fotografą pasveikinti ir čia radio centre pasinaudojant radio centro balsučių liniją. Tai su pasaulinė fotografijos diena, bičiuliai.

0: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelė nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Paskanauk pasaulio. Visi keliai veda į Romą. Visi myli itališką virtuvę. Nuo pirmadienio Lidl parduotuvėse. 190 gramų pistacijų kremo – tik 2,69. 500 ml ypač tyro alyvuogių aliejaus – tik 9 eurai. O kilogramas vytinto kiaulienos kumpio prosciutto krudo – tik 13,99. Lidl vertė.
2: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
3: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
4: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70%, šviestuvams iki 60%, virtuvės ir kitai smulkiai būtinai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
5: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
6: Rugpjūčio 20 dieną Dainų slėnyje. Vienintelis šių metų G&G sindikato koncertas Kaune. 30 metų istorijos, legendiniai hitai ir naujo albumo pikti ir nuožmus kūriniai. Po atviru dangumi su visa jėga. G&G sindikatas. Rugpjūčio 20 dieną Kauno Dainų slėnyje. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas Radio Centras.
7: Kas mes esam?
8: Radio.

0: Centro laidų vedėjai.
1: Ko mes norim?
0: Padovanoti jums poilsį.
1: Ką reikia daryti?
0: Registruoti žaidime rc.lt ir laukti mūsų skambučio.
1: Kada mes skambinsim?
0: Rytais 9 laidoje Geras rytas.
1: O kur ilsėsis ir pramogaus laimėtojai?
0: Didžiausiame poilsio ir sveikatingumo komplekse Grand Spa Lietuva Druskininkuose.
1: Koks jų šūkis?
0: Pasirūpinsime kaip vaiku. Pilnai.

0: Sveiki, čia Simas. Į radio centrą rytais keliauju labai anksti, todėl labai svarbu, kad pabustų ne tik tai mano smegenys, bet ir balsas. Todėl važiuodamas į darbą automobilyje visada įsijungiu programėlę Radijas LT ir iš visų ten esančių radijos stočių susirandu dainą, su kuria galiu garsiai dainuot kartu ir prie mikrofono tuomet jau sėdu pramankštintomis balso stygomis. Labai patogi programėlė. Rimtai, pabandykit.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškas FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.

replika. Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Air Baltic.com.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 15 valandų. Opozicijai keliant klausimus dėl naujai paskirto Lietuvos oro uostų valdybos nario Aleksandro Laneckio sąsajų su Rusija ir Baltarusija, bei bendravimo su prorusiška žiniasklaida, Valstybės saugumo departamentas per artimiausias dienas pateiks papildomą vertinimą dėl jo atitikties Lietuvos saugumo interesams. Lietuvos gynybos technologijų startuolis Brosvom pritraukė 400 tūkstančių eurų investiciją. Specialų radarą ir minų aptikimo technologiją, kurianti bendrovė, savo technologiją jau išbandė Lietuvos kariuomenėje. Kitas planuojamas žingsnis – testavimas Ukrainoje. Turkijoje vykusioje tarptautinėje geografijos olimpiadoje Lietuva apgynė pasaulio čempionės titulą ir antrus metus iš eilės šalių reitinge užėmė pirmąją vietą. Lietuvos mokiniai namo parsivežė 2 aukso ir 2 sidabro medalius. Institucijoms svarstant, kad kovojant su seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus galėtų būti plačiau taikomas gydymas medikamentais, sveikatos apsaugos ministras sako, kad lytiniam potraukiui mažinti skirti vaistai galėtų būti kompensuojami. Pasak Lino Kukuraičio, kol kas fiksuoti tik 6 atvejai, kai žmonės savanoriškai kreipiasi dėl pedofilijos gydymo medikamentais. Konkrečių vaistų nuo pedofilijos nėra, bet yra artimi tam medikamentai, mažinantys lytinį potraukį. Generalinė prokurorė Nida Grunskinė patvirtina drono incidento Leipcigo oro uoste ryšį su Lietuvoje nagrinėjama į užsienį įsiųstų padegamųjų siuntų byla. Tačiau daugiau detalių neatskleidžia. Rugpjūčio pradžioje Vokietijos Leipcigo oro uoste netoli ukrainiečių krovininio lėktuvo buvo aptiktas dronas su sprogmenimis, o kitas orlaivis ore susidūrė su kliūtimi. Jungtinių valstybių žvalgyba incidentą sieja su Rusija. Seime svarstomas siūlymas su Valkija pervadinti Sūduvą sulaukė dalies specialistų kritikos. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Grupė mokslininkų nepritarė siūlymui su Valkijos etnografinio regiono pavadinimą keisti į Sūduvą. Kreipdamiesi į Seimą, kultūros ministerija ir etninės kultūros taryba beveik 20 skirtingų universitetų specialistų pažymė, kad dabartinis oficialus regiono pavadinimas su Valkija Sūduva leidžia išlaikyti abu reikšminius – etnografinį ir istorinį vardus. Tuo pat metu nuo mokslininkų su Valkija ir Sūduva nėra analogiški ar laisvai sukeistini pavadinimai. Priminsiu, birželio gale Seimas po pateikimo priėmė svarstyti grupės parlamentarų siūlymą, galutinai atsisakyti su Valkijos vardo naudojimo ir įtvirtinti regiono pavadinimą Sūduva. Neigiama pozicija dėl šio keitimo yra išsakiusi ir valstybinė Lietuvių kalbos komisija.
0: Rytoj daug kur lis, galima perkūnija. Sustiprės pietų pietvakarių vėjas. Naktį bus 11-16, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Šiuo metu Vilniuje 17, Kaune 18, Šiauliuose 19, Klaipėdoje, Panevėžyje ir Alytuje 20 laipsnių šilumos.
2: Sveikinu visus išgyvenusius dar vieną valandą ir pradėjusius naują, čia jau 15 valanda radio centre, žinoma ir visoje Lietuvoje. Labas tiems, kurie galbūt tik dabar prisijungė, sveiki ir tie, kurie galbūt nuo ankstyvo ryto klauso radio centro, labai mums tai yra malonu. O visai netrukus imsiuosi dar vienos tradicijos, tokiu metu skaičiuosiu svetimus pinigus ir jūs, bičiuliai, sužinosite, kiekgi kainuoja būti svečiu amerikietiškose vestuvėse.

0: Skaičiuokime svetimus pinigus.
1: Nebijotinai vasara yra vestuvių metas, bent jau Lietuvoje turbūt didžioji dauguma vestuvių vyksta būtent čia, tą galiu patvirtinti ir aš, nes teko tikrai daugybę vestuvių šią vasarą pravesti. Ir tie, kurie yra kaip svečiai vestuvėse, tikrai gali patvirtinti, kad šitas malonumas yra nepigus. Na, bet mes dabar persikelkime iš Lietuvos į Ameriką, nes yra suskaičiuota, kiek kainuoja būti svečiu amerikietiškose vestuvėse. Beje, 9 iš 10 apklaustų amerikiečių teigia, kad planuodami dalyvauti vestuvėse, tam turi pataupyti. Tai yra mažiau vaišintis kavinėse, atsisakyti kai kurių pirkinių. Na tikrai nenuostabu, kad reikia pasitaupyti, kai vienam žmogui dalyvavimas vestuvėse grubiai kainuoja nuo 500 iki 900 dolerių. Beje, didžiausios išlaidos yra dovanos, šventinė apranga ir kelionės. Įdomu tai, kad draugų vestuvėms išleidžia daugiau jaunesni apklaustieji. Jiems yra svarbiau, kad per šventę atrodytų nepriekaištingai, mat šventės akimirkomis nori dalintis socialiniuose tinkluose. Va viskas susiveda į tai, kad būti socialinių tinklų dalyviu kainuoja gan nemažai.

0: Dieta. Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rūpiučio 20-24 dienomis su ačiū kortele. Kaulavaisiams 20% nuolaida. Vištienos šašlykas Vilniaus paukštynas fiesta 3,99. O sausainiams milka 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
1: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
2: Kai reikia tiek daug, galima sutaupyti. Daikman parduotuvėse ir internetu dabar taikoma net 30% nuolaida vaikų avaliniai. Daugiau informacijos Daikman parduotuvėse.
3: Lenovo.
4: Apple.
3: Lenovo.
4: Apple.
5: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuteris nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 eurų per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telija, nes kokybė svarbiausia.
6: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle kūdikių maistui, priežiūros priemonėms ir sausgalnėms 40, o įvairių rūšių būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
7: Tėti, aš į mokyklą.
8: Gerai, o Delfi?
7: Delfi lieka.
9: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.

0: trečios valandos Top 3.
1: Šiandienos 15 valandos top 3 bus labai nostalgiškas, nes etrija skambės 3 grupės Castaneda dainos. Grupė po daugiau nei 20 metų išleido naują hito Viskas, ko reikia versiją. Ir ji tapo duetu su kita grupė, Flying Saucer Gang.
2: Su Remiu ir Gamka aš esu pažįstamas šiek tiek iš seniau ir jie man yra užsiminę, kad jie buvo dideli Castanedos fanai. Aš esu Gamkai paskambinau ir kai jisai atsiliepė, sako, aš jau žinok, įsivaizdavau, dėl ko tu skambinis.
1: Gamka manifestavo.
2: Jo, gali būti ir taip. Vienas kito mintis buvom nuskaitę. Aš labai tikiuosi, kad tie fanai, kurie dabar dar kartais galbūt pasiklauso Castanedos, tai jie išliko lygiai taip pat nuotaikingi, linksmi žmonės, pozityvus, nes mūsų klausytojas toks ir yra. Labai vengdavom liūdnų dainų. Mes visą laiką dainuodavom apie linksmį, nes patys tokį gyvenimą gyvenom. Ir širdyje esame lygiai tokie patys paaugliai, kokie ir buvome. Ir tikiuosi, kad mūsų klausytojas toks pat liko. Tikiuosi, kad ta publika nepasikeitus ir tikrai yra nuotaikingi ir linksmi žmonės.
1: Pasiruoškit šokiams, nes bus labai trenku. Pirmoji top trietukė nuskambės Viskas, ko reikia, naujoji versija. Tuomet Sombrero ir hitas Vakar vakare. Etrija Castaneda.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Lietuvos gynybos technologijų startuolis Brosvom pritraukė 400 tūkstančių eurų investiciją. Specialų radarą ir minų aptikimo technologiją kurianti bendrovė savo technologiją jau išbandė su Lietuvos kariuomene. Kitas žingsnis – testavimas Ukrainoje. Tarptautinėjo geografijos olimpiadoje Lietuva apgynė pasaulio čempionės titulą ir antrus metus iš eilės šalių reitinge užėmė pirmąją vietą. Lietuvos mokiniai laimėjo 2 aukso ir 2 sidabro. Medalius. Institucijoms svarstant, kad kovojant su seksualiniais nusikaltimais galėtų būti plačiau taikomas gydymas medikamentais, sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis sako, kad lytiniam potraukiui mažinti skirti vaistai galėtų būti kompensuojami. Kol kas tiek, išsamios žinios 16 valandą. Rytoj daug kur lis, galima perkūnija. Naktį 11-16, dieną 19-24 laipsniai šilumos.

0: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos atlantinės lašišos filė tik 15,99. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,99 €. O litras pilos pieno su Lidl Plus programėle ne 30% pigiau. Lidl vertė.
1: Mielas Tele2 kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakė į 49 klausimą. O kodėl? Ravilys vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
2: Tavo vasaros pabaigai. Spa savaitgalis. Draugių būryje. Pagirios Las Vegase ir blogos mamos kūrėjai pristato komediją, kurioje planas atsipūsti trunka 5 minutes, o chaosas visą kelionę.
3: Jane, he is checking you out.
2: Spa savaitgalis. Juoko terapijos sensai. Radijas.lt kino premjeroje jau rugpjūčio 20 dieną.
4: Welcome to Goat Yoga.
2: Visuose Forum Cinemas. Eik į radijas.lt ir laimė kino bilietus.
5: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Beotebal plus plaukams, odai, nagams 50% pigiau. Ambio virškinimui dvi tokios pačios pakuotės už vienos kainą. Atrinkti Aterolip Complex Caps, antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jomis rūpintis.
6: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 45 centai. Sūriams 25, o vytintiems mėsos gaminiams taip pat 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
8: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.

0: Vakar kalbėdamas apie mūsų ryto laidos žaidimą ryto dešimtukas, minėjau, kad greičiausiai jau trečiadienį ar ketvirtadienį bus žmonės įsivažiavę į darbų ritmą ir greičiausiai, kad tikrai kažkas laimės ryto dešimtuką. Pasirodo, aš buvau teisus.
1: Lietuvos miestas.
2: Kupiškis.
3: Maistas.
2: Kopūstas.
1: Vaisius.
2: Kriaušia.
3: Prieskoninis augalas.
2: Krapas.
1: Žuvis.
2: Karšis.
3: Skystis.
2: Kas?
3: Skystis.
2: Kisieris.
1: Automobilio markė.
2: Kia.
3: Amerikos valstija.
2: Kanzasas.
1: Linksnio klausimas.
2: Ko?
3: Įrankis.
2: Kaltas.
1: 100 eurų. Jūsų kišeniai.

0: Kintantis pasaulis reikalauja naujų sprendimų. Ar tavo komanda pasiruošusi? HR savaitė Lietuva. Bilietų ieško personalkonferencija.lt. Pagrindinis partneris – Labis.
1: Italijos mėno maksimoje. Aviečių bei citrinų arba kavos ir amaretto skonio ledai kasa dėl gelato. Minkšti kruasanai su šokoladiniu arba pieno kremo įdaru Kinder Cornetti. 100% arabikos pupelių malta kava lavatsa. Maksima tai, ko reikia.
2: Rūpiučio super hitai Ermitaže. Iki rūpiučio 31 dienos Top Color Premium vidaus lauko ir medienos dažai iki 40. Royal Canin gyvūnų ėdalas iki 40. Liregos kištukiniai lizdai, jungikliai ir rėmeliai 30% pigiau. O dulkių siurbys robotas Xiaomi 5 Pro tik už 549 eurus. Ermitažas LT.
3: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Klever lietuviškos bulvės 35 centai, Panevėžio cukrus plus 59 centai, Rokiškio naminė varškė tik 3,49. Iki arčiau tavęs.
5: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramas skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.

0: Sveiki, čia Simona. Radijas mano gyvenime, ne tik darbas, tai jau gyvenimo būdas. Kai sportuoju, ausyse skamba radijas. Kai vairuoju, automobilį aišku, kad taip pat skamba radijas. Ir kai dirbu, ausyse visada skamba radijas. Darbe radiją girdžiu per pultą, bet visais kitais atvejais patogiausia man klausytis per naują programėlę radijas.lt.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 16 valandų. Vyriausybė iš esmės pritarė, bet siūlo tobulinti siūlymą drausti į Lietuvą atvykti užsieniečiams, kurie prasidėjus karui Ukrainoje vykdė kultūrinę ar kitą susijusią veiklą Rusijoje, Baltarusijoje ar jų okupuotose teritorijose. Tarp projekto rengėjų buvo ir Vilniaus meras Valdas Benkunskas. Vyriausybė siūlo aiškiau apibrėžti draudimo atvykti į Lietuvą taikymo pagrindus, sąlygas ir kriterijus. Kilus įtarimų dėl premjero žmonos įdarbinimo, pati Aistė Sinkevičienė teigia, kad į darbą buvo priimta pagal galiojančias tvarkas, o viešumoje paskelbta informacija yra netiksli. Šiandien LRT tyrimų skyrius paskelbė, kad ministro pirmininko sutuoktinė ne tik be konkurso tapo Kauno rajono savivaldybės viešųjų ir tarptautinių ryšių skyriaus vedėja, bet ir dirba savivaldybei pavaldžiame Raudondvario dvare. Nors jos kontaktai viešai neskelbiami, o apie tokią kolegę kiti darbuotojai sako negirdėję. Lietuvos gynybos technologijų startuolis Brosvom pritraukė 400 tūkstančių eurų investiciją. Specialų radarą ir minų aptikimo technologiją, kurianti bendrovė, savo technologiją jau išbandė su Lietuvos kariuomene. Kitas planuojamas žingsnis – testavimas Ukrainoje. Verslas tikisi, kad dėl finansinių sunkumų besitraukiančią Latvijų aviokompaniją pakeis Lenkai. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Finansinių sunkumų patiriančiai Latvijos oro bendrovėje ir Baltic pranešus apie stabdomus kai kuriuos žiemos sezono skrydžius iš Lietuvos, Verslo konfederacijos atstovai sako, kad oro susisiekimo krypčių mažėjimas itin neigiamai paveiktų šalies verslą. Tačiau tikimasi, kad jai prireiktų ir Baltic vietą užimtų kiti vežėjai, pavyzdžiui, Lenkijos kompanija LOT. Kaip skelbta, Latvijų bendrovė artėjantį žiemos sezoną nutrauks skrydžius iš Vilniaus į Berlyną ir Dubajų, iš Palangos į Tenerife, taip pat mažins skrydžių tarp Vilniaus ir Talino.
0: Kroatijoje sulaikytas ukrainietis įtariamas prisidėjęs prie 2022 metais įvykdytos diversijos prieš Rusiją ir Vokietiją jungiantį dujotiekį Nord Stream. Nors jokia šalis ar grupuotė neprisėmė atsakomybės už sprogimus, Vokietijos prokurorai oficialiai apkaltino Ukrainos pilietį įvykdžius šią diversiją Ukrainos žvalgybos vardu. Pagal susitarimą skirta sumažinti spaudimą perpildytiems Švedijos kalėjimams, į Estijos kalėjimą atvyko pirmieji 4 švedų kaliniai. Iš viso Estijoje galės kalėti iki 600 Švedijos nusikaltelių. Dabar sporto naujienos. Lietuvos krepšininkai pradeda susitikimų seriją su Jungtinių valstijų studentų komandomis. Šį vakarą Jonavoje rezervinė Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė žais su Arizonos universiteto ekipa. Tuo metu vyrų krepšinio rinktinė iškrito iš FIBA Europos reitingo geriausiųjų dešimtuko. Atnaujintame sąraše Lietuva užima 12 vietą, pirmoje – Turkija. Tarptautinėse dziudo varžybose Peru sostinėje Limoje bronzos medalį iškovojo Miglė Julija Dudėnaitė. Šis turnyras patenka į olimpinės atrankos kalendorių, todėl čia sportininkai kovojo dėl svarbių reitingo taškų. Müncheno Bayern stovykloje nerimo kelia Jamalo Musialo sveikata. Komandos žvaigždė per kontrolinės futbolo rungtynes vakar vėl sukniubo aikštėje. Tai jau antras toks atvejis per 4 dienas. Serbas Milko Bjelica, būdamas 42 metų, baigė krepšinį karjerą. Jis prieš 15 metų žaidė tuometinėme Lietuvos ryto klube. Rytoj daug kur lis, galima perkūnija, sustiprės pietų, pietvakarių vėjas. Naktį bus 11-16, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Šiuo metu Vilniuje 17, Šiauliuose 19, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje 20, Alytuje 21 laipsnis šilumos.
2: Visiems dirbantiems pagal įprastą darbo grafiką lieka vos viena valanda iki darbų pabaigos, o čia šioj valandoj pagrindinis akcentas ir smagiausias dalykas tai yra, kad visai netrukus galėsime pradėti žaidimą ant liežuvio galo. Netrukus bus paskelbta registracija, tam bus reikalingi du dalyviai, du žaidėjai ir tiesiog tikiuosi, kad bus laimėti smagus, įdomus, gal net skanus radio centro prizai. Gero ir malonaus trečiadienio būnant drauge su radio centru, o registracija netrukus.

0: liežuvio galo. Ant liežuvio galo.
1: Pažaiskim, kas nori laimėti Radio Centro dovanų, dabar lai registruojasi į žaidimą ant liežuvio galo, kurio koncepcija labai paprasta. Tiesiog du dalyviai atsakinėja tuos pačius tris labai nesudėtingus klausimus, į kuriuos neteisingų atsakymų nėra, bet reikia padaryti taip, kad atsakymai sutaptų. Kuo daugiau atsakymų sutaps, tuo geresnį Radio Centro prizą, tuo geresnę dovaną laimėsit. Tad jeigu norite sudalyvauti žaidime, dabar pat siųskite SMS numeriu 06-628-628-8, žinutėje parašykite savo vardą ir žaidimo pavadinimą ant liežuvio galo.

0: akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškį.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.
4: Kviečiame visus aplankyti mūsų meksikietiško maisto furgonėlį, įsikūrusi plento A22 67-ame kilometre. Stovim įjungę varinį, nes kuras baigėsi.
5: Pritrūkote versle? Finbi paskola įmonėms be jokių palūkanų ir turto įkeitimo. Tik vienas fiksuotas mokestis. Sužinokite daugiau finbiverslui.lt.
6: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
7: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažu kainų kortele. Lekiam.
6: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
7: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
8: Saugumas kelyje svarbiausia. Suaktyvėjus gyvūnų migracijai, autoaibės specialistai rekomenduoja pasirūpinti papildomą apsaugą ultragarsiniais švilpukais, skirtais baidyti laukinius gyvūnus. Štai autoaibėje, perkant Saibety švilpukų komplektą, antrą tokį pat, gausite tik už pusę kainos. Įsirinki autoaibė.lt.
9: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
10: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
9: Padaryta.
10: Nice.
11: Pamiršk auksinę žuvelę. Norus dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
12: Pasiruoškite mokyklai su Boost. Gaukite mažiausiai 25% nuolaidą visoms vaikų prekėms. Tik dabar boost.com.
13: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
14: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
15: Kainų atostogos Drogas parduotuvėse. Nuolaidos net iki 50%. Dar daugiau grožio atradimų Drogas fizinėse ir interneto parduotuvėje bei nemokamas pristatymas. Drogas, atskleisk savo grožį.
16: Grindų ir plytelių dienos Ermitaže iki rugpjūčio 31 dienos. Grindų dangoms iki 60, plytelėms taip pat iki 60, parketlentėms iki 50% mažesnės kainos, o akustinės dailylentės taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
17: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
18: Vis reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelia internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai, bene greičiausias. Čia rasite kosmetikos, vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatos, sirupų, nutušių, telpėtų, kaukių ir dušų želė, o dar omega 3, 6, 8, 50. O su nauja programėle dar patogiau. Apsilankykite kamelia.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, Kamelia ir internete mažų kainų vaistinė.
19: Karščiausias Volkswagen vasaros pasiūlymas jau čia. Populiariuosius Volkswagen Tiguan, Tayron ir T-Roc dabar galite įsigyti sutaupydami net iki 13 500 eurų. Nepraleiskite progos įsigyti Volkswagen, apie kurį jau seniai svajojote. Pasiūlymas galioja tik iki rugpjūčio 31 dienos. Sužinokite daugiau Volkswagen.lt.
20: Volkswagen.
21: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 500 gramų žaliųjų besėklių vynogių su Lidl Plus programėle tik euras 39. 800 gramų sūrio saliamio riekelėmis XXL su Lidl Plus programėle tik 4,99. O 145 gramai čytos kukurūzų užkandžio net 42% pigiau. Lidl vertė.

Šiandien trečiadienis, tai įpusėjome ne tik darbų savaitę, bet įpusėjome ir žaidimą, nes jau penktadienį vienam jūsų atiteks puiki poilsinė dovana. Apie ką aš kalbu? Gerai, viskas nuo pradžių. Jeigu jūs norite dalyvauti žaidime, registruokitės anketoje rc.lt. Kas čia per žaidimas? Tiesiog Radio Centro ryto laidos vedėjai paskambina vienam iš užsiregistravusių ir užduoda vieną vienintelį klausimą, kurgi norėtų palsėti ir papramogauti. Aišku, čia galima fantazuoti, bet jeigu klausytojas turi konkretų atsakymą, tai yra Grand Spa Lietuva Druskininkuose, jis patenka tiesiai į penktadienio žaidimo finalą. O jau šį penktadienį laidoje Geros rytas vyks ir finalas, kurio metu vedėjai atsitiktiniu būdu išrinks savaitės prizo laimėtoją. Nuo prizas... Didžiausias poilsio ir sveikatingumo kompleksas Grand Spa Lietuva Druskininkuose dovanoja nakvynę dviem su neriboto apsilankymo komplekso vandens parke. Jūsų laukia patogiai įrengtas dvivietės kambarys, gardus pusryčiai, nuo vandens parke baseinai, garinė, lauko, infraraudonųjų spindulių, suomiška, hamam pirtis, taip pat ledo kambarys, nusileidimo kalneliai ir sukūrinės vonios bei kitos veiklos. Daugiau apie jas internete grandspa.lt. Grand Spa Lietuva Druskininkuose pažada, pasirūpinsime kaip vaiku. Pilnai!

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Vyriausybė iš esmės pritarė, bet siūlo tobulinti siūlymą drausti į Lietuvą atvykti užsieniečiams, kurie prasidėjus karui Ukrainoje vykdė kultūrinę ar kitą veiklą Rusijoje, Baltarusijoje ar jų okupuotose teritorijose. Tarp projekto rengėjų buvo ir Vilniaus meras Valdas Benkunskas. Tarptautinėje geografijos olimpiadoje Lietuva apgynė pasaulio čempionės titulą ir antrus metus iš eilės šalių reitinge užėmė pirmąją vietą. Lietuvos mokiniai laimėjo 2 aukso ir 2 sidabro medalius. Kroatijoje sulaikytas ukrainietis įtariamas prisidėjęs prie 2022 metais įvykdytos diversijos prieš Rusiją ir Vokietiją jungiantį dujotekį Nord Stream. Kol kas tiek, išsamios žinios 17 valandą. Rytoj daug kur lis, galima perkūnija. Naktį 11-16, dieną 19-24 laipsniai šilumos.

0: vietą.
1: Mano anūkas žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
2: Rugpjūčio 20 dieną Dainų slėnyje. Vienintelis šių metų G&G sindikato koncertas Kaune. 30 metų istorijos, legendiniai hitai ir naujo albumo pikti ir nuožmus kūriniai. Po atviru dangumi su visa jėga. G&G sindikatas. Rugpjūčio 20 dieną Kauno Dainų slėnyje. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas Radio Centras.
3: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 100 gramų pieninio šokolado tik 99 centai, o 400 gramų makaronų tik 69 centai. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
4: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
5: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
6: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
7: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
8: Lenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Tele2 salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
9: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant prekę, kai norisi mėsos, antra tokia pati nemokamai. Su iki kortele iki viščiukų filė 2,99, o švieži kiaulienai 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
10: Ieškote nuomos paslaugų ar norite išsinuomoti? Įdėkite skelbimą jau dabar. Nuo atsuktuvo iki lėktuvo. Trumpalaikė nuoma.lt.
11: Negirdi? Technologiškai pažangūs klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
12: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsit prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija, nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
13: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
14: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
15: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.

0: Anglijos žuvio galo.
1: Pats metas užaisti žaidimą Anglijos žuvio galo ir taip jau nutiko, kad šis vakaras yra sėkmingas damoms su viena dama. Jeigu konkrečiau, Asta jau sužaidžiau ne eteryje, dabar eteryje netrukus žaisiu su Ona. Tai labas vakaras.
2: Labas vakaras.
1: Ką veikiat?
2: Ką tik kavą išgėriau.
1: Ar ne per vėlai kavutėj?
2: Nežinau, atostogaujant ne.
1: Nu, teisingai. Tai dabar, Onutė, visai netrukus mes su jumis sužaisim žaidimą Anglijos žuvio galo. Turiu paruošęs tris klausimus, į kuriuos atsakymus savo jau yra pateikusi Asta. Tai aš kviečiu susipažinti su kas bus jūsų komandos draugė, o vėliau norėsiu ir su jumis artimiau, kaip sakant, susipažinti. Tai Asta yra.
2: Asta iš Vilniaus rajono, dirbu Vilniuje slaugytoja.
1: Va, iš Vilniaus rajono dirba slaugytoja, o Onutė, kas jūs esat?
2: Aš esu iš Ukmergės, dirbu mokytoja.
1: Ką mokot?
2: Dabar darželį, šiai pradinukų.
1: Čia visų dalykų, ar ne? Ar čia matematika, dar kažką?
2: Taip.
1: Viską moko. O, kaip gerai. Taip. Nu, tai dabar, kada į darbą?
2: 27.
1: Nu, tai laiko dar truputėlį turit patostogauti ir dar galbūt betostogaudama dovanų laimėsit. Ar pasiruošus?
2: Nu, čia... Taip.
1: Linkiu sėkmės jums, gerai?
2: Ačiū.
1: Na, žiūrėkit. Dirbat su vaikais, bet aš

0: Daugiau nei turi. Pinigų gal dažniausiai sako.
1: Dažniausiai sako pinigų. Gerai, viskas, sufiksuoti visi jūsų atsakymai. Tai pradėkime nuo pačių pradžios. Ką veikia naujagimiai? Jūs, taip sakot, lyg ir miega, lyg ir verkia, bet apsisprendėt, kad miega. Nu, pažiūrim, ką galvoja Asta.
0: Verkia. Verkia, va.
1: Varukštelė, nu tai dabar būsim prisidirbę. Aš nežinau, dar viso labo pirmas klausimas, gal bus dar kitaip. Gerai, antras klausimas buvo, kur užeinant reikėtų pasibelsti. Jūs sakote, kad į svečius, jūsų komandos draugė Asta sako.
0: Į namus.
1: Beldžiasi kažkaip tai į namus. Pas save grįžta į namus ir pasibeldžia truput. Šaudom tušiai, bet vis dar šansų yra laimėti. Dabar klausimas buvo, ko žmonės norėtų turėti daugiau nei turi. Kažkaip pagalvojot, sako, daugiausiai žmonės dažniausiai sako, kad norėtų turėti pinigų. Tuo tarpu Asta.
0: Pinigų.
1: Yes. Nu bent jau vienas sutapo. Ir kadangi sutapo vienas atsakymas, tai jūs abi laimite su Asta po stalo žaidimą ant liežuvio galo. Sveikinu jūs.
0: Oi, labai ačiū.
1: Oi, labai sveikinu.
0: Norėjau iš tikrųjų.
1: Vo, kaip džiaugiuosi.
0: Pirkau dovanų kalėdoms, o dabar pati turėsim, labai ačiū.
1: Liuks, tai sveikinu jūs ir gero vakaro, bei jokios abejonės gražių likusių atostogų.
0: Ačiū, ačiū labai.

0: Kaimynė, nepažinau. Turtingas būsi.
1: Jau esu. Pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
0: Ką naujo mokysies?
1: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
0: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli keliolika. Ar net keliasdešimt.

0: tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
1: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 45 centai, kilogramas virimų persikų tik 1,89 eurų, 50 gramų fasuotų krapų tik 49 centai, o kilogramas žaliųjų cukinijų tik 89 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
4: Tavo vasaros pabaigai – spa savaitgalis draugių būryje. Pagirios Las Vegase ir blogos mamos kūrėjai pristato komediją, kurioje planas atsipūsti trunka 5 minutes, o chaosas visą kelionę.
5: James, he is checking you out.
4: Spa savaitgalis. Juoko terapijos sensai. Radijas.lt kino premjeroje jau rugpjūčio 20 dieną.
6: Welcome to Goat Yoga.
4: Visuose Forum Cinemas. Eik į Radijas.lt ir laimė kino bilietus.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 45 centai. Sūriams 25, o vytintiems mėsos gaminiams taip pat 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
8: Kaip pigiai! 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupt su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik – populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
9: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
10: Kamelija laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam, iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
9: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
10: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų.
9: O jei nespėsim šiandien,
10: tuomet rytoj.
9: Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną, nuo 4 iki 6 valandos, džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukite vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
11: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
12: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas, radio centras.
13: Krepšinio vasara tęsiasi. Į Lietuvą atvyksta tikri NCAA krepšinio talentai. Tai istorinė galimybė gyvai pamatyti žaidėjus, kurie jau šiandien žavė Ameriką, o rytoj gali tapti didžiausiomis pasaulio krepšinio žvaigždėmis. Rugpjūčio 19-24 dienomis Lietuvos vyrų pagrindinė ir rezervinė rinktinė susitiks su Michigano ir Arizonos universitetų komandomis. Jonavoje, Alytuje, Vilniuje ir Utenoje. Pamatyk tai gyvai! Bilietus platina kakava.lt ir bilietai.lt. Krepšinio radijas, radio centras.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 17 valandų. Vyriausybė iš esmės pritarė, bet siūlo tobulinti siūlymą drausti į Lietuvą atvykti užsieniečiams, kurie, prasidėjus karui Ukrainoje, vykdė kultūrinę veiklą Rusijoje, Baltarusijoje ar jų okupuotose teritorijose. Tarp projekto rengėjų buvo ir Vilniaus meras Valdas Benkunskas. Vyriausybė siūlo aiškiau apibrėžti draudimo atvykti į Lietuvą taikymo pagrindus, sąlygas ir kriterijus. Kilus įtarimo dėl premjero žmonos įdarbinimo Aistė Sinkevičė neteigia, kad darbą buvo priimta pagal galiojančias tvarkas, o viešumoje paskelbta informacija yra netiksli. Šiandien LRT tyrimų skyrius paskelbė informaciją keliančią klausimų dėl premjero žmonos įdarbinimo Kauno rajono savivaldybėje ir Raudonvario dvare. Indonezijos maisto institucijos auditoriai šią savaitę vertina 6 Lietuvos pieno perdirbimo įmonės. Ar jos atitinka Indonezijos reikalavimus maisto saugos, gamybos kontrolės ir kitose srityse. Sulaukus palankių rezultatų, Lietuvos verslui tikėtina atsivertų viena didžiausių pietryčių Azijos rinkų su 280 milijonų gyventojų. Lietuvoje sparčiai senka nulinės ir A kraujo grupės atsargos praneša Nacionalinis kraujo centras, ragindamas gyventojus nelikti abejingais ir padovanoti kraujo. Vasarą sumažėjo donoro aktyvumas, tačiau gydymo įstaigų poreikis kraujui nesikeičia. Joms sudėtingiau įsitikrinti nepertraukiamą kraujo komponentų tiekimą pacientams. Vilniuje užsidarant Benedikto turgui, daliai prekybininkų tenka stabdyti veiklą. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Nuo rugsėjo rekonstrukcijai užsidaro sostinės Benedikto turgus. Dalis nuomininkų jau išsikraustė, o dalis neradę naujos prekybos vietos laikinai stabdo veiklą. Kai kurie atleidžia darbuotojus. Verslo žinioms verslininkai sako apie turgaus uždarymą buvę informuoti prieš 3 mėnesius, tačiau vasarą rasti naujas patalpas prekybai nėra paprasta. Ypač sudėtingoje padėtyje atsidūrė smulkieji verslininkai, kuriems turgoje buvo vienintelė prekybos vieta. Benedikto turgus Vilniuje veikia apie 8 metus, čia buvo sukurta pusšimtis prekybos vietų. Teigiama, kad pastatas Ukmergės gatvėje po rekonstrukcijos ir toliau bus naudojamas komerciniai veiklai, tačiau planuojama, kad čia įsikurs jau mažiau, bet didesnių nuomininkų.
0: Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Andis Bernemas pristatė planus, kuriais siekiama iki kalėdų suteikti galimybę gatvėse nakvojantiems žmonėms susirasti pastogę. Premjeras sakė netikintis, kad penktoji pagal dydį pasaulio ekonomika negali patraukti žmonių iš gatvių. 2025-aisiais Anglijoje gatvėse nakvojančių žmonių skaičius pasiekė rekordą beveik 5000. Rytoj daug kur lis, galima perkūnija, sustiprės pietų pietvakarių vėjas. Naktį bus 11-16, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Šiuo metu Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose 19, Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 21 laipsnis šilumos.
2: 17 valanda, brangus bičiuliai. Taip, nugirdo teisingai, jau 5 vakaro, metas vakaroti ir tai daryti linksmai ir netgi naudingai, nes aš vėl sugrįžtu su dovanomis, turiu visą Eurokos dovanų rinkinį, kuris atiteks vienam iš jūsų ir aš netemdamas į naktį tiesiog čia ir dabar įjungiu Radio Centro radarą.
3: Radio Centro radaras.
2: Jep, radaras įjungtas, dovanos paruoštas, kaip ir minėjau, Eurokos dovanų rinkinys, o aš ieškau žmonių, kasgi patys pasidaro grožio procedūrą, kurią daugelis, na, tiesiog patik grožio specialistams salonuose. Ieškau tų, kas patys namuose dažosi plaukus, galbūt apsikerpa, gal antakius nusidažo namuose, galbūt yra netgi tokių drąsuolių, kurie prasivėrė savo auskarams skyles. Žodžiu, jeigu jūs patys atliekate grožio procedūras, kurias daugelis vis tik eina atlikti į salonus, užsiregistruokite siųsdami SMS numeriu 0662286288, parašykite tiesiog savo vardą ir kokiomis grožio procedūromis patys užsiimat, kad nereikėtų lankyti grožio salone. Kiek vėliau apžvelgsiu radaro duomenis ir žinoma vienam jūsų įteiksiu dovaną

0: Radio Centro laiko mašina.
1: Laiko mašinoje kasdien prisimename dainas mūsų etrija grojusias labai seniai. Dar kai egzistavo pirmasis lietuviškos muzikos reitingas LP Top 20. Šį kart verčiu 1995-ųjų 34 metų savaitės archyvus ir kviečiu jūs visus prisiminti dainas klausytojų balsų dėka, užėmusias tris aukščiausias pozicijas. Pradėkim nuo paskutinės trečios vietos, kurioje visiems puikiai pažįstama grupė Foje. Su daina šį minutę jie kilo net 10 pozicijų aukštyn. Taip pat progreso net 9 vietų aukštyn pasižymėjo atlikėja Monika su daina Atostogos prie jūros. Ir tą 1995 rugpjūtį pirmoje topo pozicijoje užbaigė sensacija grupė Sel. Prisiminkim jų hitą, gali kristi.
0: Radio Centro laiko mašina.

0: Radio Centro laiko mašina.
1: Mano anūkas žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodelčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
2: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakė į 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vesade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Įsimi informaciją tele2.lt.
3: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionei kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt /žaidimas. Lidl vertė.
4: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. Finbiverslui.lt.
5: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo.
6: Kas prasidėjo, Gedriuk?
5: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
6: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
5: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
7: Karščiausias Volkswagen vasaros pasiūlymas jau čia. Populiariuosius Volkswagen Tiguan, Tayron ir T-Roc dabar galite įsigyti sutaupydami net iki 13 500 eurų. Nepraleiskite progos įsigyti Volkswagen, apie kurį jau seniai svajojote. Pasiūlymas galioja tik iki rugpjūčio 31 dienos. Sužinokite daugiau Volkswagen.lt.
8: Volkswagen. Kai reikia tiek daug, galima sutaupyti. Daikman parduotuvėse ir internetu dabar taikoma net 30% nuolaida vaikų avaliniai. Daugiau informacijos Daikman parduotuvėse.
9: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
10: Dienos trumpin, darbų vis daugin, norisi kažko smagaus. Nesvarbu kur, bet kur.
11: Jei bet kur, tai su Telia 5G, kuris dengia iki 95% Lietuvos. O jei dar ir smagaus, tai su Disney Plus. Užsisakyk neribotą Telia 5G planą su įskaičiuotu Disney Plus. Dabar su 30% nuolaida.
12: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle sviestas Rokiškio naminis tik 89 centai. O įvairių rūšių vaisvandeniams ir girai net 35% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
13: Čia visas laikas sukasi tavo ritmo. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT.

0: Radiocentro radaras.
1: Atėjo metas išjungti Radiocentro radarą, apžvelgti duomenis ir dovanoti dovanas. Tiesiog primenu, kad šį žaidimą pristato kosmetikos, parfumerijos, grožio ir higienos prekių tinklas Eurocos. Na ir aišku, Eurocos turi dovanų, tai visas dovanų prizų maišelis, ten trys dovanos ir prizai, kurios pradžiugins kiekvieną grožio mylėtoją. Šiandien aš jūsų klausiau, ar yra kažkokių grožio procedūrų, kurias atliekate namuose, nors šiaip realiai turėtumėt atlikti salonuose, tai tų namudinių saloniukų, ojojoj, kiek daug visų čia nespėsiu tikrai apžvelgti. Kažkas rašo, pati saugelinį lakavimą darausi, laminuojusi blakstienas, antakius tvarkausi, plaukus kerpuosi ir dažausi. Nu va, prašau, čia tikrai rimti reikalai. Solveiga iš Hamburgo rašo, dažosi plaukus ir netgi visą šeimą, kaip suprantu, aptvarko, viskas yra su tuo irgi labai šaunu. Pati galiu savo pasidaryti, nusidažyti ir susitvarkyti antakius, visą kitą patikiu savo srities specialistams. Nu, irgi logiškai, galbūt visko daryti nelabai reikėtų. Kažkas sako, vyrui namuose šviesinu plaukus rogelėmis ir skabau antakius. O, skabau antakius, man patinka šitas išsireiškimas. Nu, per karantiną kirpau plaukus, gavusi, sakyčiau, šiaip sau. Nu, toks irgi namudinis saloniukas, kur galima eksperimentuoti ir galima prisieksperimentuoti. Kas čia dar... Čia dar kažkas tai dažosi. Gerai, turime dar vieną, pati darau šukuosiną prieš įvairiausias šventes. Rimgailė sako, na, irgi viskas labai fainai gaunosi. Tikrai daug įvairiausių jūsų atsiliepimo, aš visko sakau, net negaliu apžvelgti. Pati sau kerpu kirpčiukus, vyrą apkerpu, o mamai dar ir antakius dažau. Grožio salonas namuose pas Viktoriją vadinasi. Į šį grožio saloną norėčiau užsirašyti ir aš. Labą dieną.
2: Labą dieną.
1: Ar jūs dirbate pagal patentą, ar imate, grinai įsimat?
2: Gaila, niekas nemoka man algos už tai.
1: Supratau.
2: Moka taip, pati pasigražinti ir taip vyras tinginys, tenka ir jį pagražinti.
1: Tai dabar viskas nuo pradžių. Kodėl viskas yra taip, kad jūs pati sakote ir savo kirpčiukus apsikerpu ir vyrą, ar nepasitikit specialistais, ar norit sutaupyti, ar kame čia reikalas?
2: Ne, pati tikrai irgi apsilankau pas grožio specialistus, bet tiesiog kitą kartą taip gaunasi, na, kai ilgi plaukai pačiai, nu, nesimato, o kirpčiukai labai greitai atauga, tai tenka pačiai truputėlį pasigražinti, o vyras tai, vyras yra tingi skirti laiko ir nueiti, taigi jam reikia pagalbos.
1: O jūs tik galvą kerpat ar ir barzdą apskutat?
2: Tenka, vyras barzdą nešioja, taip, ir barzdą tenka pagražinti. Aišku, kai naina pas specialistę, tai gražesnis grįžta.
1: Tai vis tik yra konkurentų jums, kaip suprantu, ar ne?
2: Aš nekonkuruoju.
1: Nekonkuruoju? Bet šiaip vyras patenkintas ar toks išėjo? Nu, gerai bus, kol nueisiu iki salono pratemsiu, ar visai patenkintas?
2: Vyras visai patenkintas, visai jam gerai. Svarbu, man patinka, tai jau jam tai jokio skirtumo.
1: Va, čia yra svarbiausia. O kiek dažnai jūs, pavyzdžiui, pati kerpate savo kirpčiukus ir kaip dažnai einate į parduotuvę, sakau, į saloną? Ar taip 50-50, ar vis tik namuose dažniau tai vyksta?
2: Kirpčiukus gan dažnai pasikerpu, gal kokį kartą per 2 mėnesius, o į grožio saloną, nu jau kaip nuveinu, tai jau pusę dienos, bet kokius porą kartų į metus man tai tenka, nes maži vaikai tai labai gaila laiko.
1: O vaikus irgi apkerpat?
2: Nelabai iš tikro dar teko gal kokį porą kartų galiukus pakirpti, bet šukuosenas už tai tenka vaikam daryti.
1: Nu, supratau, viskas labai skamba labai gražiai, čia būtų galima kalbėtis ir pas jūs į tą namų saloną užsirašyt, bet laikas mus paudžia, tai ačiū jums už laiką, Viktorija, jums keliauja dovanos iš Eurocos, būkit graži ir dar gražiau apkirpinėkit tą vyrą, apskuskit barzdą, kad visa šeima būtų patenkinta.
2: Ačiū jums labai, ačiū, būtinai, teiksim patobulėti.
1: Būtinai, gerai, ačiū jums ir gero kelio, kaip suprantu, keliaujat, ar ne?
2: Taip, keliaujat
1: gerai.
2: Namo.
1: Laimingai, gerų namų ir linkėjimai vyrui. Atem.
2: Ate.
1: Va, kiek daug fainų, gražių, tokių naminių tų salonų turim, tai aš tiesiog dėkoju visiems tiems, kurie dalyvavo šiandieną radare. Visų, kaip ir minėjau, apžvelgti negaliu, šį kartą nugalėtoja tapo Viktorija. Na, kaip žinia, Euroko šiandien tai ne tik kvepalai ir makijažai, tai vieta, kur vienoje lentynoje galite rasti ir kasdienę kosmetiką, ir profesionalias grožio priemonės arba maisto papildus. Gausų prekės ženklų tokių kaip Gosh, L'Oreal, taip pat Dermo kosmetika, Uriage, Bioderma. Ten taip pat rasite ir korejietiškų hitų, tokių kaip Medicube, Mixun, Sam By Me, kurios ne visur kitur galite surasti. Čia jūsų laukia ir išskirtiniai pasiūlymai tiek fizinėse parduotuvėse, tiek ir internete. Eurokos.lt.

0: Sveiki, čia radijos LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Vyriausybė iš esmės pritarė, bet siūlo tobulinti siūlymą drausti į Lietuvą atvykti užsieniečiams, kurie prasidėjus karui Ukrainoje vykdė kultūrinę veiklą Rusijoje, Baltarusijoje ar jų okupuotose teritorijose. Sparčiai senka nulinės ir A kraujo grupės atsargos, praneša Nacionalinis kraujo centras, ragindamas gyventojus nelikti abejingais ir padovanoti kraujo. Vasara sumažėja donoro aktyvumas, tačiau gydymo įstaigų poreikis kraujui nesikeičia. Indonezijos auditoriai vertina 6 Lietuvos pieno perdirbimo įmonės. Sulaukus palankių rezultatų, Lietuvos verslui tikėtina atsivertų viena didžiausių pietryčių Azijos rinkų su 280 milijonų gyventojų. Kol kas tiek. Išsamios žinios 18 valandą. Rytoj daug kur lis, galima perkūnija. Naktį 11-16, dieną 19-24 laipsniai šilumos.
1: You look so good, you look so good, maybe we should all leak it together. Yeah. You only live once, let the people see!

0: Afrika.
1: Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
2: Jau esu, pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Paskanauk pasaulio. Visi keliai veda į Romą. Visi myli itališką virtuvę. Nuo pirmadienio Lidl parduotuvėse. 190 gramų pistacijų kremo, tik 2,69. 500 ml ypač tyro alyvogio aliejaus, tik 9 eurai. O kilogramas vytinto kiaulienos kumpio prosciutto krudo, tik 13,99. Lidl verta.
4: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
5: Sveikins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.

0: Tikrai geri dalykai nesikeičia. Prieš mokslo metus Pegase kuprinės, penalai ir sportiniai krepšiai iki 50% pigiau. Užsukite į Pegaso knygynus ir pegasas.lt.
1: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai
2: vaikui vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
1: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
3: Ačiū savaitę Maksimai rūpyčio 18-24 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 59 centai. Pusriebė varškė Well Done 3,65. O saulėgražu aliejus Natura 1,99 €. Maksima tai, ko reikia.
4: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
5: Kintantis pasaulis reikalauja naujų sprendimų. Ar tavo komanda pasiruošusi? HR savaitė Lietuva – bilietų ieško personalkonferencija.lt. Pagrindinis partneris – Labis.
6: Kas mes esam?
7: Radio Centro laidų vedėjai.
6: Ko mes norim?
7: Padovanoti jums poilsį.
6: Ką reikia daryti?
7: Registruoti žaidime rc.lt ir laukti mūsų skambučio.
6: Kada mes skambinsim?
7: Rytais 9 laidoje Geras rytas.
6: O kur ilsėsis ir pramogaus laimėtojai?
7: Didžiausiame poilsio ir sveikatingumo komplekse Grand Spa Lietuva Druskininkuose.
6: Koks jų šūkis?
7: Pasirūpinsime kaip vaiku. Pilnai.

0: mūsų ryto laidoje geras rytas yra toks žaidimas Duok 5, į kurį šiaip norintys sudalyvauti patekti nėra taip lengva. Pradžioje reikia registruotis. Skambina žmonės, keliems iš jų ryto laidos vedėjai atsiliepia, po to daro burtus ir atrenka vieną laimingai, su kuriuo jau žaidžia. Praėjęs visą šitą atranką, Arijus sulaukė skambučio, kad jau gali dalyvauti žaidime. Na ir taip nutiktų man, kad sugebėjo atsakyti tik į vieną klausimą. Kartais dėja būna ir taip.
1: Iva.
2: Ai.
3: Spėkit kažką.
4: Dainagi girdėta.
2: Daina girdėta tikrai.
4: Šiaip nuostabus atlikėjas mano galva.
3: Lietuvoje dažnai koncertuoja.
4: Charizmatiškas, sako.
2: Net nepasakysiu, neįsivaizduoja.
3: Tik paklausykim dar truputį ir viskas.
0: Štai toks Arijaus pasirodymas. Aš manau, kad jūs dabar klausydami galvojate, kaipgi žmogus galėjo neįvardinti Robio Williamso. Kartais būna, ima atsakymas ir išgaruoja iš galvos. Jeigu jūs tikit, kad galit pasirodyti geriau, klausykit gero ryto darbo dienomis, registruokitės, dalyvaukit ir laimėkit.

0: jėga.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
3: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
4: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės.

0: valstybės gynyba. Tai ir jūsų duomenis, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
1: Klausyk, vėl iš Vilmos nieko negirdėt. Nuotraukų nekelia, į skambučius neatsiliepia. Gal nutiko kas?
2: Tai bus į kelionį išliekus.
3: Su Telia už Europos Sąjungos ribų naršyk pigiau. Internetas kelionėms atpigo net iki 30%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip...
5: Šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
4: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
6: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos buitinė chemija iki 50%. Vileda džiovykloms, lyginimo lentoms ir valymo priemonėms iki 50%. Dulkių siurbliams iki 40% mažesnės kainos. O kendis skalbyklės ir kita buitinė technika taip pat iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
7: 3, 4, 5, 6, 7, net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
8: Piniginė netušia su e-drauda.
9: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
10: Duodame karščiausios kainos pažadą rinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje marinuotas šašlykas Krekenavos grinuoliai, ledai Karkar, traškučiai Tafel ir gazuoti gėrimai Coca-Cola žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
11: O tas tavo telefonas dar išvis veikia?
12: Ai.
13: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
14: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 18 valandų. Seksualiniais nusikaltimais kaltinamas Tadas Švedavičius prašosi atleidžiamas iš kunigystės. Kaip teigia Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas, kunigai pasauliečių luomą sugražinti gali tik popiežius. Kaip skelbta, teismams perduotos dviejų kunigų bylos, kuriuose dvasininkai kaltinami seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus. Socialinės apsaugos ir darbo ministrės Ingos Ruginienės teigimu naujausi skurdo rizikos rodikliai rodo, kad žmonių pajamų ir socialinės apsaugos stiprinimas duoda rezultatą. Valstybės duomenų agentūros iš ankstinių vertinimų bendras skurdo rizikos lygis šiemet sumažėjo 2,5, vaikų 3,5, 65 ir vyresnių žmonių 0,5%. Bendrovė Vilniaus vandenys informuoja, kad ateinančią naktį nuo 22 iki 6 valandos ryto sostinės Vokiečių gatvėje bus atliekami vandentiekio tinklo darbai. Todėl Vilniaus centre naktį galimi vandens tiekimo sutrikimai. Artėjant antrajimo atrankos į pasaulio krepšinio čempionatą etapui smuktelėjo Lietuvos rinktinės reitingas. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė iškrito iš FIBA Europos reitingo geriausiųjų dešimtuko. Atnaujintame sąraše mūsiškiai užima 12 vietą, o prieš tai rikiavusi 9. Pirmas tris vietas reitinge užima Turkija, Prancūzija ir Serbija. Antrą pasaulio čempionato atrankos etapą Lietuvos rinktinė pasitinka turėdama 3 pergalės ir 3 pralaimėjimus. J grupėje lietuviams teks varžytis su Turkija, Serbija bei Bosnija ir Hercegovina. Artimiausios atrankos rungtynės Rimo Kurtinaičio auklėtiniai žais rugpjūčio 28 dieną Turkijoje, o rugpjūčio 31 namuose priims Bosnija ir Hercegovina.
0: Kroatijoje sulaikytas ukrainietis įtariamas prisidėjęs prie 2022 metais įvykdytos diversijos prieš Rusiją ir Vokietiją jungiantį dujotiekį Nord Stream. Nors jokia šalis ar grupuotė neprisiėmė atsakomybės už sprogimus, Vokietijos prokurorai oficialiai apkaltino Ukrainos pilietį įvykdžius šią diversiją Ukrainos žvalgybos vardu. Europos jūrose fiksuojamos rekordinės temperatūros. Liepa vidutinė temperatūra viduržemė jūroje siekia 27 laipsnius. Tai iki šiol aukščiausias rodiklis. Rugpjūčio pradžioje prie Maljorkos krantų užfiksuota net 33 laipsnių vandens temperatūra. Mokslininkų teigimu, tokie temperatūros šuoliai gali sukelti masinį rūšių nykimą ir visiškai sutrikdyti ekosistemas, užtikrinančias maistą ir pajamas pakrančių gyventojams. Rytoj daug kur lis, galima perkūnija, sustiprės pietų pietvakarių vėjas. Naktį bus 11-16, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Šiuo metu Šiauliuose 18, Klaipėdoje ir Alytuje 19, Vilniuje ir Kaune 20, Panevėžyje 21 laipsnis šilumos.
2: Jau 18 valanda Lietuvoje, čia Radio Centras, čia prie pulto toliau darbuojasi aš Vitalijus ir tikrai džiaugiuosi, kad jūs esate draugė su manimi. Noriu palinkėti visiems gero, gražaus, ramaus, o galbūt audringo šio trečiadienio vakaro. O čia jūsų dėmesiu dar daugiau gražios muzikos ir visai netrukus pakalbėsiu apie šiandieną vykstančią pasaulį.

klausimą, į kurį atsakymų galite man nesiųsti, tačiau pasižiūrėkit, kiek turite savo telefonuose nuotraukų. Ne kiek gerų, bet apskritai kiek turit nuotraukų. Aš tai net bijau patikrint, nes būna, ai, ten kažką nusifotkinsiu, kad nepamirščiau. Būna, pavyzdžiui, koncertuose, kur nors irgi atsistoji atlikėja pripleškinių kokių 50 kadrų, galvoju, ai, po to išsirengsiu geresnį ir pamiršti išsirinkti. Tai aš apie nuotraukas kalbu nebereikalo, nes šiandien yra pasaulinė fotografijos diena, o ji minima būtent rugpjūčio 19, nes 1839-aisiais šią dieną pasaulyje buvo pristatytas dagerotipas, tai vienas pirmųjų praktiškai pritaikomų fotografijos būdų. Tiesiog Prancūzijos valdžia technologiją įsigijo ir paskelbė, kad ji yra laisvai prieinama pasauliui. Na ir nuo tada, aš sakyčiau, visai neblogai įsivažiavom, mat yra atlikti naujausi skaičiavimai ir spėjama, kad per šiuos metus žmonija padarys beveik 2 trilijonus nuotraukų. Tai yra daugiau nei 5 milijardai nuotraukų per dieną, maždaug 60 tūkstančių per vieną sekundę. Na ir aišku, kad dauguma nuotraukų padaroma ne fotoaparatais, o žinoma telefonais. Tai pasaulinės fotografijos dienos proga siūlo mažą eksperimentą, kurį dabar irgi pats atliksiu. Atsidarykit savo telefone fotogaleriją, užsimerkit, paskrolinkit, bakstelkit ir pažiūrėkit, kokia nuotrauka išėjo ir ar ją būtų galima parodyti savo draugams. Ką aš čia turiu, mano iš Londono, kažkokia nuotrauka, šiek tiek matosi raudono autobuso, šiek tiek Tower Bridge'o, bet nuotrauka tikrai niekam nerodoma. Aš netgi ją dabar ištrinu, nes turbūt nepavykęs. Aš bandžiau galbūt autobusą fotografuoti ir spaudžiant fotografijos mygtuką, turbūt autobusas pravažiavo ir liko tiesiog mažas autobuso šonelis, žodžiu, nuotrauka neįdomi ir niekam nereikalinga. Nereikia mums tik nuotraukų, galbūt fokusuokimės tiesiog į kokybę, ne į kiekybę ir gal šiandien išlauškit kokį įdomesnį kadriuką, nes šiandien yra pasaulinė fotografijos diena.

0: Afrika.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Klever lietuviškos bulvės 35 centai, Panevėžio cukrus plus 59 centai, Rokiškio naminė varškė tik 3,49. Iki, arčiau tavęs.
2: Show me.
3: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
5: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60, keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50, vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi būtinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
6: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugpjūčio 20-24 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 49. Šviežia viščiukų broilerių filė Vilniaus paukštynas 3,49. O perkant dar daugiau buitinės chemijos prekėms 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.

0: Labas, čia Eglė. Rytais prieš darbą turiu tokią tradiciją ilgai kalbėti su savo mama telefonu, nu, o po to jau prie mikrofono bendrauju su jumis. Ypatingai smagi mano darbo dalis yra jūsų balsutės. Beje, dabar patogiai galite atsiųsti balsutės per naują programėlę radijas.lt. Šita programėlė tai labai patogus ir modernus būdas klausytis ne tik radio centro, bet ir kitų radio stočių. Pabandykit, rekomenduoju.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radijos.

0: naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
0: Jei jūsų grojarašiuose dar nesisuka grupės Jungle dainos, labai rekomenduoju atrasti jų muziką. Tokia turtinga, šviesi ir tinka kiekvienai dienai. Šį kart jų muzikinė naujiena, naujausio albumo titulinis singlas Sunshine. Panko ritmas, mišinys elektronikos ir gyvų instrumentų, bei žinoma, vizitinė kortelė virtusi daugia balsė harmonija, yra stipriausia Jungle ir Sunshine gale. Netradicinė britiška muzika mūsų etrije jau dabar Jungle ir Sunshine.
2: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Seksualiniais nusikaltimais kaltinamas Tadas Švedavičius prašosi atleidžiamas iš kunigystės. Kaip teigia Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas, kunigai pasauliečių luomą sugražinti gali tik popiežius. Kroatijoje sulaikytas ukrainietis įtariamas prisidėjęs prie 2022 metais įvykdytos diversijos prieš Rusiją ir Vokietiją, jungiant į dujotiekį Nord Stream. Europos jūrose fiksuojamos rekordinės temperatūros. Liepa vidutinė temperatūra viduržymė jūroje siekė 27 laipsnius. Tai iki šiol aukščiausias rodiklis. Rugpjūčio pradžioje prie Maljorkos krantų užfiksuota net 33 laipsnių vandens temperatūra. Kol kas tiek. Išsamios žinios 19 valandą. Rytoj daug kur lis, galima perkūnija. Naktį 11-16, dieną 19-24 laipsniai šilumos.

0: padeda. Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle kūdikių maistui, priežiūros priemonėms ir sauskelnėms 40, o įvairių rūšių būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Rugpjūčio 20 dieną Dainų slėnyje. Vienintelis šių metų G&G sindikato koncertas Kaune. 30 metų istorijos, legendiniai hitai ir naujo albumo pikti ir nuožmus kūriniai. Po atviru dangumi su visa jėga. G&G sindikatas. Rugpjūčio 20 dieną Kauno Dainų slėnyje. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas, Radio Centras.

trečiadienio vakaras tęsiasi, kas jau po vakarienės, kas galbūt dar tik tais planuoja vakarieniauti. Ir būtent tęsiant vakarienių temą, aš manau, kad daugeliu yra tekę girdėti apie organizuojamas tas baltas vakarienės, kai visi svečiai vilki baltus drabužius. Bet dabar apie smarkiai keistesnį vakarienės dress kodą. Kepsnių restoranas Floridoje svečius pakvietė prie vakarienės stalo susėsti be drabužių. Tiesa, nuogus klientus aptarnavę restorano darbuotojai buvo apsirengę, na tiesiog kaip visada, įprastai. Keista ir tokios nuogos vakarienės kainodara. Vyrams dalyvavimas įkainotas 250 dolerių, moterys dalyvauti galėjo pigiau už 150. Pora tokioje vakarienėje galėjo vaišintis ir už 300. Nežinau, kaip jūs apsirengę namuose vakarieniaujate, bet jeigu jau labai norite paeksperimentuoti, tai namuose galit nuogi pavakarieniauti. Skanaus linkiu visiems, noriu jau su jumis atsisveikinti, linkiu visiems gražaus šio trečiadienio vakaro ir žinoma, labai tikiuosi, kad susigirdėsime rytoj. Labas ištarsiu po 14 valandos žinių. Iki greit.

0: Tėti, aš į mokyklą.
1: Gerai, o Delfi?
0: Delfi lieka.
2: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.
3: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
4: Kas mes esam?
5: Radio centro laidų vedėjai.
4: Ko mes norim?
5: Padovanoti jums poilsį.
4: Ką reikia daryti?
5: Registruoti žaidime rc.lt ir laukti mūsų skambučio.
4: Kada mes skambinsim?
5: Rytais 9 laidoje Geras rytas.
4: O kur ilsėsis ir pramogaus laimėtojai?
5: Didžiausiame poilsio ir sveikatingumo komplekse Grand Spa Lietuva Druskininkuose.
4: Koks jų šūkis?
5: Pasirūpinsime kaip vaiku.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 19 valandų. Socialinės apsaugos ir darbo ministrės Ingos Ruginienės teigimu naujausi skurdo rizikos lygio rodikliai rodo, kad žmonių pajamų ir socialinės apsaugos stiprinimas duoda rezultatą. Valstybės duomenų agentūros iš ankstinių vertinimų bendras skurdo rizikos lygis šiemet sumažėjo 2,5, vaikų 3,5, 65 metų ir vyresnių žmonių 0,5%. Seksualiniais nusikaltimais kaltinamas Tadas Švedavičius prašosi atleidžiamas iš kunigystės. Kaip teigia Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas, kuniga į pasauliečių luomą sugražinti gali tik popiežius. Kaip skelbta, teismams perduotos 2 kunigų bylos, kuriuose dvasininkai kaltinami seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus. Bendrovė Vilniaus vandenys informuoja, kad ateinančią naktį nuo 22 iki 6 valandos ryto sostinės Vokiečių gatvėje bus atliekami vandentiekio tinklo darbai, todėl Vilniaus centre naktį galimi vandens tiekimo sutrikimai. Vėl ruošiami eismo taisyklių pokyčiai. Tarp jų būtų grąžinamos žaliosios rodiklės ir didinamas leistinas greitis magistralėse. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Kelių danga šalies magistralėse po poros metų bus ideali, įsitikinęs susisiekimo ministras Jūras Taminskas. Ją visiškai atnaujinti ir sutvarkyti žadama iki 2028 metų. Dėl to, pasak ministro, teikiamas siūlymas tam tikrose magistralių ruožų suleisti didesnį 140 km per valandą maksimalų greitį. Teikiama ir kitų pakeitimų. Tarp jų bus grąžinamos žaliosios rodyklės prie šviesoforų posūkių į dešinę. Visur grįš ir žalias mirksintis šviesoforo signalas. Dar siūloma įvesti tik rekomendacinius 1,5 metro atstumus lenkiant dviratininkus ar paspirtukininkus. Šiuo metu šie atstumai yra privalomi. O sunkiasvorio transporto vairuotojus norima įpareigoti žiemos sezonu su savimi vežioti sniego grandines. Jei vyriausybė pritars, pakeitimai galios nuo lapkričio 10-osios.
0: Švedijos visuomenės sveikatos agentūra pranešė užfiksavusi 21 tymų susirgymo atvejį. Visi susirgusieji susiję su šalies šiaurėje vykusiu liaudies muzikos festivaliu. Didžioji dalis susirgusiųjų buvo jaunesni nei 18 metų, o dauguma atvejų nustatyta neskiepytiems asmenims. Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Andis Bernemas pristatė planus, kuriais siekiama iki kalėdų suteikti galimybę gatvėse nakvojantiems žmonėms susirasti pastogę. Premjeras sakė netikintis, kad penktoji pagal dydį pasaulio ekonomika negali patraukti žmonių iš gatvių. 2025-aisiais Anglijoje gatvėse nakvojančių žmonių skaičius pasiekė rekordą – beveik 5000. Rytoj daug kur lis, galima perkūnija, sustiprės pietų pietvakarių vėjas. Naktį bus 11-16, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 18, Kaune, Šiauliuose ir Alytuje 19, Vilniuje ir Panevėžyje 20 laipsnių šilumos.

0: patiko. Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle sviestas Rokiškio naminis tik 89 centai. O įvairių rūšių vaisvandeniams ir girai net 35% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
1: Lenovo.
2: Apple.
1: Lenovo.
2: Apple.
3: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 eurų per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telija, nes kokybė svarbiausia.
4: Laikas tobuliems antakiams. Tik šią savaitę Eurokos antakių dažymo priemonėms iki 40% nuolaida su lojalumo kortele. Eurokos parduotuvėse ir internetu.
5: Krups. Kava daugiau nei gėrimas. Tai tavo žaidimo aikštelė. Žais su kava savaip. Kurk savo skonį su Krups kavos aparatais. Krups rasi Elisen parduotuvėse.
6: Kai reikia tiek daug, galima sutaupyti. Daikman parduotuvėse ir internetu dabar taikoma net 30% nuolaida vaikų avalyniai. Daugiau informacijos Daikman parduotuvėse.

0: Kintantis pasaulis reikalauja naujų sprendimų. Ar tavo komanda pasiruošusi? HR savaitė Lietuva. Bilietų ieško personalkonferencija.lt. Pagrindinis partneris – Labis.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant prekę, kai norisi mėsos, antra tokia pati nemokamai. Su iki kortelė iki viščiukų filė 2,99, o šviežiai kiaulienai 25% nuolaida. Iki, arčiu tavęs.
2: Laikas tobuliems antakiams. Tik šią savaitę Eurokos antakių dažymo priemonėms iki 40% nuolaida su lojalumo kortele. Eurokos parduotuvėse ir internetu.
3: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue.yellow.lt.
4: Krepšinio vasara tęsiasi. Į Lietuvą atvyksta tikri NCAA krepšinio talentai. Tai istorinė galimybė gyvai pamatyti žaidėjus, kurie jau šiandien žavė Ameriką, o rytoj gali tapti didžiausiamis pasaulio krepšinio žvaigždėmis. Rugpjūčio 19-24 dienomis Lietuvos vyrų pagrindinė ir rezervinė rinktinė susitiks su Michigano ir Arizonos universitetų komandomis. Jonavoje, Alytuje, Vilniuje ir Utenoje. Pamatyk tai gyvai. Bilietus platina kakava.lt ir bilietai.lt. Krepšinio radijas, radio centras.

0: Populiariausias žaidimas pasaulyje. Slaptažodis. Jau Lietuvoje. Tik per LNK.
1: O aš, jo vedantysis, Justinas Jankevičius.
0: Daug azarto, juoko ir piniginiai prizai.
1: Pasiruoškite geros nuotaikos doziai.
0: Jau greitai. Naujajame LNK sezone.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 45 centai. Sūriams 25, o vytintiems mėsos gaminiams taip pat 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
3: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
4: Vasaros sezono išpardavimas jūs parduotuvėse. Sutaupyk nuo 40-70% visiems lauko baldams. Įsirenkite balkoną, terasą ar sodą su kėdėmis, stalais ir lauko baldų komplektais. Apsipirkite ir jūs kalti.
5: Kas mes esam?
6: Radio centro laidų vedėjai.
5: Ko mes norim?
6: Padovanoti jums poilsį.
5: Ką reikia daryti?
6: Registruoti žaidime rc.lt ir laukti mūsų skambučio.
5: Kada mes skambinsim?
6: Rytais 9 laidoje Geras rytas.
5: O kur ilsėsis ir pramogaus laimėtojai?
6: Didžiausiame poilsio ir sveikatingumo komplekse Grand Spa Lietuva Druskininkuose.
5: Koks jų šūkis?
6: Pasirūpinsime kaip vaiku. Pilnai.

Sveiki, čia dienos įvykių apžvalga, aš Vaidas Bučys. LRT tyrimų skyrius paskelbė informaciją, keliančią klausimų dėl premjero žmonos Aistės Sinkevičienės įdarbinimo Kauno rajono savivaldybėje ir Raudondvario dvare. Ji pati teigia, kad į darbą buvo priimta pagal galiojančias tvarkas, o paskleista informacija yra netiksli. Lietuvos gynybos technologijų startuolis Brosvom pritraukė 400 tūkstančių eurų investiciją. Savo kuriamą specialų radarą ir minų aptikimo technologiją bendrovė jau išbandė su Lietuvos kariuomenė, kitas planuojamas žingsnis – testavimas Ukrainoje. Seksualiniais nusikaltimais kaltinamas Tadas Švedavičius prašosi atleidžiamas iš kunigystės. Kaip teigia Vilniaus arkivyskupas metro Politas Gintaras Grušas, kuniga į pasauliečių luomą sugražinti gali tik popiežius. Institucijoms svarstant, kad kovojant su seksualiniais nusikaltimais galėtų būti plačiau taikomas gydymas medikamentais, sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis sako, kad lytiniam potraukiui mažinti skirti vaistai galėtų būti kompensuojami. Generalinė prokurorė Nida Grunskienė patvirtina drono incidento Leipcigo oro uoste ryšį su Lietuvoje nagrinėjama į užsienį siųstų padegamųjų siuntų bylą, tačiau daugiau detalių neatskleidžia. Indonezijos auditoriai šią savaitę vertina 6 Lietuvos pieno perdirbimo įmonės. Sulaukus palankių rezultatų, Lietuvos verslui atsivertų viena didžiausių pietryčių Azijos rinkų su 280 milijonų gyventojų. Turkijoje vykusioje tarptautinėje geografijos olimpiadoje Lietuva apgynė pasaulio čempionės titulą ir antrus metus iš eilės šalių reitinge užėmė pirmą vietą. Lietuvos mokiniai namo parsivežė 2 aukso ir 2 sidabro medalius. Lietuvoje sparčiai senka nulinės ir A kraujo grupės atsargos, praneša Nacionalinis kraujo centras, ragindamas gyventojus padovanoti kraujo. Kroatijoje sulaikytas ukrainietis įtariamas prisidėjęs prie 2022 metais įvykdytos diversijos prieš Rusiją ir Vokietiją jungiantį dujotekį Nord Stream. Centrinės Afrikos Respublikoje per nuošliaužą neteisėtoje aukso kasykloje žuvo mažiausiai 100 žmonių. Europos jūrose fiksuojamos rekordinės temperatūros. Liepa vidutinė temperatūra viduržėme jūroje siekia 27 laipsnius. Tai iki šiol aukščiausias rodiklis. Rugpjūčio pradžioje prie Maljorkos krantų užfiksuota net 33 laipsnių vandens temperatūra. Šiandien tiek. Dienos įvykio apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete radijas LT.

jėga. Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.